რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ავერსის კლინიკის დროით 5:20 წუთია.

რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-09.
1: Радио Пар 2-18-78-60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ორი 23 80 09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
0: ორი 38 78 60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz-ზე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ორი 2-18-68-60

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ვიწყებთ მუშაობას, თქვენ კი უსმენთ დილის პალიტრას, რა თქმა უნდა, ალღაზე FM 103.9. ახლა 7 საათი და 58 წუთი სრულდება პალიტრის დროით. დღეს კი 19 გრადუსი გახლავთ ამ წუთისათვის და მაქსიმუმი ტემპერატურისა 30 გრადუსია, გამაკვირვა ამ ინფორმაციამ. ძალიან ცხელი დღე გველის წინ, მეგობრებო, გავითვალისწინოთ, მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, არც ნალექი, არც ღრუბელი მოსალოდნელი არ გახლავთ დღის განმავლობაში. და რაც შეეხება რიცხვს, დღეს გახლავთ 14 სექტემბერი, დღეს არის ორშაბათი. დაიწყო კიდევ ერთი სამუშაო კვირა, ორშაბათით ვიწყებთ ტრადიციულად და რაც შეეხება სასკოლო პროცესს, საგანმანათლებლო პროცესს, დღეიდან, ხვალიდან უკვე აქტიურად შევა, აქტიურ ფაზაში შედის სასწავლო პროცესი და წარმატებებს ვუსურვებ ყველას. წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ თქვენს, რა თქმა უნდა, და მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ უკვე შემოგვიერთდით და იმყოფებით ტალღაზე FM 103.9. დილის გადაცემა, დილის პალიტრა პირდაპირ ეთერშია, როგორც მოგეხსენებათ 10 საათამდე, ამ ორი საათის განმავლობაში მე, თამთა კვარაცხელია, გაგიწევთ მეგზურობას, შევეცდები შეგიქმნათ საუკეთესო განწყობა, შევეცდები ასევე სამუშაო განწყობა შეგიქმნათ, იმიტომ რომ წინ მთელი სამუშაო კვირა გვაქვს და ეს ნამდვილად არ გვაწყენს. პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დრო ნელ-ნელ ახლოვდება, 8 საათზე მოისმენთ სიახლეებს, განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ვნახოთ ყველამ ერთად. მოვისმინოთ, როგორ განვლო, როგორ ჩაიარა უქმეებმა, ანა მარშანია შემოგიერთდებათ და მე მასაც წარმატებულ დღეს, წარმატებულ ეთერს ვუსურვებ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დილამ შვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით, საბრძოლო მასალისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. მათივე ცნობით პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. სამართალდამცავებმა ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი ჩხრეკისას, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ალფა პვპ მცენარეული კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა ამოიღეს. ერთ-ერთი დაკავებულისგან ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი ვაზნები. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო რომ მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

საქართველოს განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევით საგნებს იტალიური ენაც დაემატება მინისტრმა. ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში მოსალოდნელ სიახლეებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დამამთავრებელ კლასებში იგეგმება რეპეტიტორიუმის მიდგომის დანერგვა, რაც მოსწავლეს ინტერესებსა და პროფესიულ არჩევანს დაეფუძნება. მოსწავლის უახლოეს პერიოდში მუშაობას ვიწყებთ იმ სიახლეზე, რომელიც მომავალი წლიდან დაინერგება. ეს არის რეპეტიტორიუმი. დამამთავრებელ კლასებში ახალგაზრდებს თავაზობთ აირჩიონ 3 ან 4 საგანი, რომელთაც ისინი ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ. უნდა შევარჩიოთ პედაგოგები გადავამზადოთ შესაბამისად. ერთი წლის განმავლობაში სახელმძღვანელოები ყველა საგანში უნდა მოვამზადოთ, აღნიშნა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძის თქმით. ასევე სამინისტრომ დაიწყო ერთიან კანონპროექტზე მუშაობა. განათლებისა და მეცნიერების შესახებ კანონი უნდა შეიცვალოს 7 კანონი. მინისტრის განმარტებით ამ პროექტში ბევრი მიმართულება იქნება ფორმულირებული, მათ შორის სადოქტორო მესამე საფეხურთან მიმართებაში. მესამე საფეხურთან მიმართებით შეიძლება წლის ბოლომდე უკვე ქონდეს წარსადგენი გარკვეული ხედვა, რომელსაც აკადემიურ საზოგადოებასთან ერთად განვიხილავთ. შევათანხმოთ პოზიციებს, ამის შემდეგ მივცემთ მსვლელობას, აღნიშნა გივი მიქანაძე იმედთან საუბრისას. სახელმძღვანელოები შეცვალეს პირველ, მეშვიდე და მეცხრე კლასებში, მაგრამ ისინი მასწავლებლებს ჯერნანახი არ აქვთ. მხოლოდ 12 სექტემბერს დადეს სახელმძღვანელოები ონლაინ და ისიც მხოლოდ მათი პირველი ნაწილი. აი, ვინც ასე გეგმავს და ახორციელებს რეფორმას, წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს მასწავლებლობა, რას ნიშნავს რესურსების შერჩევა, სახელმძღვანელოების გამოყენება და სხვა. ამის შესახებ თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი ლიდერი სიმონ ჯანაშია ფეისბუქის გვერდზე წერს. ის განათლების რეფორმას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ დააგვაბრუნეს 90-იანი წლების დასაწყისში, სადაც მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო იყო და პარტიის ლოიალობა წყვეტდა სახელმძღვანელოს ბედს და არა პროფესიონალიზმი ან პედაგოგიკის ცოდნა. როგორ ცალკე საკითხია ის, რომ აწი ამ კლასებში აღარ იარსებებს ალტერნატიული სახელმძღვანელოები, აღარ ეკითხებიან არაფერს გამომცემლობებს, არავინ იცის როგორ შეირჩნენ სახელმძღვანელოების ავტორები, თუმცა როგორ არ ვიცით, ისტორიის სახელმძღვანელოების მთავარი ავტორები გიორგი სოციაშვილი, უცნობის დეპუტატი გიორგი კალანდია, უცნობის პროპაგანდისტი თესეუს რექტორი და პროფესორები არიან, რომლებიც უცნობის პოლიტიკაზე არაფერს საჯაროდ კრიტიკულად არ ამბობენ, არადა განათლების მიმართულობა და უხურა უცდება მთესეუს, რომელიც ჯერ კიდევ დიმიტრი უზნაძის პერიოდიდან ფუნქციონირებს. ასე უცებ დაგვაბრუნეს 90-იანი წლების დასაწყისში, სადაც მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო იყო და სადაც პარტიის ლოიალობა წყვეტდა ამ სახელმძღვანელოს ბედს და არა პროფესიონალიზმი ან პედაგოგიკის ცოდნა, წერს სიმონ ჯანაშია. ზელენსკიმ უნდა შეწყვიტოს რუსეთში დიზელის საწვავის მარაგების განადგურება, უამრავი სხვა სამიზნეა, მაგრამ ნულურტყვამ დიზელის საწვავს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირლანდიაში მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, ზელენსკის აღნიშნულზე ისაუბრდნენ. ასევე ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მოსწონს. ბატონმა ზელენსკიმ ერთი რამ უნდა გააკეთოს, მომწონს ის. ბატონმა ზელენსკიმ ერთი რამ უნდა გააკეთოს, მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთში დიზელის საწვავის მარაგების განადგურება. ურტყამდეს მიზნებს, მაგრამ დიზელის საწვავს არა, ვინაიდან ეს დეფიციტს იწვევს. დეფიციტი ახლო აღმოსავლეთის გამო არაა, ეს იმითაა გამოწვეული, რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის ხდება. ასე რომ ბატონ ზელენსკის ვესაუბრეთ ამაზე, უამრავი სხვა სამიზნეა. ნუ ურტყამ დიზელის საწვავს, ვინაიდან ეს მთლიანად სოფლიოს აზიანებს. არ გვინდა, რომ დიზელის საწვავს ურტყამდეს, განაცხადა ტრამპმა. ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჰორიზონტის საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ჯილდო მოიპოვა ფილმმა A Few Moments of Happiness, რეჟისორი შადენ საფიედინ ტაზია, რომლის ქართველი პროდიუსერები არიან ანა ხაზარაძე და ნინო ჩიჩუა, ხოლო წარმოებელი კომპანია მათ მიერ დაფუძნებული 1981 Productions UK. როგორც ცნობილია, A Few Moments of Happiness პირად გამოცდილებაზე აგებული ფილმია, რაც ნიშნავს შორს იყო და ეკრანიდან უყურებდე, როგორ ინგრევა შენი ქვეყანა. როდესაც ლიბანში ომი იწყება, პარიზში მცხოვრები ახალგაზრდა რეჟისორი შადენი საკუთარი ეკრანის ჩაწერას იწყებს. ინსტაგრამის სტორები, ვოტსაპის შეტყობინებები, ახალი ამბების ფრაგმენტები, ახლობლებისგან მიღებული ხმოვანი შეტყობინებები და ზოგჯერ უბრალოდ სიჩუმე. ნელ-ნელა ეს ციფრული კვალი ემიგრაციაში მყოფი ადამიანის პირად ვიზუალურ დღიურად იქცევა. უყურებს საკუთარ სახშორი და ნელდების შეტყობინებებს, სკროლავ, შიშობ და ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვეულებრივ ცხოვრებას აგრძელებ, აღნიშნულია ინფორმაციაში. A Few Moments of Happiness კომპანიის ბრიტანული ფილიალის მიერ წარმოებული პირველი უცხოენოვანი მოკლემეტრაჟიანი
ფილმია. ეს გამარჯვება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული კინოსთვისაც, ფილმის საერთაშორისო წარმატების უკან დგას ქართული პროდიუსერული გუნდი, რომელიც უკვე წლებია ქართულ და საერთაშორისო კინოპროექტებზე მუშაობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, ასევე როგორც ცნობილია, ვენეციის კინოფესტივალის გრან-პრი მიენიჭა დანიურ ფილმს „ქალი უცნობია“ მაიელ ტუკის რეჟისორობით, ვერცხლის ლომი სამხრეთ კორეელი რეჟისორის ლი ჩან დონის ფილმს გადაეცა, საუკეთესო კაცი მსახიობისთვის ჯილდო ჯონ მალკოვიჩმა მიიღო. საუკეთესო ქალი მსახიობი კი მატილდა არსელი გახდა, რომელიც არის მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში „ქალი უცნობია“. ოქროს ლომი მსახიობ ჯორჯ კლუნს გადაეცა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გუსმენთ დროებით.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 14 სექტემბერია, შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. 13.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ფოთსა და სოხუმში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 28 გრადუსი და მზიანი დღეა მოსალოდნელი, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 31 გრადუსი, მზიანი ამინდი, ოზურგეთში 26 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 26 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 23 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 17 გრადუსი მზიანი ამინდი, გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს 14 სექტემბერს ორ შაბათს მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე-წერტილი-ჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე-წერტილი-ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
5: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო ბარი 2 18 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: გესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 14 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ ორშაბათია. ორ დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ: წმინდა რუსული ხრიკები, ანუ სპეცდანიშნულების ღალატი. კრემლი ოთარ ფარცხალაძისაგან იგორ გიორგაძე ორს ძერწავს. მოსკოვს სურს წარმოაჩინოს, რომ ქართველებს იბრძვიან რუსების მხარეს, თუმცა ალბათ სხვა ჩანაფიქრიც არის. გამორიცხავთ, რომ ერთ დღეს ფარცხალაძემ თქვა, ჩემი სამშობლო უნდა გავათავისუფლოო და გიორგიევსკი ახალ მე-11 არმიად მოგვევლინოს. დანგრეული მსოფლიო წესრიგის ფონზე რამეს მოერიდებიან რუსები, თუჭკუა დაუშლით. ანალიტიკოსები ამ საკითხს ეხებიან. ერთ-ერთი მათგანი ვახტანგ ზაბირაძე გახლავთ, რომელთან ინტერვიუშიც თქვენ წაიკითხავთ. თუ შეხვდა კიდეც გულწრფელად რომ გითხრათ პოლიტიკურად ეს ხვიჩიასთვის რამდენად მომგებიანი იყო, არ ვიცი, ვერ ვხედავ რომ ამ შეხვედრით მათ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მიიღეს, თუ ვინმე ფიქრობს რომ ამის შემდეგ ივანიშვილმა ხვიჩია მთავარ ოპოზიციურ ლიდერად დანიშნა, ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ცდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მაინც მგონია, რომ ბარამიძის დაკავება ამ სიტუაციაში რა ვითარებაც დღეს საქართველოსია, არა მხოლოდ პოლიტიკური ვითარებიდან, არამედ ზოგადად ოპოზიციისადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, უფრო მეტად პოლიტიკური პროცესია, ვიდრე სამართლებრივი. კატეგორიულად მიუღებელია ის განცხადება, რაც გაკეთდა: გია ბარამიძე პოლიტიკაში ახალი კაცი არ არის და იმის თქმა, რომ რაღაც წამოსცდა, ესეც ცოტა უხერხულია. სადღაც წავიკითხე კიდეც, ის შესაძლოა ახალ სერგო ორჯონიკიძედ ჩაუყენონ სათავეში რუსულ არმიას. მიუბრუნდეთ ფარცხალაძის თემას და შეფასებებს ზაბირაძისგან. სამწუხაროდ არც მოვლენების ასეთ განვითარებას გამოვრიცხავ. ოღონდ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ომი. ეს იქნება სწორედ განმსაზღვრელი. ასევე ვსაუბრობთ პარტიების აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელზე. ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ხელისუფლებამ ამ საქმეზე რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ხელისუფლებას 2028 წლისთვისაც ისევე სჭირდება ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყველა წინა არჩევნებზე 2012 წლიდან მოყოლებული. ამიტომ შესაძლოა დარტყმები უფრო ცალკეულ პირზე განხორციელდეს. ახლა კი ზოგად პოლიტიკურ თემებზე, ზოგადად პოლიტიკურ სიტუაციაზე წარმოგიდგენთ პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის შეხედულებებს. ეს პოლიტიკა არ არის, ეს ვირთხების რბოლაა. თუ ვინ გადაკვეთს პირველი ფინიშის ხაზს, როდესაც 35 წელია, ერთი და იგივე ხლამი ტრიალებს პოლიტიკურ ველზე, ვითარება უცებ რა თქმა უნდა ვერ შეიცვლება. პოლიტიკური პროცესის, იდეებისგან დაცლა, ოპოზიციური ფლანგის უსასრულო ქიშპი, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და საზოგადოებრივი პოლარიზაცია, რომელიც უკვე ისტორიულ მეხსიერებასაც სცდება. პოლიტიკურ ველზე შექმნილ მძიმე რეალობაზე, როგორც უკვე გითხარით, კვირის პალიტრას ესაუბრა პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე და ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ფრაგმენტი. გვარამიამ მართლაც მიიღო დიდი დაფინანსება გილაურისგან და ეს მაშინ, როცა სხვებს რამდენიმე ათასი ლარის გადარიცხვის გამოც კი შეიძლება პოლიციაში ახსნა განმარტება მოსთხოვონ. წესით ამაზე ირაკლი კობახიძესაც უნდა ჰქონოდა რეაქცია. სიმონიანმა თქვა: სხვა ირაკლებიც მოფორთხდებიანო. ხომ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ გერმანიის ან ამერიკის ელჩზე თქვა რა დღეში ჩავარდებოდა? ჯერ დაანგრიეს ქვეყანა, ერეკლე მეორეზე როგორ ლაპარაკობთო, ძეგლიც კი დადგეს დემონსტრაციულად და ახლა აჯარიმებენ ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმონიანის მიერ მეფის შეურაცხყოფა გააპროტესტა. ქართველ პოლიტიკოსს ჰგონია, რომ პოლიტიკა კულუარული გარიგებაა. ისე მალულად შეხვდები ივანიშვილს, რომ საკუთარ პარტიასა და ხალხს არაფერს ეტყვი და საკითხს დაალაგებ. ასევე გონიათ, რომ პოლიტიკა ერთმანეთის ბოლომდე ჩაძირვაა. საქმე ის კი არ არის, რომ ქართველ ხალხს აქვს სანახაობისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება. მათ არ უნახავთ სხვანაირი პოლიტიკა, გარდა კულუარული ბრძოლებისა და ალახის სროლისა. მეორე მხრივ არსებობს ეგრეთ წოდებული ალგორითმის პოლიტიკა, სოც ქსელში რა ალგორითმიც ტრიალებს, უმრავლესობაც იმას ადევნებს თვალს, რაც საბოლოო დაფუჭებს საზოგადოებრივ გემოვნებასა და სტანდარტს. გადახედეთ ამ ინტერვიუს, გახლა კი გადავერთოთ სხვა თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც გადავწვდეთ, რაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე რა თქმა უნდა აქტუალურია. მოსახლეობისგან იცლება ქვეყანა, ეს კატასტროფაა. ქართველების ემიგრაცია ბოლო წლებში ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით მარტო გასულ 2025 წელს ქვეყნიდან 114,374 კაცი წავიდა, რომელთა შორის 38,363 ახალგაზრდაა. გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველო გაცილებით მეტმა მოქალაქემ დატოვა, ვიდრე უკან დაბრუნდა. ყველაზე კრიტიკული მაჩვენებელი 2023 წელს დაფიქსირებულა, როდესაც ქვეყნიდან ემიგრირება რეკორდულად გაიზარდა. მოქალაქეების ემიგრაციაში წასვლის მიზეზები სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებსა და უკეთესი მომავლის ძიებას უკავშირდება. ემიგრაციაში წასულთა უმრავლესობა შრომის უნარიანი ახალგაზრდაა, რაც ქვეყნისთვის სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემას და სამუშაო ძალის დეფიციტსაც ქმნის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი ლელა მენაბდიშვილი ამ პრობლემას აანალიზებს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ინტერვიუში ვკითხულობთ: ქვეყნიდან პერმანენტულად გაედინება ფიზიკური თუ ინტელექტუალური რესურსი, კი ბატონო წავიდეს, ისწავლოს, მაგრამ უკან მობრუნდეს და იზრუნოს, რომ მის სამშობლოს არგოს რაღაც. ქართველი ამრავლოს: ადრე ვთქვი, პატრიოტიზმი არ ისწავლება სკოლაში მეთქი. პატრიოტიზმი ის არის, რომ შენს ქვეყანაზე ზრუნავ. ძალიან ბევრი რამ მეც არ მომწონს, ბევრ ამას მეც შევცვლიდი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და უიმისო ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. დემოგრაფიული კოლაფსი გვაქვს ქვეყანაში. მოსახლეობა იზრდება დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში, იზრდება მიგრაციით, იმიგრირებული ქართველი თუ შემოდის. არც ერთი არ არის იმ ასაკის, რომელსაც შეუძლია ბავშვის გაჩენა. შემოდის ხანდაზმული, უფრო მოხუცი, რომელიც კიდევ უფრო მძიმე დაწვება ჩვენს ჯანდაცვას. საქართველოში ძირითადად შემოდიან უცხოელები, გადახედეთ თბილისის ნებისმიერ რაიონს, უამრავ რუს, ინდუს, არაბს შეხვდებით, სასტუმროები აქვთ საკუთარი, ქართველი გარბის და შემოდის სხვა. ქართველს არ ექმნება იქ სამახალისებელი პირობები სახელმწიფოსგან, თუნდაც ბიზნესისგან, რომ შექმნას ოჯახი. ამ კატასტროფულ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. ახლა კი კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი მესიჯი: რატომ გააქტიურდა ფინანსური პირამიდების თაღლითობა და რა უნდა გააკეთონ დაზარალებულებმა? მოტყუებული ადამიანები ხშირად დუმილს ამჯობინებენ, მიაჩნიათ, რომ თანხა მაინც დაკარგეს და საჯაროდ თავის მოჭრას მოერიდებიან. როცა მოსახლეობას ეკონომიკურად უჭირს და დასაქმების პრობლემაა, სწორედ მაშინ იჩენს თავს მსგავსი თაღლითური სქემები. სქემაში ჩართული ადამიანი მოგვიანებით თავისიანებსაც ითრევს, რასაც ორი მიზეზი აქვს: სხვების ხარჯზე ფულის დაბრუნების სურვილი და ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომ მარტო თვითონ არ აღმოჩნდეს სულელის როლში. ალექს სუდაძე კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი განიხილავს ამ პრობლემას კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი თქვენს. ახლა კი საერთაშორისო საკითხები და სამხედრო თემა. თუ კი უკრაინა ომს წააგებს, ეს პუტინის კი არა ტრამპის დამსახურება იქნება. აგრესორ რუსეთთან უთანასწორო ომში მყოფ უკრაინას პრობლემები არელევა. ხან საარტილერიო ჭურვები აკლდება ფრონტის ხაზზე, ხანაც პატრიოტის ანტირაკეტები უთავდება კიევის დასაცავად. უჭირს მობილიზაცია და კიდევ ასე შემდეგ. მაგრამ უკრაინის უმთავრეს პრობლემად უკვე კარგად გამოკვეთილია პრობლემა. ეს არის ტრამპი. სწორედ ის დონალდ ტრამპი, რომლის პრეზიდენტად ინაუგურაციის დღიდანვე უკრაინასთან დაკავშირებული, მისი ქმედებები სწორედ პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს. ტრამპის ბოლო, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ინიციატივა, მეცხრე ომის დამთავრების დაანონსება და მოსკოვში პუტინთან თავისი სიძისა და მეგობრის მომლაპარაკებლებად გაგზავნაც, სწორედ ამაზე მეტყველებს. არც უიტკოვსა და არც კუშნერს არ აქვთ დიპლომატიური მოლაპარაკების იმხელა გამოცდილება და არც გაბედულება, რომ მეოთხედი საუკუნე დიდ პოლიტიკაში მყოფ პუტინთან შეძლონ მეტნაკლებად თანაბარი მოლაპარაკების გამართვა. ერთი მხრივ თითქოს მისასალმებლად გასალმებელია, რომ ტრამპი თავის თავზე იღებს მთავარი შუამავლის როლს რუსეთ-უკრაინის ომის შესაჩერებლად, მაგრამ რის ხარჯზე აპირებს ამას? სწორედ აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, რადგან ყველას თავისი ინტერესი ამოძრავებს. რუსული ცის უკრაინული დრონებით ბლოკირება რას შეცვლის? ქართული აეროპორტებისათვის რუსეთის აეროპორტების დახურვა უკრაინის ახალი სტრატეგიაა, რაც გარკვეულწილად საქართველოს საჰაერო სივრცეში ავიარეისებზეც იქონიებს ზეგავლენას. ამ დეტალებით კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ სტატიას. პუტინი მისთვის მისაღებ შედეგამდე ომის გაჩერებას არ აპირებს. ვაშინგტონის სტრატეგია უკრაინის ომის დასრულებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე შეიცვალა. პუტინის რეჟიმს სერიოზული პრობლემები ექმნება, რადგან ომმა ჩვეულებრივი რუსების სახლებამდეც მიაღწია. პრობლემების გააზრება, გაანალიზება და დეტალები გაზეთში კვირის პალიტრა, რომელიც შეგვახსენებს. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ტომი პირველი პოეზია სპეციალურ ფასად 10 ლარად. 14 სექტემბრიდან 21-მდე იკითხეთ ბიბლუსის ფილიალებსა და პრესის გავრცელების ჯიხურებში. რაც შეეხება სხვა გამოცემებს, რეზონანსი მთელი კვირით განვაგრძოთ მიმოხილვა სისულელე უპასუხისმგებლო განცხადება. თუ სამშობლოს ღალატი, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს ბარამიძის დაკავებას? ზოგიერთი პარტიის აკრძალვას უკვე ოპოზიციაში წყავს მომხრეები, რატომ გააქტიურდა საუბარი ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელზე? ჯოჯოხეთური სანქციების კანონი შეიძლება უკვე ორშაბათს მიიღონ, როგორ აისახება ის რუსეთის ეკონომიკასა და უკრაინის ომზე? ამომრჩეველმა პოპკორნი მოიმარაგოს, დაჯდეს და უყუროს წეწვა გლეჯას გვენეტაძე ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებებზე. და აქვე რეზონანსში მთელი კვირა 2022 წლის შემდგომ მსოფლიოში სურსათის ფასები ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. მინდა წარმოგიდგინოთ ლელოც მთავარი სპორტული გაზეთი მთავარი სპორტული მოვლენების შესახებ უახლესი ინფორმაციით. დააჯილდოვეს და არათამაშეს. მიქაუტაძე საგოლე პასით იწყებს, შეუჩერებლები ისევ კვერნაძე და ისევ გაგუა, დავითაშვილიც არაკლებს ქართული ლეგიონის უქმეები. ბათუმი ფეხბურთს იბრუნებს თუ ბათუმი ფეხბურთში ბრუნდება? მსოფლიო სპორტი. ტიაგო სილვა მანჩელოტი გააკრიტიკა. ბრაზილიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ჩელოტიმ გამოაქვეყნა განაცხადი უახლოესი ამხანაგური მატჩებისათვის. იტალიელმა სპეციალისტმა განაცხადა, რომ დაბალანსებული შემადგენლობის შეკრებასა და მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებსაც ახალი სახეები დაამატა. სკალონი დაიღალა და წასვლა უნდა. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრების ახალი კაპიტანი იქნება. უეფა პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას განიხილავს. საფრანგეთი ჯანი ინფანტინოს კონკურენცეძებს. ინფანტინოს უტევენ. ანრი ოქროსბურთს მბაპეს აძლევს. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა ტიერი ანრიმ აღიარა, თუ ვის გადასცემდა წელს ოქროსბურთს. ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც გასულ წელს. მაშინ აშკარა იყო, რომ საუკეთესო უსმან დემბელე გახდებოდა. წელს კი ყველაფერი ცოტა უფრო რთულად არის. ჰარი კეინი გასულ სეზონში ბუნდესლიგის საუკეთესო მოთამაშე მაიკლ ოლისე გახლდათ. ინგლისელებს რომ კითხოთ მათ ნაკრებში ვინ იყო საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისინი ჯუდ ბელინგემს დაასახელებენ. ამასთან, თუ ბელინგემზე ვისაუბრებთ, შესაძლოა ითქვას, რომ მისი სეზონი რეალში მაინც და მაინც წარმატებული არ ყოფილა. მერე მოდის როდრი. გადავიდეთ ჰალანდზეც. ჩამონათვალში ძალიან არგუმენტირებულად თავის მოსაზრებებს და თავის ფავორიტსაც ხაზს უსვამს ანრი. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში ლელო, ადევნეთ თვალყური სპორტულ მოვლენებს. ჟურნალი პეპელა, ჟურნალი ყველაზე პატარებისათვის უკვე გამოვიდა სექტემბრის ნომერში. ძალიან ბევრი გასართობი და ძალიან საინტერესო ამბები, კროსვორდები, ლაბირინთები, პოსტერები. ჟურნალი გამოდის თვეში, სამ თვეში ერთხელ. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს სექტემბრის ნომერია. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 0-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთაფასი სუფთასალჩი. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პალიტრა
9: 2:38:18:18:10. მკურნალი.
10: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
13: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 14 სექტემბრის ხდომაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს. ოპოზიციური ფრაქციის კანონპროექტის მიზანია შეკრება მანიფესტაციების შესახებ 2024 წლამდე მოქმედი სამართლებრივი სტატუს-კვოს აღდგენა. ფრაქცია საქართველოსთვის შეფასებით მოქმედი რეპრესიული ნორმები არაპროპორციულად ზღუდავს კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების ფუნდამენტურ უფლებას, ხოლო სამართალდამცავ ორგანოებს მინიჭებული აქვს ზედმეტად ფართო ბუნდოვანი დისკრეცია, რაც სამართლებრივად დაუცველს ხდის ნებისმიერ მშვიდობიან დემონსტრაციას. პარლამენტში ინიცირებული კანონის პროექტის თანახმად შეკრებებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ფუნქციები შინაგა საქმეთა სამინისტროსთან კვლავ მერიაში გადადის. პარლამენტისთვის შეთავაზებული ინიციატივით უქმდება წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ შეკრება ხალხის სამოძრაო ადგილზე, ტროტუარზე იმართება და ტრანსპორტის სავალი ნაწილის გადაკეთვას არ იწვევს. ასევე უქმდება შენგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება გასცეს სავალდებულო მითითებების შეკრების ალტერნატიული ადგილის დროის ან სვლაგეზის შესახებ. სხვადასხვა რეკომენდაციას, სხვადასხვა ცვლილებასაც მოიცავს აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა. პროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ სამოქალაქო ბრუნვაში არსებული ნებისმიერი ნივთის აკრძალვა შეკრების დროს იურიდიულად დაუსაბუთებელია, რადგან ნებისმიერი დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც შესაძლოა ნივთის მოყენებით იქნა შედენილი, უკვე დარეგულირებულია სისხლის სამართლის კოდექსით. შესაბამისად, კანონი უნდა რეაგირებდეს მხოლოდ კონკრეტულ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაზე და არა თავად ნივთის ფლობაზე, განმარტავენ პროექტის ინიციატორები. სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 14 სექტემბერს სიონის ტაძარში პარაკლის აღავლენ. სამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხვეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბინჭვთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 სექტემბერს 14 საათზე აღავლენს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მრჩეველი, დიდ ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი და სხვა ევროპელი მაღალჩინოსნები რუსული დრონების თავდასხმის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ პოლონეთის საზღვართან. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანული გამოცემა Der Spiegel ავრცელებს. გამოცემის ცნობით კევიდან პოლონეთის მიმართულებით სპეციალური მატარებელი დრონები თავდასხმის საფრთხის გამო შეაჩერეს, როდესაც მასში გერმანიის კანცლერის მრჩეველი გიუნტერ ზაუტარი, დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი და სხვა ევროპელი მაღალჩინოსნები იმყოფებოდნენ. ზაუტარი, რომელიც გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მრჩეველია საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, კიევში დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და იტალიის უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლებთან ერთად იმყოფებოდა. გამოცემის ცნობით, მატარებელი დილის დაახლოებით 5 საათზე გაჩერდა პოლონეთის საზღვრის მახლობლად. დრონები თავდასხმის საფრთხის გამო მატარებლის ნაწილის ევაკუაცია მოხდა. საუტერისა და ჯონსონის გარდა სპეციალურ მატარებელში იმყოფებოდნენ სხვა ევროპული მთავრობების უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეულები, ბუნდესტაგის დეპუტატები, დიპლომატები და მეცნიერები.
8: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
14: რუსი ტურისტები მაღალ ბიუჯეტიანები არ არიან და დიდ თანხებს არ ხარჯავენ. ამის შესახებ Business Press News-თან აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის დამფუძნებელმა თემურ ზოიძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეფასებისას განაცხადა, მისი თქმით, მაღალმხარჯველიანობით ევროპიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, ქვევითიდან და ჩინეთიდან შემოსული ტურისტები გამოირჩევიან. შესამჩნევია მეზობელი ქვეყნებიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან შემოსული ტურისტების ნაკადი. წელს გამოჩნდა ჩინეთის ბაზარი, რადგან საგრძნობლად დიმატა ჩინელი ტურისტების რაოდენობა. მის ალბათ ჩინური ბაზრისთვის ჩატარებულმა აქტიურმა სარეკლამო და მარკეტინგულმა კამპანიებმა გამოიწვია. ზოგადად შემოსული ვიზიტორების 35-40% ინტერესდება გასტრონომიით, რადგან სამშობლოში დაბრუნებისას ტურისტ პირველ რიგში სწორედ ქართული სამზარეულო ახსენდება. ამას მოყვება, რა თქმა უნდა, კულტურული ტურიზმი, ჩვენი ბუნების ძეგლები და სხვა ღირსშესანიშნაობები. ჩინელების მხრიდანაც იგრძნობა ინტერესი, რადგან ქართული კულინარია განსაკუთრებულია. ეს მათთვის სიახლეა და გაოცებას იწვევს. ჩემი შეფასები წელს ევროპის ბაზრიდან არ ყოფილა იმ რაოდენობის ტურისტი, რაც გასულ წლებში სამაგიერო დიდი რაოდენობით ვიზიტორები შემოვიდნენ რუსეთიდან, რომელიც ბოლო წლებში სამოსული ტურისტების რაოდენობით პირველ ადგილზეა. რუსი ტურისტები მაღალ ბიუჯეტიანები არ არიან და დიდ თანხებს არ ხარჯავენ, თუმცა ვინაიდან რაოდენობრივი მაჩვენებელი დიდია, ეს ფაქტორი პრაქტიკულად აბალანსებს საერთო სურათს. ზოგადად ყველაზე მეტ ფულს ევროპიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და ქუვეითიდან შემოსული ტურისტები ხარჯავენ. ასევე მხარჯველ უნარიანები არიან ჩინელი ტურისტები, ხოლო რუსეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსულები, როგორც უკვე გითხარით, საშუალო ბიუჯეტით გამოირჩევიან. აცხადებს თემურ ზოიძე Business Press News-თან საუბრისას. ტურიზმის გიდების ასოციაციის დამფუძნებელი ასევე ყურადღებას ამახვილებს სექტორში არსებულ იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ტურისტული დინამიკის გაუმჯობესების მიზნით ინტენსიურ მუშაობას მოითხოვს. პერსონალის ხარისხობრივი მაჩვენებლები უნდა გაუმჯობესდეს, ხოლო მის მომზადებასა და გადამზადებას ინტენსიური ხასიათი უნდა მიეცეს, მაგალითად მზარეულების მომზადება-გადამზადება, ჰასპის პროგრამების, ასევე სურსათისა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების დანერგვა. როდესაც ტურისტი სოციალური ქსელების საშუალებით უყურებს ამ თუ იმ რესტორანსა და კერძებს, შემდეგ კი მისი მოულოდნელი არ მართლდება, ეს უკვე არაპროფესიონალიზმზე მიუთითებს. ასეთი შემთხვევები ხშირი არ არის, თუმცა ცალკეულად მაინც ხდება სასმელებსა და კერძებთან დაკავშირებით. არის ზოგჯერ შემთხვევები, როდესაც ტურისტები ამბობენ, ჩვენ ველოდით, რომ დავლებდით ხვანჯგარას, მაგრამ ის ღვინო არ იყო ხვანჯგარა. ასე ცალკეულ საჩივრებს ხვდებით, თუმცა კონკრეტულად იმ ადგილის მიგნება თუ ვინ დაალევინა ცუდი ღვინო ან ვინ მიართვა არაკალორიული საკვების სტუმარს, თულია ამბობს რესპონდენტი. საერთაშორისო კვლევითმა კომპანიამ IDC-მ იმ სმარტფონების გლობალური ბაზრის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მეხსიერების ჩიპების დეფიციტმა და ფასების ზრდამ სმარტფონების მიწოდების მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. იაფი სმარტფონების ერა უბრალოდ კი არ შეჩერდა, ის დასრულდა აღნიშნული ანგარიში. კვლევის თანახმად, მეხსიერების კრიზისის გამო კომპანიებს დაბალმარჟიანი და იაფოსიანი მოწყობილობების წარმოება უკვე აღარ უღიარ, შედეგად პროდუქციის ფასები იზრდება, ხოლო გაყიდების მოცულობა მცირდება. პროცესი ყველაზე მეტად ბიუჯეტურ სეგმენტზე და განვითარებად ქვეყნებზე აისახება. კვლევის ავტორების შეფასებით $100 ღირებულების სმარტფონები ბაზრიდან ფაქტობრივად გაქრება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე და უბრუნდებით. მადლობთ რომ გისმენთ დროებით.
9: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
15: ილამ შვიდობისა, დღეს არის 14 სექტემბერი. 1942 წლის 14 სექტემბერს თბილისში დაიბადა ცნობილი ქართველი მუსიკოსი, პიანისტი და პედაგოგი ელისო კონსტანტინეს ასული ვირსალაძე. ელისო ვირსალაძე საქართველოს სახალხო არტისტი 1974 წელს გახდა. შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია 1983 წელს მიანიჭა და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი 2000 წელს გამხდარა. ის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საპატიო დოქტორია. საპატიო ნიშნის ორდენისა და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის კავალერიც გახდა. მუსიკის მცოდნეთა შეფასებით ვირსალაძის შესრულება ხასიათდება მაღალი მუსიკალური კულტურით, ვირტუოზული ტექნიკითა და რა თქმა უნდა არტისტიზმითაც. საყოველთაოდ აღიარებულია თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს პიანისტად. 1950-60 წლებში სწავლობდა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლებში, 1960-66 წლებში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. მისი პედაგოგი იყო მისივე ბებია, ქართული პიანისტური სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი სახალხო არტისტი პროფესორი ანასტასია ვირსალაძე. 1966-68 წლებში სწავლობდა მოსკოვის კონსერვატორიის ასპირანტურაში, სადაც მისი პედაგოგები იყვნენ ჰენრიხ ნეიჰაუსი და იაკობ ზაკი. მეათე კლასელმა პირველი სოლო კონცერტი გამართა. მსმენელმა მისი შესრულებით მოცარტის ორი სონატა, ბრამსის რამდენიმე ინტერმეცო, შუმანის მერვე ნოველეტა და რახმანინოვის პოლკა მოისმინა. 1957 წელს 15 წლის ასაკში ახალგაზრდობის რესპუბლიკური ფესტივალის გამარჯვებული ხდება. 59 წელს ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა ვენის მე7 მსოფლიო ფესტივალის ლაურეატი გახდა. მეორე პრემია ვერცხლის მედალი მოიპოვა. 1959 წლიდან თბილისის ფილარმონიის, 1967 წლიდან კი მოსკოვის ფილარმონიის სოლისტი გახდა. ელისო ვირსალაძის ხელოვნებამ ფართო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა და ჩაიკოვსკის სახელობის საერთაშორისო კონკურსის, აგრეთვე ცვიკაუს შუმანის სახელობის საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატიც გახდა. პიანისტის რეპერტუარში წარმოდგენილია 18-19 საუკუნეების დასავლეთ ევროპელი კომპოზიტორების, ბეთჰოვენის, ლისტის, მოცარტის, შოპენის, შუბერტის, შუმანის, აგრეთვე ჩაიკოვსკის, პროკოფიევისა და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოებები. ელისო ვირსალაძე რეგულარულად მართავდა და მართავს კონცერტებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. წარმატებით გამოდიოდა ლონდონის, მილანის, რომის, პარიზის, ლისაბონის, ბერლინის საკონცერტო სცენებზე. გარდა ამისა, ვირსალაძე საგასტროლო ტურნეებს მართავს ისრაელში, ამერიკასა და იაპონიაში, ნაყოფიერად თანამშრომლობს საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ესპანეთის, შვეიცარიის და სხვა ქვეყნების წამყვან ორკესტრებთან, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგის ფილარმონიისა და ლონდონის ფილარმონიის ორკესტრებთან ერთად. არაერთხელ გამოსულა ევროპელი, ამერიკელი, იაპონელი მსმენელის წინაშეც. წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა ისეთ ავტორიტეტულ დირიჟორებთან, როგორებიც იყვნენ რუდოლფ ბარშაი, ანტონი ბიტი, კურტ ზანდერლინგი, ვოლფგანგ ზავალიში, კირილ კონდრაშინი, კურტ მაზური, რიკარდო მუტი, გენადი როჟდესტვენსკი, ევგენი სვიტლანოვი, იური ტემერკანოვი და სხვები. სხვათა შორის მუსიკოსის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებებსაც. წლების მანძილზე თანამშრომლობდა ქართველ დირიჟორებთან, რომელთა შორისაც იყვნენ და არიან ქართული ხელოვნებისა და კულტურის თვალსაჩინო წარმომადგენლები: ზაზა აზმაიფარაშვილი, ჯემალ გოკიელი, ოდისეი დიმიტრიადი, ჯანსუღ კახიძე, ვახტანგ კახიძე, ვახტანგ ჟორდანია და ზაქარია ხუროძე. მაღალ შეფასებას აძლევდნენ მის შემოქმედებას ისეთი დიდი მუსიკოსები, როგორებიც იყვნენ ალექსანდრე გოლდენვეიზერი, ჰენრიხ ნეიჰაუსი, იაკობ ზაკი, მარია გრინბერგი, სვიატოსლავ რიხტერი. რიხტერის მიწვევით ელისო ვირსალაძე მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალზე. 1984 წელს პიანისტის ინიციატივითა და თაოსნობით თელავში დაარსდა კამერული მუსიკის ყოველწლიური საერთაშორისო სემინარ ფესტივალი ქებავაზისა. ოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მას ანალოგი არ მოეძებნებოდა. წარმოადგენდა საერთაშორისო კლასისა და მნიშვნელობის უნიკალურ მუსიკალურ ფესტივალს, როგორც თავისი ფორმატით, ასევე მონაწილეთა შემადგენლობით. ახალგაზრდა ნიჭიერდა პერსპექტიულ მუსიკოსებს საუკეთესო შესაძლებლობა მიეცათ ერთი მხრივ საკუთარი შემოქმედების ფართო წარდგენის, მეორე მხრივ კი აღიარებულ შემსრულებლებთან მასტერკლასების გავლის თვალსაზრისითაც. ამასთან მსმენელს საშუალება ჰქონდა უშუალოდ გასცნობოდა მსოფლიოს სახელის მქონე მუსიკოსთა შემოქმედებას.
9: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 0-2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ასაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2 38 78 70.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: როგორ მოიქცეთ თუ სახლში გაზის სუნი იგრძნობა? ბუნებრივი აირი უსუნოა, თუმცა უსაფრთხოებისთვის მასში სპეციალურ ნივთიერებას ოდორანტს ამატებენ, რომელსაც სპეციფიკური ძაფრის სუნი აქვს. თუ ბინაში ან ეზოში გაზის სუნი იგზენით, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს გაჟონვა, რაც ხანძრის, აფეთქების ან მოწამვლის სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ასეთ დროს მთავარია არ დაიბნეთ და იმოქმედოთ მკაცრად განსაზღვრული წესების მიხედვით. გთავაზობთ გადაუდებელი მოქმედებების ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევს. პირველი, არ დაანთოთ ცეცხლი და არ გამოიყენოთ ელექტროენერგია, არ აანთოთ ნათურები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოქროს წესი. გაზის გაჯერებულ სივრცეში უმცირეს მანაპერს კალმაც კი შეიძლება აფეთქება გამოიწვიოს. არ აანთოთ ასანთი, სანთებელა და არ მოწიოთ სიგარეტი. არ შეეხოთ ელექტროენერგიის ჩამთვლელებს. არც აანთოთ და არც გამორთოთ შუქი. ჩამთვლელის დაჭერისას შიგნით წარმოიქმნება უხილავი ნაპერწკალი. არ გამორთოთ და არ შეაერთოთ ელექტრომოწყობილობები შტეფსელში. არ გამოიყენოთ სტაციონალური ან მობილური ტელეფონი გაზით გაჯერებულ ოთახში. გადაკეტეთ გაზის მთავარი ონკანი. დაუყოვნებლივ მიდით გაზის მრიცხველთან ან გაზქურასთან, გამაქობელთან არსებულ გაზის მილთან. გადაკეთეთ ონკანი, მისი სახელური მილის მიმართულებით მართობულად, ანუ 90 გრადუსით უნდა შეტრიალდეს. თუ გაჟონვის კონკრეტულ წყაროს ვერ აგნებთ, გადაკეტეთ სახლში შემავალი გაზის მთავარი ვენტილი. სწორად გაანიავეთ სივრცე. გაზის კონცენტრაციის შესამცირებლად აუცილებელია ჰაერის სწრაფი მოძრაობა. ფართოდ გააღეთ ყველა ფანჯარა და კარები. მნიშვნელოვანია არ ჩართოთ ელექტროგამწოვი ან ვენტილატორი. გაანიავეთ მხოლოდ ბუნებრივი ორპირი ქარის მეშვეობით. დაუყოვნებლივ დატოვეთ შენობა. მას შემდეგ, რაც ონკანს გადაკეტავთ და ფანჯრებს გააღებთ, სასწრაფოდ გაიყვანეთ ოჯახის წევრები და შინაური ცხოველები გარეთ, უსაფრთხო ადგილას, უსაფრთხო მანძილზე. შენობიდან გამოსვლისას კარი ღია დატოვეთ, რათა განიავება გაგრძელდეს. ლიფტის გამოყენება აკრძალულია, ჩადით კიბის მეშვეობით. დაურეკეთ ავარიულ სამსახურს. ხოლო მას შემდეგ, რაც შენობიდან გამოხვალთ და უსაფრთხო მანძილზე ქუჩაში იქნებით, ამოიღეთ ტელეფონი და დარეკეთ 114 გაზის ავარიული ოპერატიული სამსახური, 112 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზეც დარეკეთ. დაელოდეთ სპეციალისტების მოსვლას ქუჩაში და მუშეხვალთ სახლში, სანამ ტექნიკოსების სივრცეს უსაფრთხოდ არ გამოაცხადებენ.
12: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 099-040-060. MyScout. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-38-78-70.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ასე უაპელაციო და უსაფუძვლოდ ხელის დადება ქართულ სამხედროებზე, რომ ისინი ასეთ მძიმე დანაშაულს ჩადიოდნენ, რასაკვირველია შეიძლება მოწინააღმდეგე მხარის ინტერესებს ემსახურებოდეს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავების საქმესთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, ქართველების მიმართ სიძულვილის გაღვივება და ჯერ კიდევ შეუხორცებელი ჭრილობების გაღვიძება მოწინააღმდეგე მხარის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და ამ ამოცანებს ემსახურება განცხადება, რომელიც გია ბარამიძემ გააკეთა. ბარამიძე ამბობს, რომ ის მხარე, რომელიც ებრძოდა საქართველოს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას, მართალია ჯერ ერთი ტყუილია, რომ ეს ხდებოდა და მეორეც პირდაპირ სახელმწიფოზე მიტანილი შეტევა. უკვე გასცა პასუხი რუსეთის მხარემ, რომ ადამიანს დევნიან იმის გამო, რომ მან სიმართლე თქვაო. ქართველების მიმართ სიძულვილის გაღვივება და ჯერ კიდევ შეუხორცებელი ჭრილობების გაღვიძება, რასაკვირველია, ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და ამ ამოცანებს ემსახურება ის განცხადება, რომელიც გააკეთა, განაცხადა გია ვოლსკი. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ნადირაძის ადვოკატის ირაკლი აბესაძის ინფორმაციით, სახალხო დამცველმა ლევან იუსელიანმა ირაკლი ნადირაძისა და ალშა ბერძის საქმის გადახედვის მოთხოვნით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა. როგორც ირაკლი აბესაძე თქვა, ომბუდსმენი ასაბუთებს, რომ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში მათი დანაშაულება არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და სამართლებრივი მტკიცებულებების გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არარსებულ ბრალს იგონებს.

ყოველთელია, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მხოლოდ დიგონებს არარსებულ დანაშაულებს და წარადგენს ისეთ აბსურდულ ბრალს, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში გიორგი ბარამიძის შემთხვევაში ვიხილეთ. როგორც ჩანს, არჩევს სისხლის სამართლის კოდექსის მძიმე მუხლებს, რომ რაც შეიძლება დიდი ხნით გამოკეტოს პოლიტიკური ოპონენტების ციხეში. ამის მიზანი ამ თვალსაზრისის დანარჩენ საზოგადოებაზე იქონიომ სუსხავი ეფექტი, ესადონ დანარჩენი საზოგადოება დააშინონ. რეალური წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ხელისუფლება მზად არის მოიგონოს შეთითხნოს ბრალი, რაც მთავარია ეს გააკეთოს ძალიან მძიმე მუხლები და მრავალწლიანი საჟელი განუსაზღვროს პოლიტიკურ ოპონენტებს, განაცხადა ირაკლი აბესაძემ. ბედაც ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგების არჩევის შეფასებისთვის მზად არის ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს უცხოების ცნობით. უახლოეს დღეებში საქართველო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნულ ანგარიშს წარუდგენს, რომელიც ქვეყანაში ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს ასახავს. ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრ მიხალ სარჯელაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს სხდომა გაიმართა. მომზადებული ანგარიში ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს: ესენია C ჰეპატიტის ელიმინაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის და B ჰეპატიტის დედიდან შვილზე გადაცემის ელიმინაციის ვალიდაცია. ანგარიში ასახულია მონაცემები, რომ ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პაციენტების 98.5% დიაგნოსტირებულია, ხოლო დიაგნოსტირებული პაციენტების 87.1% დაწყებული აქვს მკურნალობა, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ სამიზნე მაჩვენებლებს აღემატება. ამასთან C ჰეპატიტის განკურნების მაჩვენებელი 99%-ს აღწევს. მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული B ჰეპატიტის მიმართულებითაც. საქართველომ უკვე შეასრულა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული მიზნები. ბავშვებში B ჰეპატიტის გავრცელება 0.3% შედგენს. ახალშობილთა დაბადებისას B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მოცვამ კი 95.5% მიაღწია, ხოლო სამდოზიანი ვაქცინაციის მოცვის მაჩვენებელი 90.5% აღნიშნავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. ზელენსკის თხოვნა რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს ირლანდიიდან ამერიკაში დაბრუნებისას თვითმფრინავის ბორტზე განუცხადა. პრობლემა, რომელიც უკრაინასა და რუსეთთან დაკავშირებით მაქვს, იმაში მდგომარეობს, რომ ახლა დიზელის საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად იზრდება. დიზელის საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთიდან მოდის, რუსულ საწარმოებზე კი უკრაინის მხრიდან დარტყმები ხორციელდება. თხოვნა პრეზიდენტ ზელენსკის დიზელის საწვავის საწარმოებსა და გადამამუშავებელ ქარხნებს არ დაარტყას, განაცხადა ტრამპმა. მსგავსი განცხადება დონალდ ტრამპმა ირლანდიაში გუშინაც გააკეთა. წინასწარი მონაცემებით შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი მცირე უპირატესობით ლიდერობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. 94% დათვლის შედეგად შვედეთის პარლამენტში ოპოზიციური მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი უმრავლესობის მოპოვებას შეძლებს. ბოლო მონაცემებით ოპოზიციური ბლოკი 176 მანდატს, ხოლო მართველი მემარჯვენე ბლოკი 173 მანდატს მიიღებს. შვედეთის 349 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობის მოსაპოვებლად 175 მანდატია საჭირო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიდღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
8: ისა შევედით პირდაპირ ეთერში და უკვე გვისმენს გვიყურებს ჩვენი მსმენელ მაყურებელი. ერთგულზე ერთგული დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, ეს არის დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9 რადიო პალიტრის ეთერში.
9: გამარჯობა, მეორე კვირა დაიწყო, რა ჩვენ დავბრუნდით, რაც მაქსიმალურად დავბრუნდა უკვე ხალხსაც შეეწყო, ხალხის დაბრუნება და აი ხვალიდან უკვე არ ვიცი.
8: ხვალიდან რომ შეეწყობა ეგიქ.
9: აქ მოსვლას როგორ მოვასწრო, ახლა დავრჩეთ დღეს. მოგეს მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს.
8: ჩვენ სტუმარს მივესალმები დიდი სიამოვნებით, თუმცა ესე გეგმები ცოტათი ამერია, სეზონი უნდა გაგვეხსნა ჩვენ ამ ინტერვიუთი, დღევანდელი თემით, რაზეც დღეს ვაპირებ საუბარს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ დღეს შევხვდით და არაუშავს პრინციპში დაემთხვა სასწავლო პროცესის განახლებასაც. სასწავლო პროცესთან ასოცირდება ყველა თემა, რასაც ჩვენ ხას ვუსვამთ, წარმოვაჩენთ, რაზეც ვსაუბრობთ ყოველთვის რუბრიკაში მშობლის ბლოგი და დღევანდელი თემა. თემაც იქნება ამ ყველაფრის ირგვლივ. მე მიყვარს ეს საკითხი ძალიან და თინათინთან საუბარი ზუსტად ამით, იმიტომ რომ ყოველთვის საფუძვლიანად მიმტკიცებს და მიდასტურებს თუ რატომ არის განათლების ეს ფორმა, ეს ფორმატი ძალიან კარგი და სიღრმისეული გარკვეული უნარების გასავითარებლად. დებატებზე ვსაუბრობთ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის დირექტორს, ფსიქოლოგს თინათინ ცერცვაძეს, რომელიც ძალიან დიდი ხნის მეგობარია ჩვენი გადაცემის.
9: მოგესალმებით ქალბატონო თინათინ, როგორ ბრძანდებით პირველ
10: რიგში? მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ არაჩვეულებრივი შესავალისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ზუსტი დრო არის განათლების ამ მიმართულებით სასაუბროთ დღეს, სწორედაც რადგან ხვალ იწება სასწავლო წელი და სასწავლო წელი თითქმის ყველა ოჯახისთვის რაღაც ახალი წლის დაწყებასავით არის ხოლმე და
9: კი, ფუსფუსი, მომზადება, სამზადისი.
8: ახალი ეტაპია ყველას ცხოვრებაში, იქნება ეს პირველკლასელი თუ მაღალკლასელი, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ახლდება ყველა ემოცია, უნარებს უნდა გადაავლო თვალი, რამე ხომ არ დამავიწყდა. მშობლებსაც სკოლის მოსწავლის მშობლობა გვახსენდება, იმიტომ რომ მიგვავიწყდა ამ გადაჭარბებულ დასვენებებში. რით და რა სიახლეებით გვიბრუნდებით თქვენ, რას ელოდებით და რას ელოდებიან თქვენგან თქვენი მოსწავლეები?
10: ჩვენ ისევ აქტიურად მუშაობთ და როგორც იცით, ზაფხულის პერიოდშიც კი საკმაოდ აქტიურად ვართ ხოლმე, რადგანაც ის ახალგაზრდები, ვინც ჩვენთან არაფორმალური განათლების სწავლებაში დებატების ტექნიკას ეუფლებიან, დებატების სკოლაში არიან ჩართული განსაკუთრებით, მუდმივად რაღაცა მაჯის თემაზე ხელი გვიჭირავს და ზაფხულის პერიოდით საკმაოდ აქტიური არის.
9: ან კემპები გაქვს ზაფხულში?
10: ხშირად გვაქვს ასეთი, განსაკუთრებით საერთაშორისო სივრცეში, თითქმის ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს მიწვევა და სრული დაფინანსებით ვაგზავნით ხოლმე ახალგაზრდებს, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი შრომით, პირველ რიგში სხვა არაფერი განსაკუთრებული ნიშნით არ ვარჩევთ, მთელი წლის და წლების განმავლობაში ეუფლებიან დებატების ტექნიკას, თუმცა დებატების ტექნიკაზე დაუფლება არ ნიშნავს მხოლოდ დებატების შესწავლას, იმიტომ რომ ხშირად გაგიგიათ, რომ ეს დებატებში შეჯიბრება მიმდინარეობს, ან ამისთვის რაღაცა ჯგუფები შეიქმნა და ემზადებიან. ჩვენთან ამ მომზადება სრულიად სხვა ფორმა აქვს. ეს არ არის მხოლოდ დებატების შეჯიბრებისთვის, ან ერთხელ დებატისთვის, ან რამდენჯერმე თუნდაც დებატისთვის მომზადება. ეს არის იმ ყველა უნარის განვითარება ისეთი სასწავლო პროგრამის საშუალებით, რომელიც თანამედროვე ახალგაზრდას და არა მხოლოდ ახალგაზრდას ნებისმიერ სფეროში და ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ პროფესიაში ყველგან და ყოველთვის ჭირდება.
9: აი დებატები უკვე კრიტიკული აზროვნების ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელია და დებატები სტერეოტიპულად გონია ხოლმე მარტო პოლიტიკური დებატები. დებატები არის აზრთა გაცვლა და შენი აზრის დაცვა. არა მარტო დაცვა, თან იმის დამტკიცება, რომ რასაც შენ ამბობ, ის არის უკეთესი და ის არის ну სიმართლე
8: მხარჩ შეიძლება და არგუმენტების გზით აუცილებლად, იმიტომ რომ
9: თემა უნდა იყოს.
8: სხვანაირადაც იცავს ხალხი თავისას.
9: რაღაც აზრის
10: დროს ასე დროს თავის და

0: ძალიან ახ მიზანს რომ ეს არის განვითარება პიროვნულ დონეზე
1: ნათქვამზე უნდა ააგო შემდეგ შენი საუბარი ფორმაცია დებატი შეჯიბრება ეს ხო შეიძლება შეჯიბრება ხო დამეჯიბრება შეჯიბრება არის მაგათა რაი
0: თუმცა ისევ
1: ხაზი
0: მინდა. დიახ, ხაზი მინდა გაოსვა, რომ მანამ სანამ დებატებამდე მივა, აი მაგალითად წელს და აი დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, ჩვენ ვიღებთ მოზარდებს მე7 კლასიდან უკვე ყავს ჯგუფები და ძალიან მაღალი მომართვიანობის გამო გეგმავთ უკვე დაწყებით საფეხურზეც გახსნას ჯგუფების და გეტყვით აი რატომაც, იმიტომ რომ ეს სწავლება დებატები, რომელიც შეჯიბრებასთან პირდაპირ გაგებით კამათთან არის დაკავშირებული, ამას გაცილებით მეტად ცდება ის სასწავლო პროგრამა, რომელზეც ჩვენ არაერთი სამეცნიერო კვლევაც კი ჩავატარეთ, როგორ გავლენას ახდენს ის ახალგაზრდებზე, არა მარტო ახალგაზრდებზე,
2: ამიტომ შეიძლება უფრო დაბალასახშიც ურიგონამდულად არ იქნებოდა ყველაფრის შეიტანა.
0: და აი მაგალითად პირველ დებატამდე რომ მივიდეს მოზარდი მინიმუმ ერთი სასწავლო წელი ყოველ კვირეულ მეცადინეობებზე დადის. აი წარმოიდგინეთ, ის ემზადება მრავალმხრივად, ისწავლობს ჯგუფში მუშაობას, ისწავლობს მასალების სწრაფად მოძიებას, გადამუშავებას, დროის მართვას, არგუმენტაციას. აი ასე ნელ-ნელა მიდის იმ თამაშამდე, ჩვენ ამას თამაშს ეძახით და ჩვენი თვით მიზანი არასოდეს არ არის რომ გამოვიყვანოთ სადებატოდ. დებატების ეს მომზადება არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და რაღაცნაირად შემკვრელი იმ მთელი პროცესის, რაც ჩვენ სწავლებაში მიმდინარეობს.
1: მათ შორის დრამატურგიულადაც უნდა შეიკრას შენი საუბარი, ხო, განვითარება უნდა ქონდეს დასასრული, არგუმენტებით უნდა იყოს დატვირთული, ძალიან საინტერესოა.
0: დიახ, ეს რაც შეეხება სტრუქტურას, თუმცა სასწავლო პროგრამა განსაკუთრებით არაფორმალურ განათლებაში, რადგან მე და ჩემს კოლეგებსაც გვიწევს საერთაშორისო სივრცეში ხშირად სწავლება ამ ყოველფრის გატანა ჩვენი ბავშვების აყვანაც არაერთგზის აღვინიშნავს, რომ იმდენად რთულად შესაქმნელი კურიკულუმი, ანუ სასწავლო პროგრამა, რომ ხშირად არასპეციალისტებს გონიათ, რომ ნუ არაფორმალური განათლება, ანუ აი სად ფიზიკა, მათემატიკა ისწავლო, ან ქიმია, ან რაღაცა კლასიდან კლასში გაშექმნა პროგრამები და გადადიოდეს ადამიანი ხო სწავლების. აქ არის კი არანაკლები სირთულის, თუ უფრო მეტის არა, ხშირად, იმიტომ რომ ბევრი რამ ძალიან უცხო იყო წლების განმავლობაში, ახლა რაც ყველაზე მთავარია თუნდაც ჩვენს რეალობაში, ქართველებზე უნდა იყოს ეს ადაპტირებული ჩვენთვის უმთავრესია, ჩვენ უკვე 10 წლეულები აბსოლუტურად ქართულ პროგრამას ვამუშავებთ და ვქმნით და ვავითარებთ, იმიტომ რომ სავარჯიშო იქნება თუ ამბავი იქნება თუ ნებისმიერი ტიპის სამუშაო, აბსოლუტურად უნდა იყოს ამ რეალობაზე მორგებული და შესაბამისად ასეთი მიმართულებითაც ძალიან ბევრს მუშაობთ და ისიც თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ გავლენა და მართლა კუნთების მუშაობის დონეზე ავიყვანოთ აი ეს გონებრები სავარჯიშოები, ამას უამრავი ინსტრუმენტი და აპრობაცია, ანუ სტადა ამაზე დაკვირვება გჭირდება და ძალიან მიხარია, რომ წლიდან წლამდე, გარდა იმისა, რომ სურვილთა რიცხვი ძალიან მატულობს და როგორც გითხარით, იწყება მთელი წლის განმავლობაში შეგროვება ამ ბაზის მონაცემების, ჩვენ მე ყველგან ვაცხადებთ სათითაოდ, ვუკავშირდებით იმ ადამიანებს, ვისაც დავპირდით, რომ მოგიწევთ ღია კარის დღეზე აუცილებლად, არ გამოგაპარებთ ამ აპლიკაციას. აი ეს მოცემულობა გვაქვს ახლა, გვინდა ყველას კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ 25 სექტემბერს მარტო თავ თუ უკვე ღია კარის დღეს თბილისში სასტუმრო ბილტმორში, სადაც თბილისის დებატების სკოლის შესახებ ძალიან ბევრი დეტალი იქნება ცნობილი. მანამდეც უკვე ჩვენ სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე და Instagram-ზე დებატების და განათლების ინსტიტუტის და მას ინგლისურად ქვია Georgian Institute for Debate and Education, ასე ვიძებნებით. იქ დევს ინფორმაცია აბსოლუტურად ამომწურავი და აპლიკაციაც რა და როგორ მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში და რაც თავარია კონკურსი უკვე დაწყებულია და კონკურსის გზით ხვდებიან მოზარდები ჩვენთან და ერთ წინადადებას ვიტყვი ამაზე, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ამაზე გვიკავშირდებიან ხოლმე, რომ რა ტიპის
2: კონკურსისთვის და რა
0: დიახ და როგორ მოვემზადო.
2: Я не махсос, ყოველთვის ხას უსვამდით თქვენ ამას.
0: დიახ და მაინც დღემდე მინდა გითხრათ და სულ ვამბობთ, რომ ეს არ არის კლასიკური გაგებით კონკურსი, ეს არის ორეტაპიანი, ასე ვთქვათ, გასულა აი ამ მოსახვედრ ჯგუფში და რომელიც კომპლექტდება ახლა თბილისის მასშტაბით, სხვადასხვა სკოლის, ნებისმიერი სკოლის მოსწავლე შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. უბრალოდ პირველ ეტაპზე ხდება გარკვევა, რამდენად ზუსტად იქ მოდის, სადაც უნდა მოდიოდეს, რა მოლოდინები აქვს და შემდეგ არის უკვე გადარჩევა ამ აპლიკაციების და შემდეგ ვისაც შევატყობთ, რომ ნამდვილად სწორი მოლოდინებით შესაბამისი განზრახვებით და ინტერესით მოდის, შემდეგ არის გასაუბრება და გასაუბრებაზე ჩვენ არ ვამოწმებთ არავითარ ცოდნას, არ ვამოწმებთ არავითარ უნარს. განსაკუთრებით ხშირად მშობლები გვეკითხებიან, რომ აი ჩემ შვილს რაღაც რო არ გამოსდის, იმიტომ მინდა რომ თქვენთან მოვიდეს და ჩვენ ვამბობთ, დიახ, უნდა მოვიდეს, ჩვენ არ ვამოწმებთ აქ არავითარ ორატორულ უნარებს, განსაკუთრებით არ ვამოწმებთ.
2: და მაინც რა არის გადამწყვეტი თქვენთვის? სურვილი.
0: ჩვენ გვაქვს, დიახ, ჩვენი მთავარი, დიახ, ჩვენი მთავარი კრიტერიუმი ეს არის мотиваცია და ინტერესი. სირო და ჩვენ ქონია საოცარი შემთხვევები, როდესაც საერთოდ საჯაროდ გამოსვლის პრობლემა ქონიათ ახალგაზრდებს. ქართულად საუბრის პრობლემა იუ განსაკუთრებით ანუ ცხვეთიდან დაბრუნებულებს, ან სხვადასხვა ბილინგვალური ოჯახებიდან. ჩვენ ქონია ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც სკოლაში აკადემიურად დიდი ჩამორჩენა და აი ჩვენთან სწავლების შემდეგ დიდი გადატრიალება მომხდარა. ანუ ყველანაირი შემთხვევა ქონია და აბსოლუტურად ყველა ტიპის ბავშვისთვის, ამ მოზარდისთვის ჩვენი კარი ამ შემთხვევაში ღია, უბრალოდ ეს ეტაპები აუცილებლად მაინც უნდა გაიარონ.
2: გასაგებია და თქვენ გარკვევთ ამ ეტაპზე ვის რა საჭიროება აქვს და თქვენ იღებთ ფრთის ქვეშ. მე მიდის უკვე პროცესი, რომელიც არ მაქვს წარმოდგენა რამდენად ინტენსიურია სწავლება თქვენთან. მაინტერესებს თქვენ შაბათკვირის ჯგუფები გაქვთ სკოლასთან კავშირში, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? ვინტერესდება.
1: ან ჰიბრიდული სწავლება გაქვთ თუ?
0: დიახ, პირისპირ სწავლება გვაქვს, როგორც წესი, ნუ ერთეულ შემთხვევებში ახლა უკვე იმდენად დიდი შესაძლებლობებია გვაქვს, ასეთ შემთხვევებში ხონია ერთი ორჯერ ხანგრძლივი ავადმყოფობა ვთქვა
2: დისტანციურად,
0: დისტანციურად ჩაგვერთავს, თუმცა ჩვენ გვაქვს პირისპირ, რა თქმა უნდა, შეხვედრები კვირაში ერთხელ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში და აი როგორც გითხარით, კონკურსის სუსუ ბოლო ეტაპი არის უკვე ჯგუფთან დროის შეთანხმება. არის შემთხვევები, რომ ხან შაბათკვირას კომპლექტდება ჯგუფი, ხან სამუშაო დღეებში, რა თქმა უნდა, მათთან შეთანხმები
2: ინტერესების ყველას ინტერესების
0: კვალიფიკაციები. ბოლო ეტაპი არის ხოლმე ყველას დროის დამთხევა, ასე ვთქვათ, გასაუბრების შემდეგაც რო ჯგუფები დაკომპლექტდება, იქ უკვე მიდის ესეთი რთული ეტაპია და აქვე დავწენ, რომ ჩვენ ყავს ეს მოზარდები, განსაკუთრებით მე სტუდენტებიც კი არა და პედაგოგებიც, ძალიან ხშირად ასეთი ფრაზა გვაქვს ხოლმე: მოსული ბევრი ვიცით და წასული აღარა ვინ, და რომ მოდიან, აღარ მიდიან ხოლმე. და ამიტომ გარდა ამისა, ისედაც სასკოლო სწავლება სამწლიან პროგრამას ითვალისწინებს, მე სტუდენტობაში გადადიან კიდე ამას და ასე შემდეგ გრძელდება ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ისე გვაქვს აწყობილი, რომ აი ის მოსწავლეები, ვინც უკვე იყვნენ ჩართულები, მათთვის უკვე დღეებიც კი განსაზღვრულია და საათიც უკვე შეთანხმებულია წინასასწავლო წელსვე, რომ მათ ისინი ძალიან
2: რომ არაფერი შეიძლება.
0: დიახ, მათ ისინი ძალიან ღელავენ, რომ რაღაც არ მოხდეს და შემთხვევით არ ამოვარდნენ და ამიტომ წინასწარვე მათ უთანხმებთ ხოლმე და აი წინაწლიანებს ასე ვეძახით ჩვენ უკვე განსაზღვრული აქვთ ხოლმე დრო და ახალ ჯგუფებს, როდესაც ისინი დაკომპლექტდებიან, უკვე შემდეგ უთანხმებთ ხოლმე დროს, რომ
2: და არსებობს დებატების სკოლის კურსდამთავრებულთა ტალღა.
0: კი, კი, როგორ არა. კი, აი მათი მიღწევები, არ ვიცი, ძალიან მეუხერხულება კიდეც, რომ ამაზე ვისაუბრო, აი ჩვენ რო ვსაუბრობდით დღეს სწორედ სანამ ეთერში შემოვიდოდით იმ ახალგაზრდების მიღწევებზე, საერთაშორისო სივრცეში, რომ უკვე დოქტორანტურაშიც კი ჩააბარეს და მაგისტრატურაში წამყვან უნივერსიტეტებში, აი ისინი არიან ჩვენი კურსდამთავრებულები.
1: დიახ, ძალიან დიდი
2: მათი წყალი ყველას.
1: ხო, ზუსტად ეგ მომწონს, რომ აი დებატები, კრიტიკული აზროვნება, შენი აზრის გამოხატვა, შენი აზრით დაინტერესება და იმ საკვი დაინტერესება და ამაზე საუბარი არის უნიშნელოვანესი ყველა სფეროში და კრიტიკული აზროვნება არის უმთავრესი.
2: არაფორმალური განათლება კი არა, ზუსტად ეს უნდა იყოს ძირითადი ხაზი და მე სხვა ყველაფერი დანარჩენი ტექნიკური თუ არა
1: ტექნიკური. ბატონო, რა ჩვენ გვაკლია არის კრიტიკული აზროვნება, ჩვენი პოზიციის დასვა შემეცნება პირველ რიგში და მეორე უკვე და
2: მეორე სხვისი არგუმენტების გააზრება და საბოლოო დასკვნის გამოტანა. არავის გვაწენდა ეს უნარი,
0: რადგან
2: დრო არ გვაქვს თინათინ.
0: ხო, აი მიღწევებით, იახ, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მე რა თქმა უნდა ადამიანებს ხოლმე.
2: წარმატება გვსურვოთ ყველას, გავაგრძელოთ ჩვენ დაწყებული საუბარი, გვაქვს ამის შესაძლებლობა, სხვა დღეებში 25 სექტემბერის ჩაივლის და შევაჯამოთ შემდეგ შედეგები.
1: წარმატებები. მადლობა და წარმატებები.
2: რა თქმა უნდა, დებატებისა და განათლების ინსტიტუტსაც. ბემში არ ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელ მაყურებელს, რა თქმა უნდა, ძალიან მალე შემოგიერთდებით ისევ.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ჯელამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ პირდაპირ მნიშვნელობით სამშობლოს ღალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს, ეს არ არის მხოლოდ სარიელი სიტყვები, ამშინ არც შედევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციების საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ ჯერი ახლა სამართალდამცავ ორგანოებზეა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზგია ბარამიძის დაკავებას გამოეხმაურა დავით მათიკაშვილის თქმით, ბარამიძემ ქართულ ჯარს და სახელმწიფოს უმძიმესი დანაშაული დააბრალა. იქნება შთაბეჭდილება თითქოს ის ძალები, რომლებიც ნაცმოძრაობას დავალებას აძლევენ, შეშფოთებული არიან იმ სამშვიდობო პოლიტიკით, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით აწარმოებს. ამიტომ გვარამია სააკაშვილი, ბარამიძე აკეთებენ განცხადებებს, რომ ხელი შეეშალოს და შეფერხდეს ეს პროცესი. განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ პირდაპირ მნიშვნელობით სამშობლოს ღალატისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს. სწორედ ასეთად შეაფასა პროკურატურამ, როცა ბრალი წაუყენა ბარამიძეს. ცხადია, რომ ეს არ არის მხოლოდ სარიელი სიტყვები, ამშინ არ შედევს უმძიმესი ბრალდება და მიზანი, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუციების საკუთარ საქმიანობაში შეფერხდნენ, განაცხადა მათიკაშვილმა. მამუკამ დინარაძე შიდა პატიმრობაში, აოცნების საერთო ჩრდილოვანი და კორუფციული კულაბიდან ფულის გაწევასა და კრიპტოში გადასვლას ედავებიან. ამიტომ მის თითოეულ ნაბიჯს სატელეფონო ზარსა და მოქმედებას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ანზორ ჩუბინიძე აკონტროლებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, მომავალ კვირას სამთავრობო ცვლილებები და დაკავებებია დაგეგმილი. ფარულავას ინფორმაციით, სამიზნეშია კულტურის ყოფილი მინისტრი თიკა რუხაძე, რომელმაც პატრიარქის დაკრძალვის ფული გაწია, წერს ფარულავა. ის აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების ბულჟომია, ხოლო ოპოზიცია უნდა მოემზადოს ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობის ასაღებად. მამუკამ დინარაძე შიდა პატიმრობაში ოცნების საერთო ჩრდილოვანი და კორუფციული კულაბიდან ფულის გაწევასა და კრიპტოში გადასვლას ედავებიან. ამიტომ მის თითოეულ ნაბიჯს სატელეფონო ზარსა და მოქმედებას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ანზორ ჩუბინიძე აკონტროლებს. ოცნების ქაღალდის გენერალს მოუხსნეს მეგობრები, შემოსავლების სამსახურისა და ფინპოლის უფროსები მიხეილ მაღალკელიძე და ლევან ხარაბაძე. უკვე გაგდებულ ვანო ზარდიაშვილის გზას გაუყენეს, რომელიც სემექსში დავით ნარმანიას კაბინეტში გადასასვლელად ემზადებოდა, მაგრამ მოსრიალ და მამუკა ოლიგარქის კარზე და გაიყოლა მთელი მისი გუნდი. ასევე ბოლო დღების ჩავარდნების გადასაფარად მომავალ კვირას დაგეგმილია სამთავრობო ცვლილებები და დაჭერები. სამიზნეშია თიკა რუხაძე, რომელმაც პატრიარქის დაკრძალვის ფული გაწია. ამბობენ მის მეგობარს რუსთავიორის ყოფილ დირექტორს ბაკურ ბაკურაძესაც გაიყოლებს ციხეზეო. დელიერი რომ გლოობდით ილია მეორეს ეპოქის დასასრულს, ქოცები პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილ ფულს იპარავდნენ. არც ღმერთი, არც ეკლესია და არც ოჯახი არ იციან სისხლითა და ხორცით კლეპტომანები არიან. უცნობის ბოლომდე ჩაიძირა კორუფციაში, კრიმინალსა და მკვლელობებში, რაზეც უკვე ღარიბაშვილი ციხიდან აკეთებს მინიშნებებს. უცნობაში არავინ ენდობა ერთმანეთს ყველაზე, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩაშვებით და კომპრომატებით არის დაკავებული, ყველაზე მეტად არენდობიან აბასთუმნელ ბიძინას. უცნობაში ყველა ჩუმა დაგინებს ივანიშვილს, ახლა მით უმეტეს, როცა გაიგეს, რომ ირაკლი კობახიძის ზურა პატარძი ჩანაცვლებას გეგმავს ჭორვილიდან აბასთუმანში გადასახლებული რუსი ოლიგარქი. როგორც ამათ პოლიტიკურ მამას აქვს საქმე ცუდად კრემლში, ისე აქვთ მის მარიონეტებს საქმე ცუდად ჩვენთანაც. რუსული ოცნების ბოლო ჟამი ამთავარია ჩვენ მომემზადოთ ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობის ასაღებად, წერს ლაშა ფარულავა სოციალურ ქსელში. სამხრეთ ოსეთი მზად არ არის საქართველოსთან სატრანზიტო გზისთვის. ამის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მარად კამბოლოვმა განაცხადა. მეკითხებოდ რენ საქართველოსთან საზღვრის გახსნაზე ჩვენი რესპუბლიკის გავლით ტრანზიტისთვის პირდაპირ ვიტყვი. სამხრეთ ოსეთი ამისთვის ჯერ მზად არ არის არც მორალურად, არც ნორმატიული ბაზის თვალსაზრისით. ჩვენი ერისთვის უსაფრთხოების საკითხი დაკავშირებულია გადატანილ ომთან და დანაკარგებთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილებები აქ მყარ გარანტიებს საჭიროებს. ეკონომიკური სარგებელი არ შეიძლება ხალხის უსაფრთხოებას ასე მნიშვნელოვანი იყოს, განაცხადა კამბოლოუმა.
7: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
6: ფიტოსანიტარიული რისკის ანალიზის ჩატარების შემდეგ უზბეკეთმა საქართველოდან თხილის ნუშის და ციტრუსების იმპორტის ნებართვა გასცა. ამის შესახებ News Daily უძღვება. გადაწყვეტილება უზბეკეთის სურსათის უნებლობის კომიტეტის მცენარეთა დაცვისა და კარანტინის საკითხებში თავმჯდომარის მოადგილისა და საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის ზურაბ ლიპარტიას შორის ონლაინ შეხვედრის ერთ-ერთი შედეგი იყო. ხარებმა განიხილეს ფიტოსანიტარიული თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების დონმხრივი ვაჭრობის გაფართოება და იმპორტირებული საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. აგვისტოში მსოფლიოში სურსათის ფასებმა 2022 წლის ბოლოდან ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, ამას ხელი შეუწყო გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ესკალაციამ და ექსტრემალურმა ამინდის პირობებმა. ანგარიშის თანახმად, ფასები ივლისთან შედარებით 1.9%-ით გაიზარდა, ძირითადად მარცვლეული შაქრისა და რძის პროდუქტების გამო. შაქრის ფასებმა აგვისტოში 11.9%-ით მოიმატა, ხოლო ხორბლის 2.6%-ით. საერთო ჯამში ხორბლის ფასები გასულ ოქტომბერს შედარებით უკვე 15%-ით არის მომატებული. ფაუსტნობით, გლობალური სურსათის ბაზრები ორიენტირებულია მოწოდების პრობლემებსა და ამინდის გამოწვევებზე, რაც ზრდის ზეწოლას ფერმერებზე, რომლებიც ისედაც განიცდიან წარმოების ხარჯების ზრდას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის და BPNG-ის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დავუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროს.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
1: Radio Palitra. შენი სანდო თანამგზავრი.
8: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია Radio Palitra-ს ეთერში.
9: დილომ შვიდობის, ახლა გემრიელიას დროა. დავსხდეთ და ერთად მოვიფიქროთ, რა მივირთვათ. სტეიკზე რა სიტყოდით? ხოდა დღეს სტეიკის მომზადების წესს წარმოგიდგენთ. დაწყებული ხორცის ხარისხით, დასრულებული ტაფის სისქით, ყველა რჩევა გასათვალისწინებელია. უმთავრესი ფაქტორი მომზადების დრო. რამდენიმე ძირითად მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელთა გათვალისწინებაც იდეალური სტეიკის მომზადებაში დაგეხმარებათ. ხორცის ნაჭერი უნდა იყოს 2.5-ი 5 სანტიმეტრი სისქისა. ამოჭრილი მხოლოდ ბოჭკოების მართოპულად. მომზადებამდე სულ ცოტა 4 კვირით ადრე ცივ ადგილზე უნდა ჩამოიგიდოს ხორცი. შეცვის წინ ხორცი აუცილებლად უნდა შეთბეს ოთახის ტემპერატურამდე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცივი ხორცი ტაფას გააგრილებს და ეფექტსაც გააფუჭებს. თუ სტეიკი გაყინულია, აუცილებლად უნდა გალღვეს ბოლომდე, ოღონდ მაცი ვარშივე. მომზადებამდე 1 საათით ადრე გამოიღეთ და უშუალოდ შეწვის წინ კარგად გააშრეთ ტილოთი ან ქაღალდის ხელსახოცით. ნუ დაბეგვავთ ხორცს, რათა ბოჭკოვანი სტრუქტურა არ დაირღვეს. მომზადების პროცესში წვენი არ დაიკარგოს და არ გამოშრეს იგი. შეწვისას მარილს ნუ მოაყრით, თორემ ხორცი წვენს გამოუშვებს და გარედან კი არ დაიბრაწება, არამედ საკუთარ წვენში ჩაიხარშება. მარილი და წიწაკა ან წინასწარ მინიმუმ 1 საათით ადრე უნდა შეაზილოთ, ან კიდევ ცეცხლიდან გადმოდგმის შემდგომ. ტაფას სქელი ძირი უნდა ჰქონდეს, რათა მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს. უბრალო თუჯის ტაფა საუკეთესო ვარიანტია სტეიკის შესაწვავად. ასევე კარგია გრილის ტაფა ჭრილებიანი ძირით, რომელიც ხორცს არ მიიწვავს. გაახურეთ ტაფა მაქსიმალურად და დაალაგეთ ზედ ცხიმწასმული ხორცი. შეწვით ორივე მხრიდან, თითო მხარე, თითო წუთი, რათა კანი არ დაიბრაწოს და წვენი გარეთ არ გამოიდევნოს. ამის შემდეგ დაუწიეთ ცეცხლს და ხორცი 5 წუთის განმავლობაში წვით საშუალო ცეცხლზე. სტეიკის მომზადების დრო ხორცის ნაჭრის სისქეზეა დამოკიდებული. თუ გსურთ მიიღოთ სისხლიანი სტეიკი, შეწვით იგი 1 წუთის განმავლობაში, ოდნავ შემწვარი შეწვით 2 წუთის განმავლობაში, სუსტად შემწვარი 2-2.5 წუთის განმავლობაში, საშუალოდ შემწვარი 3-3.5 წუთის განმავლობაში. აი, კარგად შემწვარი სტეიკის მისაღებად კი დაახლოებით 5 წუთია საჭირო. ეს ეხება კლასიკური 2-3 სანტიმეტრის სისქის სტეიკის თითო მხრიდან წვის დროს. ცეცხლიდან გადმოდგმის შემდეგ სტეიკი ცოტა ხნით უნდა დაასვენოთ, ანუ დადგათ, რათა მისი წვენი თანაბრად გაიშალოს ხორცის ნაჭერში. ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ მიირთვათ ნებისმიერი გარნირითა თუ სოუსით. რა თქმა უნდა, თქვენი გემოვნების გადასაწყვეტია. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.
10: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-60. ასტროპროგნოზი. ალღაზე FM 103.9.
6: ზუსტად ვიცი რომ დაგაინტერესებთ, მიმდინარე კი არა, უკვე დაწყებული პრინციპი.
7: უგანდის ახალი მეფე აირჩიეს, როგორც იქნა ის ძველი დამარხეს, ვერ მარხავდნენ, იმიტომ რომ ეძოლოდებოდნენ, ახარსან ამაირჩევდნენ. ისე ხა ცოტა ისე ხუმრობით ვამბობთ, მაგრამ
6: რისი მეფე?
7: უგანდის.
6: ურარტუგავი.
7: არა, ურარტუგავი დიდი ხანი არჩეულია უგანდის მეფე. ისე 34 წლის კაცზე ვლაპარაკობთ, რომელიც სიმსივნით გარდაიცვალა, ხუმრობაც იქით იყოს, მაგრამ აირჩიეს მეფე და ის მეფე, რომელიც ახლა გარდაიცვალა, 3 წლის იყო რომ მეფე გახდა. ხო, მეფეს წარმომადგენლობითი ისინი აქ
6: არაფერი არ
7: ფუნქცია შეზღუდული მეფეა, მაგრამ ეხა ერთშეს ტელეწამყვანი, სხვათაშორის საინფორმაციო რედაქტორი და წამყვანი იყო.
6: მეფის არჩევა.
7: მეფის ირჩევენ რაღაცნაირად. ხო, აი ტელეწამყვანი და შე დედოფლად აგირჩევენ, მოულენ, დედოფლად აგირჩევენ აგენ და აკურთხეს ის მეფე, თურმე მის საფლავში, გარდაცვლილი მეფის საფლავში 3 თუ 4 ცალი მარცვალი ყავა უნდა ჩააგდო. აჰა. და მან ჩააგდო და გახდა მეფე. ნიუსების სამყარო კაცი.
6: რა გინდა ეხ რას მელაპარაკებს?
7: უგანდა ის ქვეყანა იდი ამინი რო ყავდათ დიქტატორი.
6: საიდან მოიტანე ეს ამბავი? ასტროპროგნოზი თუნდა დამეწყო და სად თან მომახალა ახალი ამბავი?
7: არ მეგონა გაინტერესებს.
6: მეგონება აი მთელი კვირა ამ ამბავს ჩავკირკიტებდი და მაინტერესებს.
7: მენელი ელოდებოდა
6: მსმენელი. აი მსმენელი ელოდებოდა. ამაში აბსოლუტურად მკიცე არგუმენტია და გპატიობ. კარგი, ასტროპროგნოზი, წინ გაშლილი კვირა გვაქვს მეთქი, თელი სამუშაო კვირა და გავარკვიოთ აბა ამ 14-დან მოყოლებული 20-ის ჩართვით რანაირი დღეები გველის წინ.
7: ასტროპროგნოზი
6: ტალღაზე FM 103.9. ასტროლოგების თქმით 14-დან 20 სექტემბრამდე პერიოდი მოთმინებას და გონივრულ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს. კვირის დასაწყისში ფინანსურ საკითხებზე გაამახვილეთ ყურადღება, ღრმა ემოციებსა და ურთიერთობებში ძალთა ბალანსზეც იქნება ამახვილი. შესაძლოა თავი იჩინოს ეჭვიანობამ, კონტროლის სურვილმა, ან ისეთმა გარემოებებმა, რომლებიც აქამდე დაფარული იყო. კვირის შუა პერიოდი უფრო მეტი თავისუფლების, ახალი შესაძლებლობების სურვილს გააძლიერებს, მაგრამ განწყობის ცვალებადობა მოსალოდნელი. შაბათკვირას კი დისციპლინა, სიფრთხილე, მიღებული ინფორმაციის გადამო წმება მნიშვნელოვანი იქნება. უფრო კონკრეტულად როგორი იქნება თითოეული ნიშნისთვის ეს კვირა? დაიწყებთ.
7: დავიწყოთ ვერძით. ვერძებზე საუბრობენ შემდეგ რამეს, მოვლენებს, განსაკუთრებით კი ფინანსურ საკითხებს ნუ დააჩქარებთ ვერძებო. ამ პერიოდში ფარული მანიპულაციის რისკი არსებობს. ახალი საქმეების წამოწყებას ჯობია მიმდინარე საკითხების დასრულებას მიხედოთ ბატონებო. ხუთშაბათს, აი მე უბრალოდ
6: ხوار გავაგრძელო შენი ნებართვით. ვერძებს მე ვეტყვი და დასკვნით ნაწილამდე მივიყვან ამ საქმეს. ახალი საქმეების წამოწყება და მიმდინარე საკითხების დასრულება უმჯობესია ახლის წამოწყებამდე. აი, ხუთშაბათს შეთანხმებების გამყარების, პარტნიორული ურთიერთობების მოსაწესრიგებლად არის ხელსაყრელი დრო. პარასკევი უკვე სწავლის, სამომავლო გეგმების დასახვის, ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენისთვის გამოდგება. კვირას ახლობლებზე ზეწოლას უნდა მოერიდოთ ვერძებო და მათი პოზიციის გათვალისწინება უმჯობესია.
7: მე შენზე წავიკითხავ მაშინ, მომჯობინდი კარგად ვარ, ვიმკურნალე. კარგად შეიარა ყველაფერმა. ესე იგი, კურუებო, თქვენთვის ხელსაყრელი პერიოდი ხუთშაბათს დაიწყება, ანუ შენთვის ხელსაყრელი პერიოდი იწყება ხუთშაბათს.
6: ხუთშაბათს
7: მოდი ხელსაყრელი პერიოდი რო დადგება. ამ დროს პარტნიორული კავშირების და გრძელვადიანი ვალდებულებების გასამყარებლად მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა შეგიძლიათ. პარასკევი ერთობლივი მოგზაურობის, ასე იგი პარასკევსაც არ იქნება. სწავლისა და სამოსავლო გეგმების დასახვისთვის კარგი დღეა. შაბათს განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით, შაბათს ფრთხილად უნდა იყოთ. ხმაურიან დაპირისპირებებთან. აპირებდი რამე ხმაურიან დაპირისპირებას შაბათს.
6: არა და სამშაბათს მინდოდა.
7: განსაკუთრებით პირად ურთიერთობებში. კვირა საბუთების მოწესრიგებისა და დაგეგმას დაუთმეთ. და კამაცსა თუ დაპირისპირებებს, შეძლებს დაგვარად
6: მოერიდეთ
7: კვირას. კუჩტ ოპერაციის დონის
6: არა. ამ კვირას უცხუბის ხასიათზე უყოფილვარ, იმიტომ რომ იქ მოერიდეო, იქ ნუ შექმნიო კონფლიქტი. მე გვერდჯობია დავისვენო ამ კვირაში. ტყუპებისთვის როგორი იქნება აბა ეს კვირა? ჩემნაირად კონფლიქტური? ფარულ სქემებსა და დაუფიქრებელ ფინანსურ ვალდებულებებს მოერიდეთ. სხვათაშორის კვირის პალიტრაშია დღეს გამოქვეყნებული სტატია, ესე გამაფრთხილებელი მესიჯი პირდაპირ, რატომ იმატა ბოლო პერიოდში ალბათ შენს მოკრავდი თვალ ყურს ინფორმაციას, მოიმატა ინფორმაციამ გაავრცელებული თაღლითური პირამიდების შესახებ. რაღაცა არ მეგონა ხალხი თუ კიდევ ებმებოდა ასეთ მახეებში და კიდევ ძალიან აქტუალურია ეს თემა.
7: ასე ვაპარავთ კოლცენტრებზე, ვაპარავთ აგერ უახლოესი
6: 5-6 წელია და ვერ მივაკვლიეთ.
7: ძალიან კარგად მივაკვლიეთ, მე მგონი მინდა რასაკეთებდა, მაგრამ
6: აი, მიმდინარე საქმეების დასრულება ტყუპებისთვის ახალი პროექტების დაწყებაზე უკეთესი არჩევანია. ხუთშაბათს გარკვეული შეფერხებებია მოსალოდნელი. ამიტომაც სასურველია სათადარიგო სქემაც, გეგმაც იქონიოთ ტყუპებო. პარასკევი ხელსაყრელია ახალი კონტაქტების დასამყარებლად, განაცხადის შესატანად, სწავლის დასაწყებად. კვირას მნიშვნელოვანი შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების დაგეგმვას მოერიდეთ. აი, კვირას ვინ გეგმავს მნიშვნელოვანი
7: შეხვედრებს? ხო, საბუთები გააკეთეთო შენ გეუბნებიან. არ მუშაობს ეს იუსტიციის სახლი კვირას და რა გავაკეთე?
6: კვირას არ მუშაობენ.
7: იუსტიციის სახლი.
6: კირჩხიბები.
7: კირჩხიბებს სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნონ კირჩხიბება და ეჭვიანობას ნუახყვებით, ნურავით არ შემთხვევაში კვირის დასაწყისი დასვენებას შემოქმედებით საქმიანობასა და საკუთარ თავთან განმარტოებას შეგიძლიათ დაუთმოთ. ხუთშაბათს წარმატებისთვის ხელსაყრელი პერიოდი დაიწყება. კარგი დროა რომანტიკული ურთიერთობებისათვის შუა კვირაში ხუთშაბათს, ბავშვებთან დროის გასატარებლად და შემოქმედებითი იდეების განსახორციელებლად. შაბათს ოჯახურ საკითხებში ილუზიებსა და ზედმეტ მოლოდინებს მოერიდეთ. კვირა სახლის საოჯახო საქმეებისა და სამომავლო გეგმების მოწესრიგებისთვის გამოიყენეთ.
6: კარგი. ლომებო, კვირის დასაწყისში რემონტის მასშტაბური საყოფაცხოვრებო ცვლილებების დაწყებას მოერიდეთ. ხუთშაბათს სახლისა და ოჯახთან დაკავშირებული საკითხების საფუძვლიანად მოგვარება უფრო გაგიადვილდებათ. პარასკევი თქვენთვის განსაკუთრებით წარმატებული დღეა. ლომებო, შეგიძლიათ გააფართოვოთ საოჯახო გეგმები, განიხილოთ საცხოვრებლის შეცვლის, რემონტის, უძრავი ქონების შეძენის საკითხი. შაბათს კი უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საეჭვო რჩევებს მონუენდობით. ყოველდღიური საქმეებით კი ზედმეტად არ გადაიტვირთოთ.
7: ფინანსური ავანტურებისადმი სიფრთხილე მართებთ ქალწულებს და პირველ რიგში მიმდინარე საქმეების დასრულებაზე უნდა იზრუნონ მათ. ხუთშაბათს გადაადგილებისას მეტი სიფრთხილე და მოთმინება დაგჭირდებათ. პარასკევი ერთ-ერთი საუკეთესო დღეა ახალი კურსის დაწყებისთვის, საზოგადოებრივ ცოდნის მისაღებად ან მნიშვნელოვანი საბუთების სუ საბუთებზია საუბარი, მოკლედ რა.
6: მიხვდნენ რომ
7: ჩასაბარებლად.
6: სწავლა დაწყვეტ.
7: ანუ იქ რომ ამზადებდნენ, უნდა ჩააბარო ეხა საბუთები. შაბათს მიღებული ინფორმაცია აუცილებლად გადაამოწმეთ და დაუდასტურებელ დაპირებებს ნუენდობით. ანუ შაბათს
6: რა გრჩება ბექადა სწრაფად ჩავიკითხოთ უფრო კარგი სასწორებისთვის, სასწორებისთვის როგორი კვირაა? ფინანსებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები იმპულსურად არ უნდა მიიღოთ. სასწორებო ამ პერიოდში პაუზა უნდა აიღოთ, არსებული მდგომარეობა შეაფასოთ გონივრულად და ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებამდე ბევრი რამ აწონ დაწონეთ. მნიშვნელოვანი საბუთების ხელმოწერასა და მასშტაბური ფინანსური საქმეების დაწყებასაც მოერიდეთ. ესე იგი, სასწორებმაც უნდა დაისვენონ.
7: შეგვეხება მორიელებს ამ კვირაში განსაკუთრებული ყურადღება საკუთარ იმიჯსა და პირად მიზნებს მიაქციეთ. ბატონებო, თამამად გამოხატეთ საკუთარი თავი და სურვილები, თუმცა გავლენის გაზრდის სურვილმა ზედმეტი რისკებისკენ არ გიბიძგოთ. ორშაბათსა და სამშაბათს სხვისი ფინანსური რესურსებით გარისკვა სასურველი არ არის.
6: მაგას თაღლითობა ქვია.
7: ხუთშაბათს შეთანხმებებისა და პროფესიული სტატუსის გასამ

0: ნახე მაინც
1: მოკლედ მეთქი მერწყულებო ეს პერიოდი კონტაქტების გაფართოებას ახალი ურთიერთობების დამყარებასა და პროფესიული კავშირების გაძლიერებას უნდა დაუთმოთ კარიერული პოზიციების გასამყარებლად არის კარგი პერიოდი
0: თევზებმაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღონ ამ კვირაში და პირველ რიგში მიმდინარე საქმეების დასრულებას უნდა მიჰყვანოს ხელი ხელსაყრელი პერიოდის სწავლისთვის ახალი ცოდნის მისაღებად და მოგზაურობისთვის იქნება თევზებისათვის
1: შვენიერი
0: მოკლედ მეტნაკლებად ისეთი
1: რაღაცა ცოტა რთული კვირა შეიძლება ვუწოდოთ რაღაცნაირად ისეთი მეტნაკლებად როგორც შენახნიშნე კეთილი ამით უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე და ვიწყეთ ჩვენ ერთად ახალი სამუშაო კვირა წარმატებები ყველას ბედნიერი დღე
0: ნახვამდის
2: ორი 23 80 09 ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა
6: ორი 28 18 78 60.
3: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილამშვიდობის საპირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს. ოპოზიციური ფრაქციის კანონპროექტის მიზანი შეკრება მანიფესტაციების შესახებ 2024 წლამდე მოქმედი სამართლებრივი სტატუს კვოს აღდგენა. ფრაქცია საქართველოსთვის შეფასებით მოქმედი რეპრესიული ნორმები არაპროპორციულად ზღუდავს კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების ფუნდამენტურ უფლებას, ხოლო სამართალდამცავ ორგანოებს მინიჭებული აქვთ ზედმეტად ფართო ბუნდოვანი დისკრეცია, რაც სამართლებრივად დაუსვალს ხდის ნებისმიერ მშვიდობიან დემონსტრაციას. პარლამენტში ინიცირებული კანონის პროექტის თანახმად შეკრებებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ფუნქციები შინაგან საქმეთა და სამინისტროდან კვლავ მერიაში უნდა გადავიდეს. დავიწყეთ მუშაობა ერთიან კანონპროექტზე, ეს იქნება განათლებისა და მეცნიერების შესახებ კანონი, რომელმაც 7 კანონი უნდა შეცვალოს ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძე მიმედის ეთერში განაცხადა. მინისტრის განმარტებით ამ კანონპროექტში ბევრი მიმართულება იქნება ფორმულირებული, მათ შორის სადოქტორო მესამე საფეხბურთთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, მომავალი წლიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევით საგნებს იტალიური ენაც დაემატება. მინისტრმა ასევე ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში მოსალოდნელ სიახლეებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დაამთავრებელ კლასებში იგებება რეპეტიტორიუმის მიდგომის დანერგვა, რაც მოსწავლის ინტერესებსა და პროფესიულ არჩევანს დაეფუძნება. გარდა ამისა, გივი მიქანაძის თქმით, პარლამენტ საშემოდგომო სესიის ფარგლებში მიმართავს თავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლითაც შესაძლებელი იქნება პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამები, მისი კრედიტები აღიარებული იყოს და ჩაითვალოს უმაღლესი შესაბამის მიმართულებებში. პირდაპირ გეტყვით ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე დამირჩიეს, პირველი რაც ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გამოვაცხადა, რომ ვებძი უდიპლომო სასიძო სინდრომს, რომ დიპლომის თემა არ არის

რამდენად აქტუალური, რამდენადაც პირველ რიგში ადამიანობა, შემდგომში პროფესიონალიზმი. ეს იქნება პროფესიული სასწავლებლის მეშვეობით მოპოვებული პროფესიონალიზმი, თუ უმაღლესით ეს უკვე ადამიანის არჩევანზე უნდა იყოს და არანაირად არ შეიძლება დავაკნინოთ მეორე ან მეათე ხარისხოვნად მომიხსენიოთ პროფესიული სასწავლებლები, განაცხადა გივი მიქანაძემ. აუცილებელია დავფიქრდეთ იმ რეგულაციებზეც, რომლებსაც მტკიცებულებებისა და სათანადო პროგნოზირების გარეშე ვიღებთ. ნაჩქარავად მიღებულმა და არასათანადოდ შეფასებულმა რეგულაციებმა შესაძლოა საბოლოოდ პაციენტებს უფრო მეტი ზიანი მოუტანოს და რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს სამედიცინო პერსონალი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრალიძე სოციალურ ქსელში წერს რედას ბრალდებული ექიმი ხსმაია კოხტაშვილის საქმეს ეხმაურება. მისი თქმით, ექიმის უპირველესი მოვალეობა პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მას არ უნდა და შიშით ფიქრი იმაზე, რომ პაციენტის ტკივილისა და ტანჯვის შესამსუბუქებლად გადადგმულმა პროფესიულმა ნაბიჯმა შესაძლოა სამართლებრივი ან სხვა სახის სანქცია გამოიწვიოს. გამყრალიძე გადაწყვეტილების მიმგაპირებს მიმართავს, რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ ნაჩქარევად მიღებულ რეგულაციებს და შეეფასონ მათი შესაძლო შედეგები როგორც პაციენტებისთვის, ისე სამედიცინო პერსონალისთვის. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 14 სექტემბერს ციონის ტაძარში პარაკლის აღავლენ. სამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბეჭვდისა და ცხუმა ხაზების მიტროპოლიტი შიო მესამე ციონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 სექტემბერს 14 საათზე აღავლენს. ვოლდიმირ ზელენსკიმ ყოფილ პრესპიკერს სანქციები დაუწესა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის პრეზიდენტის განკარგულებასა დაყრდნობით თავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ კვირას ხელი მოწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც მისი ყოფილი პრესპიკერის იულია მენდელის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ზელენსკიმ ხელი სამ განკარგულებას მოაწერა, რომელთა მიხედვითაც სანქციები დაუწესდა რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს, რუსეთის სახელმწიფო კორპორაცია როსტეკთან დაკავშირებულ საწარმოებისა და ფიზიკურ პირებს, ასევე პროპაგანდისტებს, რომლებიც რუსეთის აგრესიას ამართლებენ. კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით შეზღუდვები დაუწესდა 10 რუს და უკრაინელ პირს, რომლებიც დეზინფორმაციასა და რუსულ პროპაგანდას ავრცელებენ, ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას მხარს უჭერენ. სანქციები დაუწესდა იულია მენდელს, ნათქვამია განკარგულებაში. უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებით სანქციების სიას 20 რუსული გემი, 29 რუსეთის 29 მოქალაქე და 29 რუსული კომპანია დაემატა. მენდელმა ზელენსკის განკარგულებას არაკონსტიტუციური უწოდა. უკრაინის მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესება არაკონსტიტუციურია, ისევე როგორც ზელენსკის მიერ მიღებული ბევრი სხვა გადაწყვეტილება. ვოლოდიმირ ზელენსკის სანქციებს მათ წინააღმდეგ იყენებს, ვინც უკრაინაში მშვიდობას უჭერს მხარს, დაწერა მენდელმა სოციალურ ქსელში. იულია მენდელი უკრაინის პრეზიდენტის პრესპიკერის თანამდებობას 2019 წლის 3 ივნისიდან 2021 წლის 9 ივლისამდე იკავებდა. თანამდებობის დატოვების შემდეგ მენდელი ვოლოდიმირ ზელენსკისა და უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხშირად აკრიტიკებს. ინდონეზიაში სამგზავრო გემის გადაბრუნების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 129 დაკარგულად ითვლება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სამგზავრო გემი, რომელსაც ქალაქ სურაბაიდან ქალაქ ბანჯარმასინში 253 ადამიანი გადაყავდა, იავის ზღვაში კვირას გადაბრუნდა. ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის ცნობით მაშველებმა 108 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში 600 მეტი მაშველი და 12 გემია ჩართული. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მოზადებულია საუბრობთ დეპრესიის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გისმენთ დროს.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: ორი 2-18-18-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტაზე მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 300

0: უსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
4: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარატ კამბალოვი აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთი მზად არაა საქართველოსთან სატრანზიტო გზისთვის. სამხრეთ ოსეთი ამისთვის ჯერ მზად არ არის არც მორალურად, არც ნორმატიული ბაზის თვალსაზრისით. ჩვენი ერისთვის უსაფრთხოების საკითხი დაკავშირებულია გადატანილ ომთან და დანაკარგებთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილებები აქ მყარ გარანტიებს საჭიროებს. ეკონომიკური სარგებელი არ შეიძლება ხალხის უსაფრთხოებაზე მნიშვნელოვანი იყოს, განაცხადა კამბოლოვმა. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ნადირაძის ადვოკატის ირაკლი აბესაძის ინფორმაციით, სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ირაკლი ნადირაძის და ლაშა ბერიძის საქმის გადახედვის მოთხოვნით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა. როგორც აბესაძემ განაცხადა, ომბუდსმენი ასაბუთებს, რომ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში მათი დადანაშაულება არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და სამართლებრივი მტკიცებულებების გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება. ირაკლი ნადირაძეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიშილი აქვს უკვე 7 წელი და გამტყუნდა სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. ვინც განაჩენს გაეცნობა, მიხვდება, რომ განაჩენი არ ეყრდნობა არანაირ სამართლებრივ მტკიცებულებებს, ლოგიკას. ის მხოლოდ და მხოლოდ პროკურატურის პოლიტიკურ ინტერპრეტაციას ეყრდნობა იმ მოვლენებზე, რომელიც 4 ოქტომბრის აქციაზე განვითარდა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით არ გამკვირვებია სახალხო დამცველის მიერ სააპელაციო სასამართლოსთვის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების წარდგენა, განაცხადა აბესაძე. მისი შეფასებით, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არ არსებულ ბრალს იგონებს. სახელმძღვანელოები შეცვალეს პირველ, მე-7 და მე-9 კლასებში, მაგრამ ისინი მასწავლებლებს ჯერ ნანახი არ აქვთ. მხოლოდ გუშინ 12 სექტემბერს დადეს სახელმძღვანელოები ონლაინ და ისიც მხოლოდ მათი პირველი ნაწილი. აი, ვინც ასე გეგმავს და ახორციელებს რეფორმას, წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს მასწავლებლობა, რას ნიშნავს რესურსების შერჩევა, სახელმძღვანელოების გამოყენება და ასე შემდეგ. ეს განცხადება თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა სიმონ ჯანაშიამ Facebook-ზე დაწერა. ის განათლების რეფორმას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ დაგვაბრუნეს 90-იანი წლების დასაწყისში, სადაც მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო იყო და პარტიის ლოიალობა წყვეტდა სახელმძღვანელოს ბედს და არა პროფესიონალიზმი ან პედაგოგიკის ცოდნა. ისტორიის სახელმძღვანელოების მთავარი ავტორები: გიორგი სოციაშვილი, ოცნების დეპუტატი გიორგი კალანდია, ოცნების პროპაგანდისტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი და პროფესორები არიან, რომლებიც ოცნების პოლიტიკაზე არაფერს საჯაროდ კრიტიკულ ადარაბობენ, არადა განათლების მიმართულება და უხურა ოცნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ჯერ კიდევ დიმიტრი უზნაძის პერიოდიდან ფუნქციონირებს, წერს სიმონ ჯანაშია სოციალურ ქსელში. 11 საათიან გამოშვებას უცხოეთ ის ამბებით განვაგრძობთ. რუსებმა ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმს დაარტყეს, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით ავრცელებს. რუსულმა ძალებმა ქალაქ იზიუმს ავიაბომბებით შეუტიეს, რის შედეგადაც სამი ადამიანი დაშავდა. დაიღუპა რუსების იერიშის შედეგად 4 კერძო საცხოვრებელი სახლი განადგურდა, ხოლო 5 კერძო სახლი და ავტომობილი დაზიანდა.

გილზე შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები მუშაობენ. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოფილ პრეს-სპიკერს სანქციები დაუწესა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ზელენსკიმ ხელი სამ განკარგულებას მოაწერა, რომელთა მიხედვით სანქციები დაუწესდათ რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის სქემებს, რუსეთის სახელმწიფო კორპორაცია როსტეკთან დაკავშირებულ საწარმოებისა და ფიზიკურ პირებს, ასევე პროპაგანდისტებს, რომლებიც რუსეთის აგრესიას ამართლებენ. უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებითვე სანქციების 20 რუსული გემი, 29 რუსეთის მოქალაქე და 29 რუსული კომპანია დაემატა. იულია მენდელმა ზელენსკის განკარგულებას არაკონსტიტუციური უწოდა. იულია მენდელი უკრაინის პრეზიდენტის პრესპიკერის თანამდებობას 2019 წლის 3 ივნისიდან 2021 წლის ივლისამდე იკავებდა. თანამდებობის დატოვების შემდეგ მენდელი ვოლოდიმირ ზელენსკის და უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხშირად აკრიტიკებდა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროის ის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიდღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 წალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგესალმებით, ძალიან დიდია. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისს. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-98-78-70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო 2 38 78 70 60.
5: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დაგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
13: FM 103-ზე.
14: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
15: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
16: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
17: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
18: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
19: გესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 14 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
20: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
19: დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ ორშაბათია. ორ დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ: წმინდა რუსული ხრიკები, ანუ სპეცდანიშნულების ღალატი. კრემლი ოთარ ფარცხალაძისაგან იგორ გიორგაძე ორს ძერწავს. მოსკოვს სურს წარმოაჩინოს, რომ ქართველები იბრძვიან რუსების მხარეს, თუმცა ალბათ სხვა ჩანაფიქრიც არის. გამორიცხავთ, რომ ერთ დღეს ფარცხალაძემ თქვას, ჩემი სამშობლო უნდა გავათავისუფლოო და გიორგიევსკი ახალ მე-11 არმიად მოგვევლინოს. ანგრეული მსოფლიო წესრიგის ფონზე რამეს მოერიდებიან რუსები თუჯკუა დაუშლით. ანალიტიკოსები ამ საკითხს ეხებიან. ერთ-ერთი მათგანი ვახტანგ ზაბირაძე გახლავთ, რომელთან ინტერვიუშიც თქვენ წაიკითხავთ. თუ შეხვდა კიდეც გულწრფელად რომ გითხრათ პოლიტიკურად ეს ხვიჩიასთვის რამდენად მომგებიანი იყო, არ ვიცი, ვერ ვხედავ რომ ამ შეხვედრით მათ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მიიღეს, თუ ვინმე ფიქრობს რომ ამის შემდეგ ივანიშვილმა ხვიჩია მთავარ ოპოზიციურ ლიდერად დანიშნა, ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ცდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მგონია, რომ ბარამიძის დაკავება ამ სიტუაციაში რა ვითარებაც დღეს საქართველოსია, არამხოლოდ პოლიტიკური ვითარებიდან, არამედ ზოგადად ოპოზიციის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, უფრო მეტად პოლიტიკური პროცესია, ვიდრე სამართლებრივი. კატეგორიულად მიუღებელია ის განცხადება, რაც გაკეთდა: გია ბარამიძე პოლიტიკაში ახალი კაცი არ არის და იმის თქმა, რომ რაღაც წამოსდა, ესეც ცოტა უხერხულია. სადღაც წავიკითხე კიდეც, ის შესაძლოა ახალ სერგო ორჯონიკიძედ ჩაუყენონ სათავეში რუსულ არმიას. მიუბრუნდეთ ფარცხალაძის თემას და შეფასებებს ძაბირაძისგან. სამწუხაროდ არც მოვლენების ასეთ განვითარებას გამოვრიცხავ. ოღონდ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ომი. ეს იქნება სწორედ განმსაზღვრელი. ასევე ვსაუბრობთ პარტიების აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელზე. ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ხელისუფლებამ ამ საქმეზე რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ხელისუფლებას 2028 წლისთვისაც იზრდება ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყველა წინა არჩევნებზე 2012 წლიდან მოყოლებული. ამიტომ შესაძლოა დარტყმები უფრო ცალკეულ პირზე განხორციელდეს. ახლა კი ზოგად პოლიტიკურ თემებზე, ზოგადად პოლიტიკურ სიტუაციაზე წარმოგიდგენთ პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის შეხედულებებს. ეს პოლიტიკა არ არის, ეს ვირთხების რბოლაა. თუ ვინ გადაკვეთს პირველი ფინიშის ხაზს, როდესაც 35 წელია ერთი და იგივე ხლამი ტრიალებს პოლიტიკურ ველზე, ვითარება უცებ რა თქმა უნდა ვერ შეიცვლება. პოლიტიკური პროცესის იდეგან დაცლა, ოპოზიციური ფლანგის უსასრულო ქიშპი, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და საზოგადოებრივი პოლარიზაცია, რომელიც უკვე ისტორიულ მეხსიერებასაც სცდება. პოლიტიკურ ველზე შექმნილ მძიმე რეალობაზე, როგორც უკვე გითხარით, კვირის პალიტრას ესაუბრა პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე და ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ფრაგმენტი. გვარამია მართლაც მიიღო დიდი დაფინანსება გილაურისგან და ეს მაშინ, როცა სხვებს რამდენიმე ათასი ლარის გადარიცხვის გამოც კი შეიძლება პოლიციაში ახსნა გატება მოსთხოვონ. წესით ამაზე ირაკლი კობახიძესაც უნდა ჰქონოდა რეაქცია. სიმონიანმა თქვა, სხვა ირაკლებიც მოფორთხდებიანო. ხომ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ გერმანიის ან ამერიკის ელჩზე თქვა რა დღეში ჩავარდებოდა? ჯერ დაანგრიეს ქვეყანა, ერეკლე მეორეზე როგორ ლაპარაკობთო, ზეგლიც კი დადგეს დემონსტრაციულად და ახლა აჯარიმებენ ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმონიანის მიერ მეფის შეურაცხყოფა გააპროტესტა. ქართველ პოლიტიკოს ჰგონია, რომ პოლიტიკა კულუარული გარიგებაა. ისე მალულად შეხვდები ივანიშვილს, რომ საკუთარ პარტიასა და ხალხს არაფერს ეტყვი და საკითხს დაალაგებ. ასევე გონიათ, რომ პოლიტიკა ერთმანეთის ბოლომდე ჩაძირვაა. საქმე ის კი არ არის, რომ ქართველ ხალხს აქვს სანახაობისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება. მათ არ უნახავთ სხვანაირი პოლიტიკა გარდა კულუარული ბრძოლებისა და ალახის სროლისა. მეორე მხრივ არსებობს ეგრეთ წოდებული ალგორითმის პოლიტიკა. სოცქსელში რა ალგორითმიც ტრიალებს, უმრავლესობაც იმას ადევნებს თვალს, რაც საბოლოოდ აფუჭებს საზოგადოებრივ გემოვნებასა და სტანდარტს. გადახედეთ ამ ინტერვიუს, გახლა კი გადავერთოთ სხვა თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც გადავწვდეთ, რაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე რა თქმა უნდა აქტუალურია. მოსახლეობისგან იცლება ქვეყანა, ეს კატასტროფაა. ქართველების ემიგრაცია ბოლო წლებში ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით, მარტო გასულ 2025 წელს ქვეყნიდან 114,374 კაცი წავიდა, რომელთა შორის 18,363 ახალგაზრდაა. გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველო გაცილებით მეტმა მოქალაქემ დატოვა, ვიდრე უკან დაბრუნდა. ყველაზე კრიტიკული მაჩვენებელი 2023 წელს დაფიქსირებულა, როდესაც ქვეყნიდან ემიგრირება რეკორდულად გაიზარდა. მოქალაქეების ემიგრაციაში წასვლის მიზეზები სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებსა და უკეთესი მომავლის ძიებას უკავშირდება. ემიგრაციაში წასულთა უმრავლესობა შრომის უნარიანი ახალგაზრდაა, რაც ქვეყნისთვის სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემას და სამუშაო ძალის დეფიციტსაც ქმნის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი ლელა მენაბდიშვილი ამ პრობლემას აანალიზებს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ინტერვიუში ვკითხულობთ: ქვეყნიდან პერმანენტულად გაედინება ფიზიკური თუ ინტელექტუალური რესურსი, კი ბატონო წავიდეს, ისწავლოს, მაგრამ უკან მობრუნდეს და იზრუნოს, რომ მის სამშობლო სარგოს რაღაც. ქართველი ამრავლოს, ადრე ვთქვი, პატრიოტიზმი არ ისწავლება სკოლაში, მეთქი. პატრიოტიზმი ის არის, რომ შენს ქვეყანაზე ზრუნავ. ძალიან ბევრი რამ მეც არ მომწონს, ბევრ ამას მეც შევცვლიდი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და უიმისო ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. დემოგრაფიული კოლაფსი გვაქვს ქვეყანაში. მოსახლეობა იზრდება დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში, იზრდება მიგრაციით, იმიგრირებული ქართველი თუ შემოდის. არც ერთი არ არის იმ ასაკის, რომელსაც შეუძლია ბავშვის გაჩენა. შემოდის ხანდაზმული, უფრო მოხუცი, რომელიც კიდევ უფრო მძიმწვება ჩვენს ჯანდაცვას. საქართველოში ძირითადად შემოდიან უცხოელები, გადახედეთ თბილისის ნებისმიერ რაიონს, უამრავ რუს, ინდუს, არაბს შეხვდებით, სასტუმროები აქვთ საკუთარი, ქართველი გარბის და შემოდის სხვა. ქართველს არ ექმნება იქ სამახალისებელი პირობები სახელმწიფოსგან, თუნდაც ბიზნესისგან, რომ შექმნას ოჯახი. ამ კატასტროფულ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. ახლა კი კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი მესიჯი, რატომ გააქტიურდა ფინანსური პირამიდების თაღლითობა და რა უნდა გააკეთონ დაზარალებულებმა. მოტყუებული ადამიანები ხშირად დუმილს ამჯობინებენ, მიაჩნიათ, რომ თანხა მაინც დაკარგეს და საჯაროდ თავის მოჭრას მოერიდებიან. როცა მოსახლეობას ეკონომიკურად უჭირს და დასაქმების პრობლემაა, სწორედ მაშინ იჩენს თავს მსგავსი თაღლითური სქემები. სქემაში ჩართული ადამიანი მოგვიანებით თავისიანებსაც ითრევს, რასაც ორი მიზეზი აქვს: სხვების ხარჯზე ფულის დაბრუნების სურვილი და ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომ მარტო თვითონ არ აღმოჩნდეს სულელის როლში. ალექს სუდაძე კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი განიხილავს ამ პრობლემას კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი თქვენს. ახლა კი საერთაშორისო კითხები და სამხედრო თემა. თუ კი უკრაინა ომს წააგებს, ეს პუტინის კი არა ტრამპის დამსახურება იქნება. აგრესორ რუსეთთან უთანასწორო ომში მყოფ უკრაინას პრობლემები არელევა. ხან საარტილერიო ჭურვები აკლდება ფრონტის ხაზზე, ხანაც პატრიოტის ანტირაკეტები უთავდება კიევის დასაცავად. უჭირს მობილიზაცია და კიდევ ასე შემდეგ. მაგრამ უკრაინის უმთავრეს პრობლემად უკვე კარგად გამოკვეთილია პრობლემა. ეს არის ტრამპი. სწორედ ის დონალდ ტრამპი, რომლის პრეზიდენტად ინაუგურაციის დღიდანვე უკრაინასთან დაკავშირებული, მისი ქმედებები სწორედ პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს. ტრამპის ბოლო, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ინიციატივა, მეცხრე ომის დამთავრების დაანონსება და მოსკოვში პუტინთან თავისი სიძისა და მეგობრის მომლაპარაკებლებად გაგზავნაც, სწორედ ამაზე მეტყველებს. არც უიტკოვსა და არც კუშნერს არ აქვთ დიპლომატიური მოლაპარაკების იმხელა გამოცდილება და არც გაბედულება, რომ მეოთხედი საუკუნე დიდ პოლიტიკაში მყოფ პუტინთან შეძლონ მეტნაკლებად თანაბარი მოლაპარაკების გამართვა. ერთი მხრივ თითქოს მისას ალმებელია, რომ ტრამპი თავის თავზე იღებს მთავარი შუამავლის როლს რუსეთ-უკრაინის ომის შესაჩერებლად, მაგრამ რის ხარჯზე აპირებს ამას? სწორედ აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, რადგან ყველას თავისი ინტერესი ამოძრავებს. რუსული ცის უკრაინული დრონებით ბლოკირება რას შეცვლის ქართული აეროპორტებისათვის? რუსეთის აეროპორტების დახურვა უკრაინის ახალი სტრატეგიაა, რაც გარკვეულწილად საქართველოს საჰაერო სივრცეში ავიარეისებზეც იქონიებს ზეგავლენას. ამ დეტალებით კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ სტატიას. პუტინი მისთვის მისაღებ შედეგამდე ომის გაჩერებას არ აპირებს. ვაშინგტონის სტრატეგია უკრაინის ომის დასრულებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე შეიცვალა. პუტინის რეჟიმს სერიოზული პრობლემები ექმნება, რადგან ომმა ჩვეულებრივი რუსების სახლებამდეც მიაღწია. პრობლემების გააზრება, გაანალიზება და დეტალები გაზეთში კვირის პალიტრა, რომელიც შეგვახსენებს. პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ტომი პირველი პოეზია სპეციალურ ფასად 10 ლარად. 14 სექტემბრიდან 21-მდე იკითხეთ ბიბლუსის ფილიალებსა და პრესის გავრცელების ჯიხურებში. რაც შეეხება სხვა გამოცემებს, რეზონანსი მთელი კვირით განოთ მიმოხილვა სისულელე უპასუხისმგებლო განცხადება. თუ სამშობლოს ღალატი, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს ბარამიძის დაკავებას? ზოგიერთი პარტიის აკრძალვას უკვე ოპოზიციაში წყავს მომხრეები, რატომ გააქტიურდა საუბარი ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელზე? ჯოჯოხეთური სანქციების კანონი შეიძლება უკვე ორშაბათს მიიღონ, როგორ აისახება ის რუსეთის ეკონომიკასა და უკრაინის ომზე? ამომრჩეველმა პოპკორნი მოიმარაგოს, დაჯდეს და უყუროს წეწვა გლეჯას გვენეტაძე ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებებზე. და აქვე რეზონანსში მთელი კვირა 2022 წლის შემდგომ მსოფლიოში სურსათის ფასები ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა.
8: მინდა წარმოგიდგინოთ ლელოც მთავარი სპორტული გაზეთი მთავარი სპორტული მოვლენების შესახებ უახლესი ინფორმაციით დააჯილდოვეს და არათამაშეს. მიქაუტაძე საგოლე პასით იწყებს, შეუჩერებლები ისევ კვერნაძე და ისევ გაგუა, დავითაშვილიც არაკლებს ქართული ლეგიონის უქმეები, ბათუმი ფეხბურთში ბრუნებს თუ ბათუმი ფეხბურთში ბრუნდება. მსოფლიო სპორტი ტიაგო სილვა მანჩელოტი გააკრიტიკა. ბრაზილიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ გამოაქვეყნა განაცხადი უახლოესი ამხანაგური მატჩებისათვის. იტალიელმა სპეციალისტმა განაცხადა, რომ დაბალანსებული შემადგენლობის შეკრებასა და მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებსაც ახალი სახეები დაამატა. სკალონი დაიღალა და წასვლა უნდა. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრების ახალი კაპიტანი იქნება. UEFA პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას განიხილავს საფრანგეთი ჯანი ინფანტინოს კონკურენცეებს. ინფანტინოს უტევენ. ანრი ოქროსბურთს მბაპეს აძლევს. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა ტიერი ანრი მაღიარა თუ ვის გადასცემდა წელს ოქროსბურთს. ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც გასულ წელს. მაშინ აშკარა იყო, რომ საუკეთესო უსმან დემბელე გახდებოდა. წელს კი ყველაფერი ცოტა უფრო რთულად არის. ჰარი კეინი გასულ სეზონში ბუნდესლიგის საუკეთესო მოჩე მაიკლ ოლისე გახლდათ. ინგლისელებს რომ კითხოთ მათ ნაკრებში ვინ იყო საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისინი ჯუდ ბელინგემს დაასახელებენ. ამასთან თუ ბელინგემზე ვისაუბრებთ, შესაძლოა ითქვას, რომ მისი სეზონი რეალში მაინც და მაინც წარმატებული არ ყოფილა. მერე მოდის როდრი. გადავიდეთ ჰალანდზეც. ჩამონათვალში ძალიან არგუმენტირებულად თავის მოსაზრებებს და თავის ფავორიტსაც ხაზს უსვამს ანრი. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში ლელო ადევნეთ თვალყური სპორტულ მოვლენებს. ჟურნალი პეპელა, ჟურნალი ყველაზე პატარებისათვის უკვე გამოვიდა სექტემბრის ნომერში, ძალიან ბევრი გასართობი და ძალიან საინტერესო ამბები, კროსვორდები, ლაბირინთები, პოსტერები. ჟურნალი გამოდის თვეში, სამ თვეში ერთხელ. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს სექტემბრის ნომერია. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
20: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
18: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricaში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე,

მნიშვნელოვანესი ამოცანების შესრულებას და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვას წერს გელა გელაძე სოციალურ ქსელში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, გელა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა. ლაშა ფარულავას ინფორმაციით, მამუკა მდინარაძე შინა პატიმრობაშია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სოციალურ ქსელში წერს, რომ მდინარაძე ოცნების საერთო ჩრდილოვანი და კორუფციული ყულავიდან ფულის გააწევას და კრიპტოში გადასვლას ედავებიან, ამიტომ მის თითოეულ ნაბიჯს, სატელეფონო ზარს და მოქმედებას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ანზორ ჩუბინიძე აკონტროლებს. ფარულავას თქმით, მომავალ კვირას სამთავრობო ცვლილებები და დაკავებებია დაგეგმილი. მისივე ინფორმაციით, სამიზნეშია კულტურის ყოფილი მინისტრი თინკა რუხაძე, რომელმაც პატრიარქის დაკრძალვის ფული გაწია. ფარულავა აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების ბოლო ჟამია, ხოლო ოპოზიცია უნდა მოემზადოს ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობის ასაღებად. ოცნება ბოლომდე ჩაიწერა კორუფციაში, კრიმინალსა და მკვლელობებში, რაზეც უკვე ღარიბაშვილი ციხიდან აკეთებს მინიშნებებს. ოცნებაში არავინ ენდობა ერთმანეთს, ყველაზე მეტად ჩაშვებით და კომპრომატებით არის დაკავებული. ყველაზე მეტად არ ენდობიან აბას თუმნელ ბიძინას, წერს ლაშა ფარულავა სოციალურ ქსელში. ასე უაპელაციო და უსაფუძვლოდ ხელის დადება ქართულ სამხედროებზე, რომ ისინი ასეთ მძიმე დანაშაულს ჩადიოდნენ, რასაკვირველია, შეიძლება მოწინააღმდეგე მხარის ინტერესებს ემსახურებოდეს, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავების საქმესთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ქართველების მიმართ სიძულვილის გაღვივება და ჯერ კიდევ შეურაცხყოფელი ხორცებელი ჭრილობების გაღვიძება მოწინააღმდეგე მხარის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა და ამოცანებს ემსახურება განცხადება, რომელიც ბარამიძემ გააკეთა. ეს მოწინააღმდეგე მხარე ჩვენი საკმაოდ მძიმე ბრალდებით არის და დანაშაულებული სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, რომ ოკუპაცია ხორციელდება. ბარამიძე ამბობს, რომ ის მხარე, რომელიც ებრძოდა საქართველოს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას, მართალია. ჯერ ერთი ტყუილია, რომ ეს ხდებოდა და მეორეც პირდაპირ სახელმწიფოზე მიტანილი შეტევაა, დასძინა გია ვოლსკი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე საქართველოს სამშობლოს ღალატის კერძო საბოტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის ომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ ცნობილ განცხადებას. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს სექტემბრის ხდომაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს. ოპოზიციური ფრაქციის კანონპროექტის მიზანია შეკრება მანიფესტაციების შესახებ 2024 წლამდე მოქმედი სამართლებრივი სტატუს-კვოს აღდგენა. ფრაქცია საქართველოსთვის შეფასებით, მოქმედი რეპრესიული ნორმები არაპროპორციულად ზღუდავს კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებების და მანიფესტაციების ფუნდამენტურ უფლებას, ხოლო სამართალდამცავ ორგანოებს მინიჭებული აქვთ ზედმეტად ფართო ბუნდოვანი დისკრეცია, რაც სამართლებრივად დაუცველს ხდის ნებისმიერ მშვიდობიან დემონსტრანტს. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად შეკრებებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ფუნქციები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან კვლავ მერიაში გადადის. პარლამენტისთვის შეთავაზებული ინიციატივით უქმდება წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ შეკრება ხალხის სამოძრაო ადგილზე, ტროტუარზე იმართება და ტრანსპორტის სავალი ნაწილის გადაკეტვას არ იწვევს. უქმდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება გასცეს სავალდებულო მითითებების შეკრების ალტერნატიული ადგილის დროის ან სლა გეზის შესახებ. საჯარო უწყებას კვლავ ექნება მხოლოდ არასავალდებულო რეკომენდაციის გაცემის უფლება. პროექტი ასევე აუქმებს სამოქალაქო ბრუნვაში არსებული ნივთის საგნის ქონის აკრძალვას, თუ ის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის საგნად არ იქცა. გარდა ამისა, შეკრების მონაწილეებს ეძლევათ უფლება თავად განსაზრონ პროტესტის გამოხატვის ფორმა 20-მეტრიანი ზონის დაცვით, რაც კრიტიკული დაწესებულებების შეუფერხებელ მუშაობას უზრუნველყოფს. ირანელების მოგზაურობის მიმართულების არჩევისას საქართველო ერთ-ერთი არჩევანი იყო, თუმცა არა ერთადერთი. არსებობს სხვა მიმართულებებიც, სხვა ქვეყნების სანახავად, სხვა კულტურები გასაცნობად და სხვა ხალხების სასაუბროდ. ასე ეხმაურება ირანის ელჩი საქართველოში სეიედ ალი მოჯანი ირანულ ავიაკომპანიებზე ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების დაცვასთან დაკავშირებით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებას. როგორც ის აღნიშნავს, ირანი პატივს სცემს მიღებულ გადაწყვეტილებას, თუმცა სხვების არჩევანი
პატივისცემა არ ნიშნავს საკუთარი არჩევანის უფლების უგულებელყოფას. შავი ზღვა მხოლოდ ერთი მიმართულება არ არის და მას მხოლოდ ერთი სანაპირო არ აქვს. ამ სივრცეში არსებობს სხვა ლამაზი და ზოგჯერ უფრო ხელმისაწვდომი სანაპიროები და პორტებიც, რომლებიც შეიძლება ირანელთა

მოგზაურობის მიმართულებებად იქცეს. ირანელები მოგზაურებენ, ნახავენ, შეიცნობენ, თუმცა მიმართულებას გააზრებულად ურთიერთსარგებლის და ურთიერთღირსების საფუძველზე აირჩევენ და შესაძლოა სწორედ ამ ახლის არჩევანში ახალი მეგობრების ჩამოყალიბდეს. საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიმართ ჩვენი პატივისცემა და მეგობრობა უცვლელია, ისევე როგორც ირანის და ირანელთა არჩევანის უფლებაც პატივს საცემია წერს ირანის ელჩი საქართველოში სოციალურ ქსელში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დღეს 14 სექტემბერს სიონის ტაძარში პარაკლის აღავლენ საეკლესიო ახალწელთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე სიონის საპატრიარქო ტაძარში პარაკლის 14 საათზე აღავლენს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიდღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 14 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
8: დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ ორშაბათია. ორ დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ: წმინდა რუსული ხრიკები, ანუ სპეცდანიშნულების ღალატი. კრემლი ოთარ ფარცხალაძისაგან იგორ გიორგაძე ორს ძერწავს. მოსკოვს სურს წარმოაჩინოს, რომ ქართველებს იბრძვიან რუსების მხარეს, თუმცა ალბათ სხვა ჩანაფიქრიც არის. გამორიცხავთ, რომ ერთ დღეს ფარცხალაძემ თქვას, ჩემი სამშობლო უნდა გავათავისუფლოო და გიორგიევსკი ახალ მე-11 არმიად მოგვევლინოს. ეული მსოფლიო წესრიგის ფონზე რამეს მოერიდებიან რუსები, თუ ჭკუა დაუშლით? ანალიტიკოსები ამ საკითხს ეხებიან. ერთ-ერთი მათგანი ვახტანგ ზაბირაძე გახლავთ, რომელთან ინტერვიუშიც თქვენ წაიკითხავთ. თუ შეხვდა კიდეც გულწრფელად რომ გითხრათ პოლიტიკურად, ეს ხვიჩიასთვის რამდენად მომგებიანი იყო, არ ვიცი. ვერ ვხედავ რომ ამ შეხვედრით მათ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მიიღეს. თუ ვინმე ფიქრობს რომ ამის შემდეგ ივანიშვილმა ხვიჩია მთავარ ოპოზიციურ ლიდერად დანიშნა, ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ცდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მგონია რომ ბარამიძის დაკავება ამ სიტუაციაში რა ვითარებაც დღეს საქართველოსია, არამხოლოდ პოლიტიკური ვითარებიდან, არამედ ზოგადად ოპოზიციის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, უფრო მეტად პოლიტიკური პროცესია ვიდრე სამართლებრივი. კატეგორიულად მიუღებელია ის განცხადება, რაც გაკეთდა: გია ბარამიძე პოლიტიკაში ახალი კაცი არ არის და იმის თქმა რომ რაღაც წამოსდა, ესეც ცოტა უხერხულია. სადღაც წავიკითხე კიდეც, ის შესაძლოა ახალ სერგო ორჯონიკიძედ ჩაუყენონ სათავეში რუსულ არმიას. მიუბრუნდეთ ფარცხალაძის თემას და შეფასებებს ზაბირაძისგან. სამწუხაროდ არც მოვლენების ასეთ განვითარებას გამოვრიცხავ. ოღონდ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ომი. ეს იქნება სწორედ განმსაზღვრელი. ასევე ვსაუბრობთ პარტიების აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელზე. ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ხელისუფლებამ ამ საქმეზე რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ხელისუფლებას 2028 წლისთვისაც იზრდება ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყველა წინა არჩევნებზე 2012 წლიდან მოყოლებული. ამიტომ შესაძლოა დარტყმები უფრო ცალკეულ პირზე განხორციელდეს. ახლა კი ზოგად პოლიტიკურ თემებზე, ზოგადად პოლიტიკურ სიტუაციაზე წარმოგიდგენთ პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის შეხედულებებს. ეს პოლიტიკა არ არის, ეს ვირთხების რბოლაა, თუ ვინ გადაკვეთს პირველი ფინიშის ხაზს. როდესაც 35 წელია, ერთი და იგივე ხლამი ტრიალებს პოლიტიკურ ველზე, ვითარება უცებ რა თქმა უნდა ვერ შეიცვლება. პოლიტიკური პროცესის იდეგან დაცლა, ოპოზიციური ფლანგის უსასრულო ქიშპი, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და საზოგადოებრივი პოლარიზაცია, რომელიც უკვე ისტორიულ მეხსიერებასაც სცდება. პოლიტიკურ ველზე შექმნილ მძიმე რეალობაზე, როგორც უკვე გითხარით, კვირის პალიტრას ესაუბრა პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე და ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ფრაგმენტი. გვარამიამ მართლაც მიიღო დიდი დაფინანსება გილაურისგან და ეს მაშინ, როცა სხვებს რამდენიმე ათასი ლარის გადარიცხვის გამოც კი შეიძლება პოლიციაში ახსნა გატება მოსთხოვონ. წესით ამაზე ირაკლი კობახიძესაც უნდა ჰქონოდა რეაქცია. სიმონიანმა თქვა, სხვა ირაკლებიც მოფორთხდებიანო. ხომ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ გერმანიის ან ამერიკის ელჩზე თქვა რა დღეში ჩავარდებოდა? ჯერ დაანგრიეს ქვეყანა, ერეკლე მეორეზე როგორ ლაპარაკობთო, ძეგლიც კი დადგეს დემონსტრაციულად და ახლა აჯარიმებენ ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმონიანის მიერ მეფის შეურაცხყოფა გააპროტესტა. ქართველ პოლიტიკოსს ჰგონია, რომ პოლიტიკა კულუარული გარიგებაა. ისე მალულად შეხვდები ივანიშვილს, რომ საკუთარ პარტიასა და ხალხს არაფერს ეტყვი და საკითხს დაალაგებ. ასევე გონიათ, რომ პოლიტიკა ერთმანეთის ბოლომდე ჩაძირვაა. საქმე ის კი არ არის, რომ ქართველ ხალხს აქვს სანახაობისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება. მათ არ უნახავთ სხვანაირი პოლიტიკა გარდა კულუარული ბრძოლებისა და ალახის სროლისა. მეორე მხრივ არსებობს ეგრეთ წოდებული ალგორითმის პოლიტიკა. სოცქსელში რა ალგორითმიც ტრიალებს, უმრავლესობაც იმას ადევნებს თვალს, რაც საბოლოოდ აფუჭებს საზოგადოებრივ გემოვნებასა და სტანდარტს. გადახედეთ ამ ინტერვიუს. ახლა კი გადავერთოთ სხვა თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც გადავწვდეთ, რაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე რა თქმა უნდა აქტუალურია. მოსახლეობისგან იცლება ქვეყანა, ეს კატასტროფაა. ქართველების ემიგრაცია ბოლო წლებში ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით, მარტო გასულ 2025 წელს ქვეყნიდან 114,374 კაცი წავიდა, რომელთა შორის 38,363 ახალგაზრდაა. გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველო გაცილებით მეტმა მოქალაქემ დატოვა, ვიდრე უკან დაბრუნდა. ყველაზე კრიტიკული მაჩვენებელი 2023 წელს დაფიქსირებულა, როდესაც ქვეყნიდან ემიგრირება რეკორდულად გაიზარდა. მოქალაქეების ემიგრაციაში წასვლის მიზეზები სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებსა და უკეთესი მომავლის ძიებას უკავშირდება. ემიგრაციაში წასულთა უმრავლესობა შრომის უნარიანი ახალგაზრდაა, რაც ქვეყნისთვის სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემას და სამუშაო ძალის დეფიციტსაც ქმნის. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი ლელა მენაბდიშვილი ამ პრობლემას აანალიზებს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ინტერვიუში ვკითხულობთ: ქვეყნიდან პერმანენტულად გაედინება ფიზიკური თუ ინტელექტუალური რესურსი, კი ბატონო წავიდეს, ისწავლოს, მაგრამ უკან მობრუნდეს და იზრუნოს, რომ მის სამშობლოს არგოს რაღაც. ქართველი ამრავლოს, ადრევ თქვი, პატრიოტიზმი არ ისწავლება სკოლაში, მეთქი. პატრიოტიზმი ის არის, რომ შენს ქვეყანაზე ზრუნავ. ძალიან ბევრი რამ მეც არ მომწონს, ბევრ რამეს მეც შევცვლიდი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და უიმისო ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. დემოგრაფიული კოლაფსი გვაქვს ქვეყანაში. მოსახლეობა იზრდება დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში, იზრდება მიგრაციით, იმიგრირებული ქართველი თუ შემოდის. არც ერთი არ არის იმ ასაკის, რომელსაც შეუძლია ბავშვის გაჩენა. შემოდის ხანდაზმული, უფრო მოხუცი, რომელიც კიდევ უფრო მძიმწვება ჩვენს ჯანდაცვას. საქართველოში ძირითადად შემოდიან უცხოელები, გადახედეთ თბილისის ნებისმიერ რაიონს, უამრავ რუს, ინდუს, არაბს შეხვდებით, სასტუმროები აქვთ საკუთარი, ქართველი გარბის და შემოდის სხვა. ქართველს არ ექმნება იქ სამახალისებელი პირობები სახელმწიფოსგან, თუნდაც ბიზნესისგან, რომ შექმნას ოჯახი. ამ კატასტროფულ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. ახლა კი კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი მესიჯი, რატომ გააქტიურდა ფინანსური პირამიდების თაღლითობა და რა უნდა გააკეთონ დაზარალებულებმა. მოტყუებული ადამიანები ხშირად დუმილს ამჯობინებენ, მიაჩნიათ, რომ თანხა მაინც დაკარგეს და საჯაროდ თავის მოჭრას მოერიდებიან. როცა მოსახლეობას ეკონომიკურად უჭირს და დასაქმების პრობლემაა, სწორედ მაშინ იჩენს თავს მსგავსი თაღლითური სქემები. სქემაში ჩართული ადამიანი მოგვიანებით თავისიანებსაც ითრევს, რასაც ორი მიზეზი აქვს: სხვების ხარჯზე ფულის დაბრუნების სურვილი და ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომ მარტო თვითონ არ აღმოჩნდეს სულელის როლში. ალექს სუდაძე კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი განიხილავს ამ პრობლემას კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი თქვენს. ახლა კი საერთაშორისო კითხები და სამხედრო თემა. თუ კი უკრაინა ომს წააგებს, ეს პუტინის კი არა, ტრამპის დამსახურება იქნება. აგრესორ რუსეთთან უთანასწორო ომში მყოფ უკრაინას პრობლემები არელევა. ხან საარტილერიო ჭურვები აკლდება ფრონტის ხაზზე, ხანაც პატრიოტის ანტირაკეტები უთავდება კიევის დასაცავად. უჭირს მობილიზაცია და კიდევ ასე შემდეგ. მაგრამ უკრაინის უმთავრეს პრობლემად უკვე კარგად გამოკვეთილია პრობლემა. ეს არის ტრამპი. სწორედ ის დონალდ ტრამპი, რომლის პრეზიდენტად ინაუგურაციის დღიდანვე უკრაინასთან დაკავშირებული, მისი ქმედებები სწორედ პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს. ტრამპის ბოლო, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ინიციატივა, მეცხრე ომის დამთავრების და ანონსება და მოსკოვში პუტინთან თავისი სიძისა და მეგობრის მომლაპარაკებლებად გაგზავნაც, სწორედ ამაზე მეტყველებს. არც უიტკოვსა და არც კუშნერს არ აქვთ დიპლომატიური მოლაპარაკების იმხელა გამოცდილება და არც გაბედულება, რომ მეოთხედი საუკუნე დიდ პოლიტიკაში მყოფ პუტინთან შეძლონ მეტნაკლებად თანაბარი მოლაპარაკების გამართვა. ერთი მხრივ თითქოს მისასალმებელია, რომ ტრამპი თავის თავზე იღებს მთავარი შუამავლის როლს რუსეთ-უკრაინის ომის შესაჩერებლად, მაგრამ რის ხარჯზე აპირებს ამას? სწორედ აქ არის ძაღლის თავი დამარხული, რადგან ყველას თავისი ინტერესი ამოძრავებს. რუსული ცის უკრაინული დრონებით ბლოკირება რას შეცვლის ქართული აეროპორტებისათვის? რუსეთის აეროპორტების დახურვა უკრაინის ახალი სტრატეგიაა, რაც გარკვეულწილად საქართველოს საჰაერო სივრცეში ავიარეისებზეც იქონიებს ზეგავლენას. ამ დეტალებით კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ სტატიას. პუტინი მისთვის მისაღებ შედეგამდე ომის გაჩერებას არაპირებს. ვაშინგტონის სტრატეგია უკრაინის ომის დასრულებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე შეიცვალა. პუტინის რეჟიმს სერიოზული პრობლემები ექმნება, რადგან ომმა ჩვეულებრივი რუსების სახლებამდეც მიაღწია. პრობლემების გააზრება, გაანალიზება და დეტალები გაზეთში კვირის პალიტრა, რომელიც შეგვახსენებს. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლია სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ტომი პირველი პოეზია სპეციალურ ფასად 10 ლარად. 14 სექტემბრიდან 21-მდე იკითხეთ ბიბლუსის ფილიალებსა და პრესის გავრცელების ჯიხურებში. რაც შეეხება სხვა გამოცემებს, რეზონანსი მთელი კვირით განოთ მიმოხილვა სისულელე უპასუხისმგებლო განცხადება. თუ სამშობლოს ღალატი, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს ბარამიძის დაკავებას? ზოგიერთი პარტიის აკრძალვას უკვე ოპოზიციაში წყავს მომხრეები, რატომ გააქტიურდა საუბარი ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელზე? ჯოჯოხეთური სანქციების კანონი შეიძლება უკვე ორშაბათს მიიღონ, როგორ აისახება ის რუსეთის ეკონომიკასა და უკრაინის ომზე? ამომრჩეველმა პოპკორნი მოიმარაგოს, დაჯდეს და უყუროს წეწვა გლეჯას გვენეტაძე ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებებზე. და აქვე რეზონანსში მთელი კვირა 2022 წლის შემდგომ მსოფლიოში სურსათის ფასები ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. მინდა წარმოგიდგინოთ ლელოც მთავარი სპორტული გაზეთი მთავარი სპორტული მოვლენების შესახებ უახლესი ინფორმაციით დააჯილდოვეს და არათამაშეს. მიქაუტაძე საგოლე პასით იწყებს, შეუჩერებლები ისევ კვერნაძე და ისევ გაგუა, დავითაშვილიც არაკლებს ქართული ლეგიონის უქმეები, ბათუმი ფეხბურთს იბრუნებს თუ ბათუმი ფეხბურთში ბრუნდება. მსოფლიო სპორტი ტიაგო სილვა მანჩელოტი გააკრიტიკა. ბრაზილიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ გამოაქვეყნა განაცხადი უახლოესი ამხანაგური მატჩებისათვის. იტალიელმა სპეციალისტმა განაცხადა, რომ დაბალანსებული შემადგენლობის შეკრებასა და მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებსაც ახალი სახეები დაამატა. სკალონი დაიღალა და წასვლა უნდა. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრების ახალი კაპიტანი იქნება. უეფა პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას განიხილავს საფრანგეთი ჯანი ინფანტინოს კონკურენცეძებს. ინფანტინოს უტევენ. ანრი ოქროსბურთს მბაპეს აძლევს. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა ტიერი ანრიმ აღიარა, თუ ვის გადასცემდა წელს ოქროსბურთს. ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც გასულ წელს. მაშინ აშკარა იყო, რომ საუკეთესო უსმან დემბელე გახდებოდა. წელს კი ყველაფერი ცოტა უფრო რთულად არის. ჰარი კეინი გასულ სეზონში ბუნდესლიგის საუკეთესო მოჩემ მაიკლ ოლისე გახლდეთ. ინგლისელებს რომ კითხოთ მათ ნაკრებში ვინ იყო საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისინი ჯუდ ბელინგემს დაასახელებენ. ამასთან თუ ბელინგემზე ვისაუბრებთ, შესაძლოა ითქვას, რომ მისი სეზონი რეალში მაინც და მაინც წარმატებული არ ყოფილა. მერე მოდის როდრი. გადავიდეთ ჰალანდზეც. ჩამონათვალში ძალიან არგუმენტირებულად თავის მოსაზრებებს და თავის ფავორიტსაც ხაზს უსვამს ანრი. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში ლელო, ადევნეთ თვალყური სპორტულ მოვლენებს. ჟურნალი პეპელა, ჟურნალი ყველაზე პატარებისათვის უკვე გამოვიდა სექტემბრის ნომერში, ძალიან ბევრი გასართობი და ძალიან საინტერესო ამბები, კროსვორდები, ლაბირინთები, პოსტერები. ჟურნალი გამოდის თვეში, სამ თვეში ერთხელ. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს სექტემბრის ნომერია. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
9: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: Radio Palitra.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
4: ბარ
5: 2:38:68:70 ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლე.
10: სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეტე წუთზე გახსნა გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰეტრიკი გაიფორმა 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა საბოლოო ანგარიში კი 82 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე მანჩესტერ Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში 17 წუთზე გახსნა, მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა. 40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკალისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპნოუზე ფეინორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 77 წუთზე ლამინ იამალმა მეოთხე გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეინორდის ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით, ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით, ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. სუბუქწონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინამ ჩინელი ჟენგ ცინვენი 3 სეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა, გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუბს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 20-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
11: სპორტის სიახლე.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარი 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: თბილისის დროით 13:00-ია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ბრიფინგს გამართავს, ის მთავრობის ადმინისტრაციაში 14:00-ზე ჩაინიშნა. პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში გავაგრძელებს, სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოვემსახურები ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებს, აცხადებს სუსის ხელმძღვანელი გელა გელაძე, რომელმაც რამდენიმე წუთის წინ სოციალურ ქსელში თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება გავრცელა. მისი თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობა მისთვის იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა ემსახურა საქართველოსთვის.

თული ოცნების წარმომადგენლის ანრი ოხანაშვილის ყოფნას. ოხანაშვილი სუსის დაახლოებით 5 თვე ხელმძღვანელობდა და 2025 წლის აგვისტოში ისიც ვადაზე ადრე გადადგა. გელაგელაძის მიერ სუსის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას გამოეხმაურა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა. ფარულავა თვლის, რომ ეს არის მდინარაძის სახლში გაშვების გაგრძელება, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვა თანამდებობის პირები მიყვნენ. დაველოდოთ, ვინ იქნება შემდეგი ამბობს ის. ფარულავას თქმით, სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებისთვის საზიანოა, როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სუსის უფროსი ყოველ 6-7 თვეში იცვლება. ოცნების პირობებში არც ერთს, როგორც მაღალი თანამდებობა ვისპირს, ისევე იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ საპასუხისმგებლო თანამდებობა, არავის აქვს იმის გარანტია, რომ კონკრეტულ თანამდებობას გარკვეული ვადით შეინარჩუნებს. დღეს იქნება თუ ხვალ დილით, ამ კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება თანამდებობის დატოვება მოუწიოთ, არა საკუთარი გადაწყვეტილებით, არამედ სხვა ადამიანის გადაწყვეტილებით, დასწინა ფარულავა. კრიზისი არის ისტერიული, ტოტალური და ყოვლისმომცველი და ამას აჩვენებს დაღლილი ხალხის სახლში გასტუმრება. ვხედავთ ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პარანოიას, რომელიც ერთ დღეში ღლის ადამიანებს. ბატონი ამ თავის ახალ აგონიაში როგორ სასჯელს დაუწესებს ამ ადამიანებს, ამას ვუყუროთ კარგი ფელეტონივით. ამ განცხადებას ვრცელებს ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. დათუნაშვილი მიიჩნევს, რომ გრძელდება კლანური დაპირისპირება და შავი ღრუბლების კამარა შეიკრა მამუკა მდინარაძის და მისი კლანის თავზე. დაიღალეთ, წადით, ამას გაგრძელება ალბათ მოყვება. არ არის ეს ჰაერიდან მოტანილი ამბები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ჟურნალისტურ გამოძიებებში. ღმერთმა უწყის ბატონი ამ თავის ახალ აგონიაში, როგორ სასჯელს დაუწესებს ამ ადამიანებს. თანამდებობიდან რომ მოაშორა, ეს ხადია. აბა გაგრძელება რა იქნება, ვნახოთ, დასცენს დათუნაშვილი. მაშინ, როდესაც ქოცები გვიმტკიცებენ, რომ მთავარი მართლმადიდებლები არიან, მთავარი ქრისტიანები არიან, აქეთ ამ მხარეს ყველა უსამშობლო ვართ და არა ეკლესიურები ვართ და ასე შემდეგ, გამოჩნდა, რომ მკვდარი პატრიარქი გაძარცვეს. ქოცებს მინდა ვკითხო, რომელ ათმცნებაში ჯდება მკვდარი პატრიარქის გაძარცვა. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მისი თქმით, პოლიტიკიდან წასულ მამუკა მდინარაძეს რუსთავის ციხის გზას გაუყენებენ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეც მიყვება. მაშინ, როდესაც მთელი ერი ვგლოვობდით პატრიარქის გარდაცვალებას, მაშინდელმა კულტურის ყოფილმა მინისტრმა თიკა რუხაძემ და რუსთავიორის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ბაკურ ბაკურაძემ მკვდარი პატრიარქი გაძარცვეს და ზინა ანი წითლიძე. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ მომავალ კვირას სამთავრობო ცვლილებები და დაკავებებია დაგეგმილი. ფარულავას ინფორმაციითვე სამიზნეშია კულტურის ყოფილი მინისტრი თიკა რუხაძე, რომელმაც პატრიარქის დაკრძალვა ალვის ფული გაწია. გიორგი ბარამიძეს არავინ ასამართლებს იმის გამო, პატრიოტია თუ არა პატრიოტი, რა რეპრესიაზეა საუბარი, ვინ ექაჩებოდა ენაზე, რომ ეს თქვა, სახელმწიფომ ჩაუდო ეს ნათქვამი, მივიდა და ყურში უჩურჩულა, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა. მისი განცხადება იყო აბსოლუტურად კატასტროფული საქართველოს იმიჯისთვის. ჩვენ რომ დავიწყოთ იმის მტკიცება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გენოციდს ვეწეოდით, ან დახვრეტებს ვაწარმოებდით და სამხედრო დანაშაულს ჩადიოდით, სადამდე შეიძლება ამ მტკიცებამ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მიგვიყვანოს? ძნელი მისახვედრი არ არის და მე მგონი ამაზე ბევრი არ უნდა ვისაუბროთ. მან თავისი განცხადება დააზუსტა და თქვა იმაზე უარესი, ვიდრე თავიდან. ჯერ თქვა, რომ ამას არ მიააკეთებდა, მერე თქვა, ამას აკეთებდა გავრაზებული ხალხი, რომელსაც სახელმწიფო ვერ აკონტროლებდა და მერე მიდიოდა ეს ხალხი და სამხედრო დანაშაულს ჩადიოდაო. ამიტომ ამ თემაზე ლაპარაკი ცოტა უხერხულია, კიდევ ერთხელ დასწინა შარმანაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის კერძოდ საბუტაჟის ბრალდებით დააკავეს. ბრალდება კი სასჯელის სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიდღის მანძილზე ჰაერი გაწბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და სხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. Buffett-ი ბევრს კითხულობს არამხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად Buffett-ი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Buffett-ის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.

0: Night breezes seem to whisper I love you. Reklama Radio Barbara 2 23 09 გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: რეკლამა 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

მოსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 103.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არიცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-70.
8: დილის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
10: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორიები.
12: დიდი სტუმრიანობა.
13: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
14: დავგეგმოთ დღე ერთად.
15: გამოყევი ტალღაზე.
16: FM 103-ზე.
17: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
18: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
19: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პირველ ყოვლისა გეტყვით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ბრიფინგს გამართავს ის მთავრობის ადმინისტრაციაში 14 საათზე ჩაინიშნა. მანამდე კი გელა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა, მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა, პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შედეგად საქმიანობა სხვა უწყებაში გავაგრძელებ, სადაც კვლავაც მთელი პასუხისმგებლობით მოვემსახურები ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებს. ახლა გვაქვს შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება ბრიფინგიდან.
20: როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ესე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში, მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბატონი გეგა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავის ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს. კიდევ ერთხელ უხდი ბატონ გეგა გელაძეს მადლობას გაწეული საქმიანობისთვის და წარმატებებს უსურვებ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას. თამაზ ბორაშვილი 20 წელიწადზე მეტია მსახურობს სამართალდამცავ სისტემაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მან მუშაობა ყველაზე დაბალი პოზიციიდან დაიწყო.

0: თამას ბორაშვილს წარმატებს უსურვებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობას. დიდი მადლობა.
1: მოგესალმებით. ბატონო პრემიერო, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გამოცხადებული ნდობისთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამდებობაზე ჩემი კანდიდატურის წარდგენისთვის. 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს შემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სუხტი ბატონ კაგელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას ახალ გამოწვევებში. დიდი მადლობა.
0: შეგეთხობით ვანემს და
2: მადლობა. ტელეკომპანია იმედი, ნინო არგლიანი. ბატონ პრემიერო, გუშინაც ნახეთ ჩვენ თანამდებობიდან წასვლა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და ასევე სხვა პოზიციიდან. ხომ არ უნდა ველოდოთ ამ პროცესის გაგრძელებას? თქვენი ოპონენტები ბევრს საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ სხვა სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებიც იქნება.
0: Ну, არ მგონი არა იმე არსებითი ცვლილებები იყოს მომავალში, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. რამდენიმე სტრუქტურაში საგამოძიებო სამსახური არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ ფუნქციონირებს, როგორც მოგახსენებათ, ანალოგიურად შემოსავლების სამსახურიც თავისი პოზიცია ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ფინანსთა მინისტრს რაც იყო ყურად საღები მონადრია და რა თქმა უნდა ეს პოზიცია გავიზიარეთ შესაბამისი არგუმენტების საფუძველზე, შესაბამისად განხორციელდა საკადრო ცვლილებები, ასევე განხორციელდა დღეს როგორც თავადაც იხილეთ ცვლილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ამ შემთხვევაში იყო ბატონი გეგაგელაძის შესაბამისი პოზიცია და ამის შემდეგ უკვე ბატონმა თამას ბორაშვილმა დაიგავებს ბატონი თამას ბორაშვილი პარლამენტის მიერ დამტკიცების შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობას. ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლა მომავალში რაიმე არსებითი ცვლილებას აღვნიშნავ.
2: სხვა პოლიტიკურ
0: საქმეთა სამინისტროს კულტურის მინისტრი ამასთან დაკავშირებით ვახტანგ მომავალში განგზიერებს ახლეს.
2: სხვა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გითხოვთ, ამ შემთხვევაში გიორგი ბარამიძის დაკავებაზე მაქვს კითხვა თქვენთან. მოისმინეთ მისი თანაგუნდელების განცხადებები, რომ ბრალი აბსურდია გიორგი ბარამიძის დადანაშაულება იმ საქმეში, რაც წარდგენილი აქვს დაუშვებელია და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენ მოისმინეთ მისი განცხადება, რის გამოც საბოლოოდ მოხდა მისი დაკავება. რას უპასუხებთ აი ოპოზიციის ამ კამპანიას, რომელიც ახლა ბარამიძესთან მიმართებაში მიმდინარეობს?
0: ბარომეტრის განცხადებასთან დაკავშირებით მე თავიდანვე გავაკეთე ჩემი პოლიტიკური შეფასება. ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური შეფასება, ეს იყო აბსოლუტურად ამაზრზენი განცხადება და ფიქრობ, რომ ამ ყოველფრის უკან დგას შესაბამისი დაკვეთა. ამას უკავშირდებოდა ასევე სხვა კამპანიებიც, იგივე რაც მიმართული იყო მაგალითად აფხაზეთში საწოვის შეტანის წინააღმდეგ და ამ შემდეგ. ხო, იყო მიზანმიმართული კამპანია და ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბატონი ბარამიძის ეს ყოველად არამარტო გამომართლებელი, არამედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამასრჩენი განცხადება და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის პოლიტიკური შეფასება. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, სამართლებრივ შეფასებას საკითხებზე არ აკეთებს, ვერ აკეთებს, არ ნააკეთებს პოლიტიკური თანამდებობის პირი. შესაბამისად ეს საკითხი დავდოთ იმ სხვა ორგანოების კომპეტენციის ქვეშ, რომლებიც სამართლებრივად არიან პასუხისგებელი მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ეს არის სამართლებრივი ორგანოების პასუხისგებელი.
2: ერთი კითხვაც მაქვს იცოსის კვლევასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის პრეზიდენტის და გერმანიის კანცლერის ნდობის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა. რას უკავშირებთ თქვენ აი ამ პროცესს? მაგალითად, მაკრონთან მიმართებაში 81% მის საქმიანობას უარყოფითა დაფასებს, გერმანიის კანცლერთან მიმართებით 78%. როგორ ფიქრობთ, რასთან გვაქვს საქმე?
0: Ну, заведат Европаში არის სერიოზული პრობლემები. არსებითად ჩვენი საქმე ნაკლებად არის სხვა ქვეყნების ლიდერების რეიტინგებზე კომენტარის კეთება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა უნდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელიც არის ევროპის მასშტაბით. აქ საუბარი გვაქვს რა თქმა უნდა არასწორ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და პოლიტიკურ ტენდენციებზე. რა თქმა უნდა, ამის გამოძახილია ეს რეიტინგები, რომლებსაც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აფიქსირებს. ნუ დანარჩენი არის შესაბამისი საზოგადოებრივი საქმე და შესაბამისი ქვეყნების საქმე.
3: მოგესალმებით ბატონ პრემიერო.

0: ოპერაციაში მიმდინარე პროცესები, რომელიც განსაკუთრებით გამწვავდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ყოფილიდან მოხდილ მოძრაობის წევრებისგან ერთმანეთის მისამართი დაკეთების შეურაცხყოფა უკვე განსხვავებული, მათ შორის ისინი უკვე მია დედაქმნენ ერთმანეთს, გაყიდულებს, მოვალადებს და ასე შემდეგ. ალიანსის პოლიტიკური მომავალი გაუწვევლი ყველა საერთოდ დაიშალა. რა პროცესებს ამბობს საქმე და ზოგადად ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება მოქმედებდეს ქართულ პოლიტიკურ ლაჩვანს?
1: ჩვენ პირველ რიგში ველოდებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მეგონი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ყველა ერთად დავისვენებთ. ძიმე მდგომარეობა ოპოზიციაში და ძიმე პროცესები ვითარდება და ეს ყველაფერი არის სისუსტის გამოძახილი, ამას კიდევ ერთხელ გამიმერებ. კიდევ ერთხელ, ეს არის სისუსტის გამოხატულება, როდესაც სუსტდება რაიმე ორგანიზმი, შემდეგ ამას აქვს თავისი გამოვლენა და ამ შემთხვევაში ერთმანეთთან დაპირისპირება ან სხვა არის საქმე ამის გამოხატულება. ეს მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ბატონ გიორგი ფილაძე არის ნამდვილად გამორჩეული პროფესიონალი, გამორჩეული პიროვნული თვისებების მქონე ადამიანი და გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მოღვაწე. თავის სფეროში მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში. მას ჰქონდა თავისი პირადი მიზეზები და მან თავად არისურა ამ პირად მიზეზებზე საუბარი, ეს რა ქონდა მისი საქმეა. მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გამოხატო ჩემი დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ, კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ის არის გამორჩეული პროფესიონალი, მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, რაც შემიძლია კიდევ ერთხელ ვეთქვი.
2: მაშასე პრემიერმა მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო სამსახურის უკვე ყოფილ უფროს გელაგელაძეს გაწეული სამსახურისთვის და თქვა, რომ გელაგელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. სუსის თანამდებობას კი თამას გორაშვილი ჩაიბარებს, დაიკავებს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, თამას გორაშვილი 20 წელია სამართალდამცავ სისტემაშია. თავად გორაშვილმაც გადაუხადა მადლობა პრემიერს მასზე დაკისრებული პასუხის გებლობისთვის და პრემიერმა ჟურნალისტების სხვადასხვა კითხვასაც უპასუხა და ამ წუთებშიც პასუხობს. ეს იყო ის ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის მოგაწოდეთ. დაწვრილებით ამბებს გაიგებთ ზუსტად 15 საათზე პალიტრის ეთერში დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაძვება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა. რადიო ორი 38-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: სპორტის სიახლე.
5: სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეჩვიდმეტე წუთზე გახსნა გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა, რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა. 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა. ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰედრიკი გაიფორმა. 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა. საბოლოო ანგარიში კი 82 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა. პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე მანჩესტერ Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში 17 წუთზე გახსნა, მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა. 40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკალისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპ ნოუზე ფეინორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 77 წუთზე ლამინ იამალმა მეოთხე გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეინორდი ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით, ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით, ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. მსუბუქ წონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინა ჩინელი ჟენგ ცინვენი სამსეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა, გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარ თარი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუფს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 21-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
4: სპორტის სიახლე. მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-18-18-70.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რადიო პალიტრა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 03-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გელა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. პირველ რიგში გელა გელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა მინდა გადავუხადო. გელა გელაძე არის გამორჩეულად კეთილსინდისიერი ადამიანი და გამორჩეული პროფესიონალი. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. თავისი ცოდნით და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს და ზინა კობახიძე. შეგახსენებთ, სუსში გადასვლამდე გელა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე კი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. განცხადება კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. თამაზ ბორაშვილი ამ დრომდე სუსში ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. აღსანიშნავია, რომ თამაზ ბორაშვილი სუსის უფროსის თანამდებობაზე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გელა გელაძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში თავად დაწერა. 20 წელზე მეტი არა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს ვემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება, განაცხადა სუსის უფროსის თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა თამაზ ბორაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. მან წარმატება უსურვა სუსის ყოფილ უფროს გელა გელაძეს ახალ გამოწვევებში და თქვა, რომ პარლამენტის მიერ მისი არჩევის შემთხვევაში შეეძლება ორმაგი ენერგიით შეუდგეს ქვეყნის ინტერესების დაცვას. ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება, რის უკანა სხვა მიზეზების ძებნა ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციის საგანია. უწყება არის გამართული სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო ინსტიტუციები მუშაობენ. აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც გელა გელაძის სუსის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგომას გამოეხმაურა. მისი თქმით, დემოკრატიის მთავარია მოსავალი წერტილია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოება არა პიროვნებებზე, არამედ გამართულ სისტემაზეა დამოკიდებული. თუკი გადაწყვიტა კონკრეტულმა პირმა და დატოვა თანამდებობა, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც

2 წელში დატოვებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის და სხვა ოფილი მაღალჩინოსნების ბრალდების საქმეზე პროცესი მიმდინარეობს. სხდომაზე მივიდა ტელეკომპანია იმედის ყოფილი გენერალური დირექტორი ირაკლი რუხაძე, რომელიც აღნიშნულ საქმეზე მოწმის სახით დაიკითხება. დღეს აქ დაიკითხება ირაკლი რუხაძე, რომელმაც პატარკაციშვილი გაძარცვა და ახლა აკაპირებს ჩემ წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას. დიდი სურვილი კი არ მაქვს, მაგრამ პატივს დავდებ და დავესწრები ჩვენების მიცემას, დასინა მიხელ სააკაშვილმა. დღეს ახალი პარტიები ჩნდებიან სოკოსავით, რომლებიც ამბობენ, ჯერ მიშა უნდა მოვიშოროთ და შემდეგ ივანიშვილიო. მეგობრებო, ახლა არ არის ერთმანეთთან დაპირისპირების გარჩევების დრო, ვიდგეთ ერთად, ჯერ ეს მოვაშოროთ და მერე იქნებ ჩემით გაგშორდეთ და მერე კისერიც გიტეხიათ. ეს განცხადება სასამართლო პროცესზე მესამე პრეზიდენტმა გააკეთა. მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოს მიმართა 7 ნოემბრის საქმე დაასრულონ. მინდა სასამართლოს შემადგენლობას ვუთხრა, რომ იმდენი წელია ეს პროცესი მიმდინარეობს, რომ ტკბილად შევაბერდით ერთმანეთს ყველა. ამასობაში გამიჩნდა შვილი, რომელიც დღეს სკოლაში წავიდა. გამიჩნდა შვილიშვილი. ბევრი რამ შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში. თქვენთანაც შეიცვალა, ან თემები დაგცვივდათ, თმები დაგცვივდათ და მაინც მრავალი წელია ვაგრძელებთ აქციებს. მინდა მივმართო ივანიშვილს, რომელიც ამ პროცესით იკმაყოფილებს ჩემდამის სადისტურ ტოლვას. ბიზინა, იშოვე ფული, დაიმკვიდრე თავი, როგორც დიქტატორმა მსოფლიოში შენს გაგიჩნდა. შვილიშვილები გახდი, ბაბუარ და არ დადგა დრო, რომ ეს სირკი დაასრულო. საქმე, რომელზეც მასამართლებს, შედგენილია FSB-ს აგენტის ოთარ ფარცხალაძე რომანოვის მიერ. მხოლოდ ამის გამო, რომ FSB-ს ნომრიანმა აგენტმა მოამზადა ჩემი საქმე და ხელი მოაწერა მერე მისმა ხელქვეითმა ნორმალურ სიტუაციაში, ეს საქმე უნდა იყოს შეწყვეტილი, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ნორმალურ სიტუაციაში, განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილი ასევე გამოეხმაურა გიორგი ბარამიძის დაკავებასაც. გია ბარამიძე სამშობლოს ღალატისთვის გაამწესეს ციხეში. ამაზე მეტი ანეკდოტი არ არსებობს. ეს კაცი თავზე გვაფურთხებს, გვასკლინტავს და ჩვენ ვიზღდეთ. ნაზი ბულბული გალიაშია დატყვევებული პაატა ბურჯულაძე. თუ შევეგუებით კორუფციას, კრიმინალს და ასე შემდეგ, აი ეს არის თორმე მშვიდობა. ეს არის წარმოუდგენელი დაცინვა ქართველი ხალხისთვის. არასდროს, არასდროს, არასდროს საქართველო არ ყოფილა ერთი ადამიანის საკუთრება. ასეთი განცხადება გააკეთა სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდათ მისაღებავი 5.99 ლარი. სავექსი სარეცხვფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფეირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 91 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-18-18-70.
8: ღრისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი ჯიზე.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო Сандо. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
10: რეგიონული სიახლეებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თელ ავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანთაში პენსიონერი დააყაჩაღეს 70 წლამდე ქალის სახლში რამდენიმე შეარაღებული ნიღბიანი შეიჭრა. არსებული ინფორმაციით ნიღბიანებმა ქალი დააბეზდა იძულების წესით ათქმევინეს, სადინახავდა ფულს და ძვირფასეულობას. შედეგად მათ 7000 ლარამდე ნაღდი ფულის და უქროლობის წაღება შეძლეს. თანასოფლელების თქმით ქალი სახლში მარტო ცხოვრობს და მისი ძირითადი შემოსავალი სოფლის მეურნეობა. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც ძარცვას გულისხმობს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში ახალგაზრდა კაცი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივებს შორის შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ მეორე ჭრილობები მიაყენა. ახალგაზრდა მამაკაც ჭრილობები სავარაუდოდ დანით აქვს მიღენებული. ის კლინიკაშია გადაყვანილი, როგორც ჩინეგას საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. მოხდარ ფაქტზე გამოძიება გაზრკვლელობის მცდელობის მუხლი დაიწყო. უწყობის ცნობით, სამართალდამცველების მიერ მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები. ცხედის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას ორი ახალგაზრდა ემსხვერპლა, კიდევ სამი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ინფორუს თავი ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით, ახალგაზრდები ქორწილიდან ბრუნდებოდნენ, რა დროსაც ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზიდან გადავიდა და თხრილში ჩავარდა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფორუს თავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მოხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს.
8: ახალი ამბები რეგიონები.
10: ძლიერი საქართველოს ლილოს ბათუმის საკრებულოს წევრის ვაჟა დარჩიას თქმით, დღეს აღმზრდელობითი პროცესი 40 მუნიციპალური ბაღიდან 9-ში ვერ განახლდა. მის ინფორმაციით, საბავშვო ბაღები არ გაიხსნა, რადგან ვერ მოხერხდა სამუშაოს ჩატარება, რაზეც საკრებულოს წევრის თქმით პასუხისმგებლობა ბათუმის მერიას ეკისრება. ათასობით ბავშვი ვერ მოხვდება ბაღში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მძიმე ვითარება იქნება იმ ბაღებში, რომლებიც გაიხსნა, რადგან არსებული რაოდენობა ძალიან აჭარბებს სტანდარტს, რომელიც უნდა იყოს. ამაზე ალური პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ეკისრება მერიას, რომელიც ვერ ახერხებს დროულად სამუშაოების წარმოებას, განაცხადა ვაჟა დარჩია. აბასთუმნის 15 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა გრძელდება. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა ავრცელეს და შესაბამის ვიდეოს აქვეყნებს. მათივე ცნობით, პროექტის ფარგლებში უკვე გაყვანილია 378 მეტრიანი საგზაო გვირაბი, ასევე დასრულებულია მდინარე აბასთუმანზე სამი ხიდის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები. გზის მშენებლობა რთულ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებში მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი გრუნტების დამუშავებას, ბურღვით სამუშაოებს, ფერდობების სტაბილიზაციას, გზის სავალი ნაწილის გაფართოებას. მდგრადობის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შენდება საყრდენი კედლები, წყალგამტარი მილები და სადრენაჟე არხები. პროექტის ფარგლებში უკვე გაყვანილია 378 მეტრიანი საგზაო გვირაბში. ჯამში გათვალისწინებულია 6 ახალი ხიდის მოწყობა. გარკვეული ენების მიმართულებით გიდების დეფიციტი, ამბობს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის დამფუძნებელი თემურ ზოიძე. მისი თქმით, სექტორს ჩინურ ენოვანი, თურქულ ენოვანი, გერმანულ ენოვანი და ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის განკუთვნილი გიდები აკლია, რაზეც აჭარის რეგიონში საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა. გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ვიზიტორები არა მხოლოდ საზღვაო ტურიზმით ინტერესდებიან, არამედ მთიანი აჭარითაც.

0: ამტკიცებს. ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახურს მამუკა ბარათაშვილი, ხოლო საგამოძიებო სამსახურს მერაბ გამყრელიძე უხელმძღვანელებს. ლაშა ფარულავას ინფორმაციით, მამუკა მთინარაძის შინა პატიმრობაშია მისი თქმით მომავალ კვირას დაგეგმილია სამთავრობო ცვლილებები და დაჭერები. გეტყვით აქვე, რომ ყოფილ პრემიერ, ვიცე-პრემიერსა და რეგიონული განვითარების ყოფილ მინისტრ მამუკა მთინარაძეს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. ჯონ შერბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მიშილი. ამასთან თავდაცვის სამინისტრომ შესაძლოა ბურჭულაძის და მისი ცოლის ძმის, ვასილ მხეიძის წინააღმდეგ სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დავა დაიწყოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს სექტემბრის ხდომაზე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას განეხელავს. მიმდინარე კვირაში ქართველი დეველოპერების ჯგუფი Tram Tower Tbilisi-ს მარკეტინგული კამპანიის დაწყებას გეგმავს და ბოლოს პატრიარქი შიო მესამე დღეს იონის ტაძარში პარაკლის აღავლეს. მადლობ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაძბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაცემთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა.
8: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტაზე მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. 2-18-18-70. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მჟავრდებულების პაატა ბურჭულაძის, მურთაზო დელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის, ირაკლი ჩხვირკიას, გური ჟვანიასა და ნიკო კვენცაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღემდე სხდომაზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ. სხდომას ესწრება ყველა მჟავრდებული გარდა მურთაზო დელავასი და ირაკლი შაიშმელაშვილისა. ეს უკანასკნელი ძებნაში იმყოფება. პროცეს არესწრება თურნიკე მჭედრიშვილი, ვინაიდანის პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლებულია. სასამართლოში ასევე წარდგენილია სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის სასამართლო მეგობრის სტატუსი, დოკუმენტაცია, რომელიც ირაკლი ნადირაძისა და ლაშა ბერიძეს შეეხება. ცნობისთვის, პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში მხოლოდ დაცვის მხარემ გაასაჩივრა. განაჩენის თანახმად ლაშა ბერიძეს 7 წლით, მურთაზო დელავას 7 წლით, პაატა ბურჭულაძეს 7 წლით, ირაკლი ნადირაძეს 7 წლით, პაატა მანჯგალაძეს 7 წლით, 7 წლით, თურნიკე ჭედრიშვილს 5 წლით, გური ჟვანიას 5 წლით, ნიკა კვენცაძეს 5 წლით და ირაკლი ჩხურკიას 5 წლით. ირაკლი შაიშმელაშვილს კი 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გარდაცვალებამდე მე ვნახე ბადრი, ის იყო ღრმა დეპრესიაში, ტყეში მდადიოდა, ოჯახს არ ელაპარაკებოდა, საკმაოდ შეცრული იყო. ამის შესახებ ტელეკომპანია იმედის ყოფილმა მფლობელმა ირაკლი რუხაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მოწმის სტატუსი დაკითხვისას განაცხადა. მისი თქმით, ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს იმედში განვითარებულმა მოვლენებმა მოკლა ბადრი. რუხაძემ დაკისხვისას ახსენა კონკრეტული ჩანაწერეც, რომლის ეთერში გაშვებაც ბადრი პატარკაციშვილმა იმედის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გადაცემების მაშინდელ ხელმძღვანელ გიორგი თარგამაძეს დაავალა, თუმცა თარგამაძემ აღნიშნული მასალის ეთერში გაშვებაზე უარი თქვა. არ ვიცი რა ხდებოდა 2006 წელს, როცა გირგვიანის ინციდენტი მოხდა, მაგრამ ეს იყო ამბავი, როდესაც ჩვენი ურთიერთობა აირია ხელისუფლებასთან. მოგვიანებით ვითარება დაალაგდა რკინიგზის თემის გარშემო. სააკაშვილი პატარკაციშვილს ტელევიზიაში უცხრიდა საქართველოს რკინიგზას. მოხდა ტელევიზიაში შევარდნა, აპარატურის დამსხვრევა, ხალხის დარბევა, მთელი აპარატურა გაანადგურეს. როცა ჩვენ დაუბრუნდით, ვნახეთ რუსთაველიდან პირველი არხიდან გამონტანილი აპარატურა, რომლებსაც ამავე ტელევიზიის სტიკერები ეკრანს. აპარატურა იმიტომ მოიტანეს, რომ ელჩებისთვის ენახებინათ, აი აქ არის აპარატურა, არაფერი გაგვინადგურებიაო. იმედის დარბევის მერე ბადრი პატარკაციშვილი იყო ინგლისში, რომელთანაც ურთიერთობა ჰქონდა სატელეტური ტელეფონით. საღამო სახურავზე ავედი და დაურეკე, მითხრა რაღაც გამოგზავნე გიორგი თარგამაძეს, უნდა გაუშვას და არ უშვებსო. თხოვნა თარგამაძესთან მიდი და უთხარი რომ გაუშვასო. მივედი თარგამაძესთან და მითხრა, ამიტომ არ უშვებ მაგ ჩანაწერს, რომ ნახო და ამეთანხმები, რომ რისკიანია მისი გაშვებაო. მითხრა საღამოს მოდი და ერთად გადავწყვიტოთ მისი გაშვება. მე დღის განმავლობაში ის ჩანაწერი გავუშვა რუსთავიორმა ხუნდ გადაკეთებულად. ბადრიმაც მითხრა, ეს არის გადაკეთებული ჩანაწერიო, თქვა რომ ამას ასე არ დავტოვებ და ვიბრძოლებ. რეალურად რაც მოხდა ისაა, რომ ფაქტობრივად ამან მოკლა ბადრი. მე ვიცი რომ თარგამაძეს მისცა პატერკაცეშულმა აუდიო ჩანაწერი იმისთვის, რომ გაეშვა ეთერში განაცხადა რუხაძემ. ჩანაწერის ეთერში გაშვების ნაწილს გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი და აღნიშნა, რომ ირაკლი რუხაძე ითყუება სასამართლო პროცესზე. ტყუილი არ იყო მონტაჟი, ტყუილებს ნულაპარაკობ. მას შემდეგ რაც პატერკაცეშვილი ჩვილი მხილებულ იქნა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში, ის დაიჯერეს მისმა ჟურნალისტებმა და დახურეს თავად ტელევიზია. სააკაშვილთან რა პრეტენზია გაქვთ? პატარკაცეშვილმა დახურა ტელევიზია მას შემდეგ, რაც არ დაემორჩილნენ მისი ჟურნალისტები. წერტილი. განაცხადა სააკაშვილმა და მიმართა რუხაძეს. თქვენ საუბრობთ იმედზე, რომელიც ბრიტანეთმა დაასანქცირა. კი, იმედი არის დასანქცირებული, უპასუხა რუხაძემ სააკაშვილს. საქართველო იმიტომ არის დიდებული, რომ ამ 95 წლის განმავლობაში შევძელით იმ კონდიციამდე მივედით, რომ დღეს სასამართლო ქვეყნისთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მართლმსაჯულების გამო დღეს საზოგადოებაში პროტესტი არ არის, აქ საუბარი არ მაქვს მცირე ჯგუფებზე. ამის შესახებ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა დავით მამისეიშვილმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მოსმენისას განაცხადა. მამისეიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია მოსამართლის მედეგობა. მოსამართლე გარემოს მიმართ მაქსიმალურად მედეგი უნდა იყოს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს უზენაეს სასამართლოს სამართლე დასარჩევად მამისეიშვილის კანდიდატურა წარუდგინა, მას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უსმენდნენ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ამინისტრო

გუბახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბორაშვილი ამ დრომდე სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გელაგელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგასწრებთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაძბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001 ზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: სპორტის სიახლეები.
7: სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეტე წუთზე გახსნა. გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა, რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა. 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა. ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰეტრიკი გაიფორმა. 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა. საბოლოო ანგარიში კი 82 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა. პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში მე-17 წუთზე გახსნა. მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა. მე-40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკალისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპ ნოუზე ფეინორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 67 წუთზე ლამინ იამალმა მე-4 გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეინორდი ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით, ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით, ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. მსუბუქ წონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინა ჩინელი ჟენგ ცინვენი სამსეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა, გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარ თარი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუბს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 21-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
6: სპორტის სიახლეები. რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა.
8: Radio 2 18 18 70.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: გესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 14 სექტემბერია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: დავიწყოთ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ ორშაბათია. ორ დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ: წმინდა რუსული ხრიკები, ანუ სპეცდანიშნულების ღალატი. კრემლი ოთარ ფარცხალაძისაგან იგორ გიორგაძე ორს ძერწავს. მოსკოვს სურს წარმოაჩინოს, რომ ქართველებს იბრძვიან რუსების მხარეს, თუმცა ალბათ სხვა ჩანაფიქრიც არის. გამორიცხავთ, რომ ერთ დღეს ფარცხალაძემ თქვას, ჩემი სამშობლო უნდა გავათავისუფლოო და გიორგიევსკი ახალ მე-11 არმიად მოგვევლინოს. ანგრეული მსოფლიო წესრიგის ფონზე რამეს მოერიდებიან რუსები თუჯკუა დაუშლით. ანალიტიკოსები ამ საკითხს ეხებიან. ერთ-ერთი მათგანი ვახტანგ ზაბირაძე გახლავთ, რომელთან ინტერვიუშიც თქვენ წაიკითხავთ. თუ შეხვდა კიდეც გულწრფელად რომ გითხრათ პოლიტიკურად ეს ხვიჩიასთვის რამდენად მომგებიანი იყო, არ ვიცი, ვერ ვხედავ რომ ამ შეხვედრით მათ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მიიღეს, თუ ვინმე ფიქრობს რომ ამის შემდეგ ივანიშვილმა ხვიჩია მთავარ ოპოზიციურ ლიდერად დანიშნა, ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ცდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მგონია, რომ ბარამიძის დაკავება ამ სიტუაციაში რა ვითარებაც დღეს საქართველოსია, არამხოლოდ პოლიტიკური ვითარებიდან, არამედ ზოგადად ოპოზიციის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, უფრო მეტად პოლიტიკური პროცესია, ვიდრე სამართლებრივი. კატეგორიულად მიუღებელია ის განცხადება, რაც გაკეთდა: გია ბარამიძე პოლიტიკაში ახალი კაცი არ არის და იმის თქმა, რომ რაღაც წამოსდა, ესეც ცოტა უხერხულია. სადღაც წავიკითხე კიდეც, ის შესაძლოა ახალ სერგო ორჯონიკიძედ ჩაუყენონ სათავეში რუსულ არმიას. მიუბრუნდეთ ფარცხალაძის თემას და შეფასებებს ზაბირაძისგან. სამწუხაროდ არც მოვლენების ასეთ განვითარებას გამოვრიცხავ. ოღონდ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ომი. ეს იქნება სწორედ განმსაზღვრელი. ასევე ვსაუბრობთ პარტიების აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელზე. ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ხელისუფლებამ ამ საქმეზე რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ხელისუფლებას 2028 წლისთვისაც იჭირდება ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყველა წინა არჩევნებზე 2012 წლიდან მოყოლებული. ამიტომ შესაძლოა დარტყმები უფრო ცალკეულ პირზე განხორციელდეს. ახლა კი ზოგად პოლიტიკურ თემებზე, ზოგადად პოლიტიკურ სიტუაციაზე წარმოგიდგენთ პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის შეხედულებებს. ეს პოლიტიკა არ არის, ეს ვირთხების რბოლაა. თუ ვინ გადაკვეთს პირველი ფინიშის ხაზს, როდესაც 35 წელია, ერთი და იგივე ხლამი ტრიალებს პოლიტიკურ ველზე, ვითარება უცებ, რა თქმა უნდა, ვერ შეიცვლება.
11: პოლიტიკური პროცესის. იდეგან დაცლა, ოპოზიციური ფლანგის უსასრულო ქიშპი, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და საზოგადოებრივი პოლარიზაცია, რომელიც უკვე ისტორიულ მეხსიერებასაც სცდება. პოლიტიკურ ველზე შექმნილ მძიმე რეალობაზე, როგორც უკვე გითხარით, კვირის პალიტრას ესაუბრა პოლიტოლოგი ლევან ბორტკიფანიძე და ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ფრაგმენტი. გვარამია მართლაც მიიღო დიდი დაფინანსება გილაურისგან და ეს მაშინ როცა სხვებს რამდენიმე ათასი ლარის გადარიცხვის გამოც კი შეიძლება პოლიციაში ახსნა გატება მოსთხოვონ. წესით ამაზე ირაკლი კობახიძესაც უნდა ჰქონოდა რეაქცია, სიმონიანმა თქვა: სხვა ირაკლებიც მოფორთხდებიანო. ხომ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ გერმანიის ან ამერიკის ელჩზე თქვა რა დღეში ჩავარდებოდა? ჯერ დაანგრიეს ქვეყანა, ერეკლე მეორეზე როგორ ლაპარაკობთო, ზეგლიც კი დადგეს დემონსტრაციულად და ახლა აჯარიმებენ ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმონიანის მიერ მეფის შეურაცხყოფა გააპროტესტა. ქართველ პოლიტიკოს ხგონია, რომ პოლიტიკა კულუარული გარიგებაა. ისე მალულად შეხვდები ივანიშვილს, რომ საკუთარ პარტიასა და ხალხს არაფერს ეტყვი და საკითხს დაალაგებ. ასევე გონიათ, რომ პოლიტიკა ერთმანეთის ბოლომდე ჩაძირვაა. საქმე ის კი არ არის, რომ ქართველ ხალხს აქვს სანახაობისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება. მათ არ უნახავთ სხვანაირი პოლიტიკა, გარდა კულუარული ბრძოლებისა და ალახის სროლისა. მეორე მხრივ არსებობს ეგრეთ წოდებული ალგორითმის პოლიტიკა, სოცქსელში რა ალგორითმიც ტრიალებს, უმრავლესობაც იმას ადევნებს თვალს, რაც საბოლოოდ აფუჭებს საზოგადოებრივ გემოვნებასა და სტანდარტს. გადახედეთ ამ ინტერვიუს, გახლა კი გადავერთოთ სხვა თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც გადავწვდეთ, რაც კვირის პალიტრის ფურცლებზე რა თქმა უნდა აქტუალურია. მოსახლეობისგან იცლება ქვეყანა, ეს კატასტროფაა. ქართველების ემიგრაცია ბოლო წლებში ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით, მარტო გასულ 2025 წელს ქვეყნიდან 114,374 კაცი წავიდა, რომელთა შორის 18,363 ახალგაზრდაა. გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველო გაცილებით მეტმა მოქალაქემ დატოვა, ვიდრე უკან დაბრუნდა. ყველაზე კრიტიკული მაჩვენებელი 2023 წელს დაფიქსირებულა, როდესაც ქვეყნიდან ემიგრირება რეკორდულად გაიზარდა. მოქალაქეების ემიგრაციაში წასვლის მიზეზები სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებსა და უკეთესი მომავლის ძიებას უკავშირდება. ემიგრაციაში წასულთა უმრავლესობა შრომის უნარიანი ახალგაზრდაა, რაც ქვეყნისთვის სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემას და სამუშაო ძალის დეფიციტსაც ქმნის. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი ლელა მენაბდიშვილი ამ პრობლემას აანალიზებს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ინტერვიუში ვკითხულობთ: ქვეყნიდან პერმანენტულად გაედინება ფიზიკური თუ ინტელექტუალური რესურსი, კი ბატონო წავიდეს, ისწავლოს, მაგრამ უკან მობრუნდეს და იზრუნოს, რომ მის სამშობლოს არგოს რაღაც. ქართველი ამრავლოს: ადრე ვთქვი, პატრიოტიზმი არ ისწავლება სკოლაში, მეთქი. პატრიოტიზმი ის არის, რომ შენს ქვეყანაზე ზრუნავ, ძალიან ბევრი რამ მეც არ მომწონს, ბევრ ამას მეც შევცვლიდი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და უიმისო ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. დემოგრაფიული კოლაფსი გვაქვს ქვეყანაში. მოსახლეობა იზრდება დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში, იზრდება მიგრაციით, იმიგრირებული ქართველი თუ შემოდის. არც ერთი არ არის იმ ასაკის, რომელსაც შეუძლია ბავშვის გაჩენა. შემოდის ხანდაზმული, უფრო მოხუცი, რომელიც კიდევ უფრო მძიმწვება ჩვენს ჯანდაცვას. საქართველოში ძირითადად შემოდიან უცხოელები, გადახედეთ თბილისის ნებისმიერ რაიონს, უამრავ რუს, ინდუს, არაბს შეხვდებით, სასტუმროები აქვთ საკუთარი, ქართველი გარბის და შემოდის სხვა. ქართველს არ ექმნება იქ ამახალისებელი პირობები სახელმწიფოსგან, თუნდაც ბიზნესისგან, რომ შექმნას ოჯახი. ამ კატასტროფულ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. ახლა კი კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი მესიჯი: რატომ გააქტიურდა ფინანსური პირამიდების თაღლითობა და რა უნდა გააკეთონ დაზარალებულებმა? მოტყუებული ადამიანები ხშირად დუმილს ამჯობინებენ, მიაჩნიათ, რომ თანხა მაინც დაკარგეს და საჯაროდ თავის მოჭრას მოერიდებიან. როცა მოსახლეობას ეკონომიკურად უჭირს და დასაქმების პრობლემაა, სწორედ მაშინ იჩენს თავს მსგავსი თაღლითური სქემები. სქემაში ჩართული ადამიანი მოგვიანებით თავისიანებსაც ითრევს, რასაც ორი მიზეზი აქვს: სხვების ხარჯზე ფულის დაბრუნების სურვილი და ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომ მარტო თვითონ არ აღმოჩნდეს სულელის როლში. ალექს სუდაძე კრიპტოვალუტების სერტიფიცირებული ექსპერტი განიხილავს ამ პრობლემას კვირის პაიტრასთან ინტერვიუში. შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი თქვენს. ახლა კი საერთაშორისო კითხები და სამხედრო თემა. თუ კი უკრაინა ომს წააგებს, ეს პუტინის კი არა ტრამპის დამსახურება იქნება. აგრესორ რუსეთთან უთანასწორო ომში მყოფ უკრაინას პრობლემები არელება. ხან საარტილერიო ჭურვები აკლდება ფრონტის ხაზზე, ხანაც პატრიოტის ანტირაკეტები უთავდება კიევის დასაცავად. უჭირს მობილიზაცია და კიდევ ასე შემდეგ. მაგრამ უკრაინის უმთავრეს პრობლემად უკვე კარგად გამოკვეთილია პრობლემა. ეს არის ტრამპი. სწორედ ის დონალდ ტრამპი, რომლის პრეზიდენტად ინაუგურაციის დღიდანვე უკრაინასთან დაკავშირებული, მისი ქმედებები სწორედ პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს. ტრამპის ბოლო, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ინიციატივა, მეცხრე ომის დამთავრების დაანონსება და მოსკოვში პუტინთან თავისი სიძისა და მეგობრის მომლაპარაკებლებად გაგზავნაც, სწორედ ამაზე მეტყველებს. არც უიტკოვსა და არც კუშნერს არ აქვთ დიპლომატიური მოლაპარაკების იმხელა გამოცდილება და არც გაბედულება, რომ მეოთხედი საუკუნე დიდ პოლიტიკაში მყოფ პუტინთან შეძლონ მეტნაკლებად თანაბარი მოლაპარაკების გამართვა. ერთი მხრივ თითქოს მისას სალმებელია, რომ ტრამპი თავის თავზე იღებს მთავარი შუამავლის როლს რუსეთ-უკრაინის ომის შესაჩერებლად, მაგრამ რის ხარჯზე აპირებს ამას? სწორედ აქ არის ძაღლის თავი დამარხული, რადგან ყველას თავისი ინტერესი ამოძრავებს. რუსული ცის უკრაინული დრონებით ბლოკირება რას შეცვლის ქართული აეროპორტებისათვის? რუსეთის აეროპორტების დახურვა უკრაინის ახალი სტრატეგიაა, რაც გარკვეულწილად საქართველოს საჰაერო სივრცეში ავიარეისებზეც იქონიებს ზეგავლენას. ამ დეტალებით კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ სტატიას. პუტინი მისთვის მისაღებ შედეგამდე ომის გაჩერებას არაპირებს. ვაშინგტონის სტრატეგია უკრაინის ომის დასრულებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე შეიცვალა. პუტინის რეჟიმს სერიოზული პრობლემები ექმნება, რადგან ომმა ჩვეულებრივი რუსების სახლებამდეც მიაღწია. პრობლემების გააზრება, გაანალიზება და დეტალები გაზეთში კვირის პალიტრა, რომელიც შეგვახსენებს. პალიტრა ილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის შეძენა შეგიძლიათ სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება ტომი პირველი პოეზია სპეციალურ ფასად 10 ლარად. 14 სექტემბრიდან 21-მდე იკითხეთ ბიბლუსის ფილიალებსა და პრესის გავრცელების ჯიხურებში. რაც შეეხება სხვა გამოცემებს, რეზონანსი მთელი კვირით განმოთ მიმოხილვა სისულელე უპასუხისმგებლო განცხადება. თუ სამშობლოს ღალატი, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს ბარამიძის დაკავებას? ზოგიერთი პარტიის აკრძალვას უკვე ოპოზიციაში წყავს მომხრეები, რატომ გააქტიურდა საუბარი ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელზე? ჯოჯოხეთურის სანქციების კანონი შეიძლება უკვე ორშაბათს მიიღონ, როგორ აისახება ის რუსეთის ეკონომიკასა და უკრაინის ომზე? ამომრჩეველმა პოპკორნი მოიმარაგოს, დაჯდეს და უყუროს წეწვა გლეჯას გვენეტაძე ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებებზე. და აქვე რეზონანსში მთელი კვირა 2022 წლის შემდგომ მსოფლიოში სურსათის ფასები ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. მინდა წარმოგიდგინოთ ლელოც მთავარი სპორტული გაზეთი მთავარი სპორტული მოვლენების შესახებ უახლესი ინფორმაციით. დააჯილდოვეს და არათამაშეს. მიქაუტაძე საგოლე პასით იწყებს. შეუჩერებლები ისევ კვერნაძე და ისევ გაგუა. დავითაშვილიც არაკლებს ქართული ლეგიონის უქმეები. ბათუმი ფეხბურთში ბრუნებს, თუ ბათუმი ფეხბურთში ბრუნდება? მსოფლიო სპორტი. ტიაგო სილვა მანჩელოტი გააკრიტიკა. ბრაზილიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ გამოაქვეყნა განაცხადი უახლოესი ამხანაგური მატჩებისათვის. იტალიელმა სპეციალისტმა განაცხადა, რომ დაბალანსებული შემადგენლობის შეკრებასა და მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებსაც ახალი სახეები დაამატა. სკალონი დაიღალა და წასვლა უნდა. კრისტიან რომერო არგენტინის ნაკრების ახალი კაპიტანი იქნება. უეფა პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას განიხილავს. საფრანგეთი ჯანი ინფანტინოს კონკურენცეძებს. ინფანტინოს უტევენ. ანრი ოქროსბურთს მბაპეს აძლევს. საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა ფორვარდმა ტიერი ანრი მაღიარა, თუ ვის გადასცემდა წელს ოქროსბურთს? ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც გასულ წელს. მაშინ აშკარა იყო, რომ საუკეთესო უსმან დემბელე გახდებოდა. წელს კი ყველაფერი ცოტა უფრო რთულად არის. ჰარი კეინი გასულ სეზონში ბუნდესლიგის საუკეთესო მოჩემ მაიკლ ოლისე გახოვდეთ. ინგლისელებს რომ მკითხოთ მათ ნაკრებში ვინ იყო საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ისინი ჯუდ ბელინგემს დაასახელებენ. ამასთან თუ ბელინგემზე ვისაუბრებთ, შესაძლოა ითქვას, რომ მისი სეზონი რეალში მაინც და მაინც წარმატებული არ ყოფილა. მერე მოდის როდრი. გადავიდეთ ჰალანდზეც. ჩამონათვალში ძალიან არგუმენტირებულად თავის მოსაზრებებს და თავის ფავორიტსაც ხაზს უსვამს ანრი. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში ლელო ადევნეთ თვალყური სპორტულ მოვლენებს. ჟურნალი პეპელა, ჟურნალი ყველაზე პატარებისათვის უკვე გამოვიდა სექტემბრის ნომერში, ძალიან ბევრი გასართობი და ძალიან საინტერესო ამბები, კროსვორდები, ლაბირინთები, პოსტერები. ჟურნალი გამოდის თვეში, სამ თვეში ერთხელ. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს სექტემბრის ნომერია. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმე.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
6: ბარი 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიპ

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაძვება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გელაგელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაბრუნდა. ყოფილი მინისტრი ამჯერად მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ჯონშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჩელი. თავდაცვის სამინისტრომ შესაძლოა ჯონშერ ბურჭულაძისა და მისი ცოლი ძმის ვასუმ ხეიძის წინააღმდეგ სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დავა დაიწყოს. 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მიხელ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე ტელეკომპანია იმედის ყოფილი მფლობელი ირაკლი რუხაძე მოწმის სახით დაიკითხა. ქართული ოცნება ოპოზიციონერი პოლიტიკური გაერთიანებების არაკონსტიტუციურად ცნობისა და მათი საქმიანობის აგრძელების თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. გელაგელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაბრუნდა. ყოფილი მინისტრი ამჯერად მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე კი გელაძე თამაზ ბოროშულმა ჩაანაცვლა. ბოროშული საზოგადოების პრემიერმა წარუდგინა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, რომ სუსის ახალ უფროსი 20 წელზე მეტია სამართალდამცავ სისტემაში მსახურობს, რა გახდა საკადრო ცვლილებების მიზეზი და რის შეფასებები კეთდება საკითხზე მართველ გუნდსა და ოპოზიციაში, ამას უკვე ნინო დავითაძისგან შევიტყობთ.
4: გრიგოლ ლილუაშვილი, ანრი ოხანაშვილი, მამუკა მდინარაძე და გელა გელაძე ბოლო დაახლოებით 17 თვეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი 4-ჯერ შეიცვალა. არადა პარლამენტი სუსის უფროს 6 წლის ვადით ამტკიცებს. თუმცა ზემოხსენებული მაღალჩინოსნებისგან ყველაზე დიდხანს ამ პოზიციას გრიგოლ ლილუაშვილი იკავებდა. გელა გელაძე გუნდიდან არ წასულა, მან მხოლოდ დაკავებული თანამდებობა დატოვა და ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაინაცვლა. იმ განსხვავებით, რომ ის ახლა არა უწყების ხელმძღვანელი, არამედ მინისტრის მოადგილე იქნება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე ახალი კანდიდატურა უკვე წარდგენილია. პრემიერ-მინისტრმა ამ პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაასახელა. ბორაშვილი ამდრომდე სუსში ამავე სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. მანვე გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა გუნდს. მადლობითვე დაემშვიდობა დაკავებულ თანამდებობას გელა გელაძეს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში მან მადლობა გადაუხადა როგორც მთავრობის მეთაურს, ისე პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს.
5: გელა გელაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა, მინდა გადავხადო. ბატონი გელა გელაძე არის გამორჩეულად კეთილსინდისიერი ადამიანი და გამორჩეული პროფესიონალი. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში, ბატონი გელა გელაძე დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. თავის ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას. 20 წელზე მეტია, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს შემსახურები. ჩემი არჩევის შემთხვევაში განსაკუთრებული პატივი იქნება ამ თანამდებობის დაკავება. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში შევეცდები ორმაგი ენერგიით შევუდგე ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას, უსაფრთხოების გაძლიერებას და დიდი პატივი იქნება ჩემთვის ამ თანამდებობის დაკავება. მადლობა სუხტი ბატონ გეკა გელაძეს ღირსეული ხელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და წარმატებას უსურვებ მას.
6: მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა. პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების შემდეგ საქმიანობას ხო უწყებაში გავაგრძელებ, სადაც კვლავ მთელი პასუხისმგებლობით მოემსახურებით ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებს. სურს განსაკუთრებით მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომლეს პროფესიონალიზმისთვის, თავდადებისა და იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ახორციელებენ. მადლობა სუხტი პოლიტიკურ გუნდს, განსაკუთრებით პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი გობახიძეს გამოცხადებული ნდობისთვის. დარწმუნებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომავალში ღირსეულად გააგრძელებს მისთვის დაკისრებული უმნიშვნელოვანესი ამოცანების შესრულებას და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვას.
4: გელა გელაძის წასვლამ გააქტიურა მოსაზრებები, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში საზოგადოებამ კიდევ უფრო მეტი საკადრო ცვლილება იხილოს. პრემიერ-მინისტრმა შესაბამისი კითხვის პასუხად განმარტა, რომ სხვა არსებითი ცვლილებები არ იგეგმება. რაც შეეხება კულტურის მინისტრს, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, ინფორმაცია საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ხშირი საკადრო ცვლილებები კარგი არ არის, თუმცა დარწმუნებული არიან, რომ ბორაშვილის კანდიდატურა საუკეთესო ამბოსზე. ამავე თემაზე საუბრისას აღნიშნეს, რომ გელაძის გადადგომა სრულად მისი პიროვნული გადაწყვეტილება იყო, ამიტომ გუნდში მიაჩნიათ, რომ საკითხის უკან სხვა მიზეზების ძებნა უფრო სპეკულაცია.
7: როგორც თანამდებობაზე დაკავება, თანამდებობის დაკავება ხდება კონკრეტული პირისნებით და მეცნების გარეშე სახდება, ასევე თანამდებობიდან წასვლაც არის ამ კონკრეტული ადამიანის გადაწყვეტილება და მისი ნების აღსრულება. ეს არის კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება, კონკრეტული სურვილის აღსრულება, რის უკანაც სხვა მიზეზების მოძებნა, ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტად სპეკულაციების საგანია.
4: ოპოზიცია ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებს მწვავედ აფასებს. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ სუსის ხელმძღვანელის ვადაზე ადრე წასვლა ქართულ უცნებაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირების გაგრძელებაა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიგა ფარულავას შეფასებით, გელა გელაძის წასვლა შესაძლოა იმ საკადრო ცვლილებების გაგრძელება იყოს, რომელიც მანამდე მამუკა მდინარეძის თანამდებობიდან წასვლას მოჰყვა. საკითხს გამოეხმაურა

0: პოლიტიკას ეს ახასიათებს, რომ შესაძლოა კონკრეტული გადაწყვეტილების პირი მიდის, მას მიყვება თავის სანათესავო სამეგობრო წრე, ვისაც ის ასაქმებდა კონკრეტულ საპასუხისმგებლო თანამდებობას. შესაბამისად, აქ ახალი არაფერია.
1: გელაძის გაგდებამდე სუსიდან ბევრი ადამიანი გაუშვეს. ძალისმიერი სპეცსამსახურის სტრუქტურა, რომელიც ვერტიკალს ასე ქაოტურად იცვლის ივანიშვილსაც ვერ გაუმართლებს მოლოდინებს. თანამშრომლებმაც იციან, რომ უფროსი შეიცვლება და არც შემცვლელი იქნება გრძელვადიანი. ასეთი სტრუქტურა უბრალოდ არ არის ქმედით უნარიანი. ჩვენ ვიცით რაც ხდება, მაგრამ ყველა დაფიქრდეს სახელმწიფოს და ხალხის უსაფრთხოებას როგორ არის დაცული.
2: პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამდებობაზე თამოზ ბორაშვილის კანდიდატურას 16 სექტემბერს დაამტკიცებს. 4 შაბათს დილით თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა ჩაინიშნება. შემდეგ კი საკითხი კენჭისყრაზე დადგება. როგორც უკვე მოისმინეთ, გელა გელაძემ სუსეს უფროსის თანამდებობა დატოვა. მას ამ პოსტზე თამოზ ბორაშვილი შეცვლის.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. მსჯავრდებულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჭრილი. შეთანხმების თანახმად ვასილ მხეიძე და გიორგი ხაინდრავა პენიტენციურ დაწესებულებას სექტემბრის ბოლოს დატოვებენ, რაც ეხება ჯუანშერ ბურჭულაძეს ის ციხიდან ზუსტად 2 წელში გამოვა. ბრალდების მხარე განმარტავს, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძესა და ვასილ მხეიძესთან საპროცესო შეთანხმების პირობად კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე თანამშრომლობა გაითვალისწინეს. დაცვის მხარე ამბობს, რომ მსჯავრდებულებისთვის ჩამორთმეული ქონება თავდაცვის სამინისტროსთვის მიყენებულ ზიანს რამდენჯერმე აღემატება. შესაბამისად, ადვოკატისთვის უცნობია სამინისტრო მსჯავრდებულის წინააღმდეგ იდავებს, თუ საკითხი მორიგებით დასრულდება.
4: ჩამორთმეული არის უძრავი ქონება, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარე და ამას გარდა დანიშნული არის დამატებით სასჯელი სახით ჯარიმა. იმ შემთხვევაში, თუ კი თავდაცვის სამინისტროს ექნება პრეტენზია სამოქალაქო წესის ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე, რომ ისინი იტოვებენ უფლებას ამ ნაწილში მიმართონ სასამართლოს. ზარალის შემთხვევაში ჩვენ თუ გავყვებით ამ ბრალდების დადგენილებას და საპროცესო შეთანხმებას, ბატონ მხეიძეს და ბატონ ჯუანშერს ჯამურად ედავებიან, რომ მათ მიითვისეს 1,400,000 ლარი. რაც შეეხება ვადაზიადრე გათავისუფლებას, ეს კანონით განსაზღვრულ ვადებში ხდება და ჯერ ეს ვადები ნამდვილად არ არის დამდგარი, ხოლო რაც შეეხება შეწყალებას, ეს გახლავთ პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება, თუმცა ამ საკითხზე მე მასთან არ მისაუბრია.
5: ბრალდების მხარემ გაიარა კონსულტაცია თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა, დააფიქსირა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ არის წინააღმდეგი საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე და უფლებას იტოვებს სამოქალაქო წესის ზიანის ანაზღაურებაზე. მოცემულ შემთხვევაში, როგორც მოგახსენეთ, უკვე ჯუანშერ ბურჭულაძეს მათ შორის და სხვა მსჯავრდებულებსაც დამატებით სასჯელად დაეკისრათ ჯარიმა შესაბამისად, ასევე ჯუანშერ ბურჭულაძეს ჩამოერთვა დამატებით დანაშაულის საგნად მითითებული ქონება ესპანეთში და თბილისში მითითებული სახლები. საპროცესო შეთანხმების საგანი და საფუძველი ყოველთვის ხდება ხოლმე სასჯელზე შეთანხმება, მათ შორის ეს შესაძლებელია იყოს შრომლობაზე შეთანხმება. მოცემულ საქმეში ვასილ მხეიძესთან და ჯუანშერ ბურჭულაძესთან საპროცესო შეთანხმების პირობად, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნა თანამშრომლობა კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე.
3: სამშობლოს ღალატი და საბოტაჟი თუ ოპონენტების პოლიტიკური განეიტრალების მცდელობა. მართველი გუნდი და ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის დაკავებას აფასებს. ხელისუფლებაში ამაზრზეს უწოდებენ ბარამიძის განცხადებას, რომლის თანახმადაც 92-93 წლების აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს ყვეები არ ჰყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ. ქართული ოცნების ლიდერები დასძენენ, რომ პოლიტიკოსის უკან არის შესაბამისი დაკვეთა. მართველი გუნდის ოპონენტის დაკავებას ეხმაურებიან ოპოზიციაში. ბარამიძის განცხადება არც ოპოზიციას მოსწონს, თუმცა მის დაკავებაში ისინი პოლიტიკურ ანგარიშწორების ნიშნებს ხედავენ, მით უფრო იმ ფონზე, რომ პოლიტიკოსი უკვე რუსეთში დაუსწრებლად გასამართლებულია.
6: არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ ადამიანს აქ უფლება ჰქონდეს მცდარი მოსაზრება. მითხოვეს მის არ იყო იმ სტრუქტურებში ჩართული, სადაც ეს ინფორმაცია მეტნაკლებად უტყუარ ინფორმაცია გროვდებოდა. მე ვიყავი, ის არ იყო. და ამიტომ მე თავმოჩემლე გითხრათ, რომ რაც ბარამიძე თქვა, არაფერი არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ მას ადამიანს აქ უფლება ჰქონდეს მცდარი მოსაზრება. მოსაზრება მან ვერაფერი დაამტკიცა, ხო ესე არა, მეტიც მან ბოდიში მოიხადა. ანუ გადათქვა თავის პოზიციები. ამიტომ მიმაჩნია, რომ დაპატიმრება არ მიმაჩნია სწორად, სისხლის სამართლის საქმე არ მიმაჩნია სწორად.
0: საწყის ოცნებას ბარამიძის კონკრეტული განცხადება გადაყავთ სამართლებრივ ჭრილში, მე მინდა პარალელი გავაუდო თქვა, რომ ასევე არანაკლები უმძიმესი დანაშაული მეუძღვით დინარაძეს, კობახიძეს

0: ეს ოცნების იმ წევრებს, რომლებიც საქართველოს დღემდე ადანაშაულებენ იმაში, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. ისინი არამხოლოდ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, თავიანთი ქმედებებით სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, საფუძველს აძლევენ ამ შემთხვევაში ოკუპანტ მხარეს, საოკუპაციო რეჟიმს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის წინააღმდეგ.
1: როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება თავად ყოველ მათ განცხადებაში ცდილობს, რომ აჩვენოს, როგორი ერთგულები არიან რუსების, როგორ ღალატობენ ისინი თავიანთ ქვეყანას, ნუ მათ მიერ სამშობლოს ღალატზე საუბარი არის როგორც მინიმუმ უხერხული, თუმცა ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია, რომ ვინც არ უნდა იყოს ეს, ამ შემთხვევაში იქნებოდა ეს ბარამიძე, ანუ ოპოზიციიდან თუ ხელისუფლების მხრიდან ადამიანები, რომლებიც გავს განცხადებას გააკეთებენ, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს არის კატეგორიულად მიმდებარე.
2: ეს იყო აბსოლუტურად ამაზრზენი განცხადება და ფიქრობ, რომ ამ ყოველფრის უკან დგას შესაბამისი დაკვეთა. ამას უკავშირდებოდა ასევე სხვა კამპანიებიც, იგივე რაც მიმართული იყო მაგალითად აფხაზეთში საწოვის შეტანის წინააღმდეგ და ეს შემდეგ. ხო, იყო მიზანმიმართული კამპანია და ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო ბატონი ბარამიძის ეს ყოველად არამარტო გამომართლებელი, არამედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამასრჩენი განცხადება და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის პოლიტიკური შეფასება.
3: შინაარსში არის საკუთარი სამშობლოს, საკუთარი შეერაღებული ძალების შეურაცხყოფა. დაბრალება უმძიმესი დანაშაულის. არც ერთ ფაქტზე, ასე ვთქვათ, აპელირება, არამედ მხოლოდ იმაზე საუბარი, რომ ომის დროს ქართველები ტყვეებს არ იყვნენ. ეს არ არის უბრალოდ ფრაზა და უბრალოდ შეცდომით ნათქვამი. ეს არის მიზანმიმართული ქმედება საკუთარი სამშობლოს დაზიანების.
4: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების ბრალდების საქმეზე პროცესი გაიმართა. სხდომაზე ტელეკომპანია იმედის ყოფილი მფლობელი ირაკლი რუხაძე მუწმის სახით დაიკითხა, მან თქვა, რომ ბადრი პატარკაცეშვილი ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს იმედში განვითარებულმა მოვლენებმა იმსხვერპლა. მუწმის მიმართა მიხეილ სააკაშვილმა მან თქვა, რომ მისი ტყვეობა დროებითია და საქართველოს ისტორიაში როგორც მისი აღმაშენებელი შევა, თავად დაფიქსირდებიან როგორც ტურები და გიენები.
5: ძალიან ხოდ არჩენებათ ეს სიმფონიური ყეფა გაჩვენ. მე ველაპარაკები მოწმის. ტელე იმედი სააკაშოს არ დაუფრას. ნელე იმედი დაფურატულები. კითხვა არის ეს, რომ მე ვადასტურებ იმას, რაც თქვენ თქვი. რომ ტელე იმედი დაფურატიო რა
6: კოლექტივმა
5: აკეთა. ხო, თქვენ არ თქვით, რომ ბადრიპატრაჩვილის გამგზავრების შანსზე იყო რეგი. პრაქტიკულად თქვენ ბატონო, ხილებული ხარ თაღლითობაში და პატარკაჩის ფულის მიწევაში?
6: აბსოლუტურად.
5: ინგლისის სასამართლოს კითხვა. ეს არის ივანიშვილის კენგურუს სასამართლო, კენგურუ კორტ. ჩოვლებრივი ცირკი. თქვენ შეხოთ, როგორ ჩოვლებრივი კრიმინალები, ჩვენი ხალხის წრები, ნამდვილი ტურები და გიენები. და ამიტომ თქვენი პოგინი საქართველოს თავდება, საქართველო აუცილებლად გამოიმარჯვეს და თქვენ ვერსად ვერ დაემალებით საქართველოს. აი ეს იყო დაიმარჯვების
4: ქართული ოცნება ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების არაკონსტიტუციო რაცნობისა და მათი საქმიანობის აგრძელების თაობაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მართველი გუნდის შესაბამისი სარჩელი ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას კოალიცია ცრულებისთვის ძლიერ საქართველოსა და ფედერალისტებს ახება. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ყველა ერთად დავისვენებთ, ამბობს პრემიერი.
2: ჩვენ პირველ რიგში ველოდებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მე მგონი ამ გადაწყვეტილების ყველა ერთად დავისვენებთ. ძიმე მდგომარეობა ოპოზიციაში და ძიმე პროცესები ვითარდება და ეს ყველაფერი არის სისუსტის გამოძახილი, ამას კიდევ ერთხელ გამიმეორებ.
7: იქ იქნება მხარეები, ყველას ექნება საშუალება, ესე იგი ეკროს ერთმანეთს, ისიც რომ პროცესი შეჯიბრებითია. ჩვენი მხარე შეეცდება და უსაბუთოს სასამართლოს, რომ ეს ორგანიზაციები არაკონსტიტუციური ორგანიზაციები არიან, მათ ექნებათ საშუალება ამტკიცონ, რომ საფუძველი არ აქვს ჩვენ ამ სარჩელს. არის თუ არა იურიდიული საფუძველი იმისა, ან შესაძლებლობა, რომ ერთზე დააკმაყოფილოს და მეორეზე არა. რა თქმა უნდა, ამის იურიდიული შესაძლებლობა სასამართლოს აქვს. მოლოდინი ისამაკრო, რასაც ხელი მოვაწერე, ის დააკმაყოფილდება.
1: ბიძინა ივანიშვილის გარდა ვერავინ ვერ გადაწყვეტს, რომელი პარტია შეიძლება აიგრძალოს, რომელი არ შეიძლება აიგრძალოს. პარტიების აგრძალვა ეს არის იმდენად წარმოუდგენელი რამ, რომ ქართული ოცნებისთვის იქნება ძალიან სერიოზული ფასის გადახდის საფუძველი. თუ ისინი ამას გაბედავენ, იმიტომ რომ პარტიების აგრძალვა არ არის თუნდაც სხვა დარღვევები, რომელთაც ქართული ოცნება გამოირჩევა დემოკრატიის კუთხით. ეს არის პირდაპირ დასამარების გზა მათი პოლიტიკური კარიერისა და მათი პოლიტიკური ბედისა ამ ქვეყანაში.
8: რეჟიმის მხრიდან ხედავთ განცხადებებს, რომ უქალაქთა პოლიტიკურ პარტიებს აგრძალავენ, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ მიუხედავად ივანიშვილის მცდელობისა, გვექნება თუ არა რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროში, ამითი პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში არ განიმუხტება, ვიდრე ივანიშვილი არ ჩამოშორდება ხელისუფლებას და მათ შორის არ ჩამოშორდება ქვეყანას.
4: საპროტესტო აქციებში მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოება ოპოზიციას ერთიან ძალად ჩამოყალიბებას თხოვს. შესაბამისი განცხადება აქციის მონაწილეებმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთეს და დასძინეს, რომ ახლა გამყოფი ხაზების წინ წამოწევის დრო აღარა.
0: არსებულ პოლიტიკურ ძალებს, ვისაც აქვს სურვილი და შესწევთ ამის უნარი, კი ბატონო, მათ შეუძლიათ გაერთიანდნენ, ეს მათი გადასაწყვეტია, ჩვენ ამ შემთხვევაში არაფრის საწინააღმდეგო არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი გზა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღესასრიკი, ამ დღესასრიკით მოქმედებთ და არაერთ ხელ გვითხოვსო ჩვენ სხვა პარტიებთან გაერთიანებას არ ვაპირებთ და მივყვებით ჩვენს დღესასრიკს.
1: სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებები, რომლის არაერთი მცდელობა იყო, არ აღმოჩნდა ეფექტური, წარმატებული და ეს არ არის საერთო საზოგადოებრივი დაკვეთა. მთავარია, რომ იყოს უდანაკარგო ჩვენი ბრძოლა, საზოგადოების მაქსიმალურად ყველა სეგმენტი მოიცვას და ეს ადამიანები გავააქტიუროთ საბოლოო ჯამში არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებთან. აი ეს
8: უნდა გავერთიანდეთ, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის კორუფციული კრიმინალური რეჟიმის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ რეჟიმი ახლა ყველაზე მეტად არის დასუსტებული. თემა ჩვენი მხრიდან არის დახურული, ჩვენ დავსვით კითხვა, მაგრამ პასუხები ვერ მოვისმინეთ, თუმცა ჩვენთვის თავი, რა თქმა უნდა, არის ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება. საზოგადოება ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს აფასებს.
9: არაერთხელ ნახეთ წლების განმავლობაში ასეთი ტიპის გაერთიანებები, თუმცა ბევრი მიზეზის და სხვადასხვა ტიპის განსხვავებების გამო ეს გაერთიანებები იშლებოდა, ამიტომ ყველაზე ოპტიმალური არის ჩემი შეფასებით მოხდეს გაერთიანება საერთო მიზნის და საერთო იდეის ირგვლივ, მაგალითის იგივე ჩვენი შემოთავაზებული სამართლიანი არჩევნების ირგვლივ იყოს ერთიანი საინფორმაციო მუშაობა ამ მიზნის მისაღწევად და შემდგომში ეს პროცესი თუ წარმატები წარიმართება მართება, მეორე უკვე შეიძლება ფიქრი რაღაც კონკრეტულ ფორმატებზე.
3: ეკლექტურ და საკუთარ ქვეყნის მოძულე ძალების გაერთიანებამ ფერი შედეგი ვერ გამოიღო და რამდენჯერმე თავზე ხოხოლასები ჩამოეშალათ ეს გაერთიანება. ეს საზოგადოება ძალიან კარგად დაინახა, მაგრამ ამავდროულად ხა ნული, ნულზე გამრავლებული თუ მიმატებული ისევ ნულს იძლევა, ხო? როგორ შეიძლება ამ დამატებამ ესე იგი ყველგვარი მხარდაჭერის გარეშე არსებული ძალები ერთად იქნებიან თუ ცალ-ცალკე, ამით არაფერი არ შეიძლება.
7: კი, ახლა ისევ მოგვატყუებენ, რაღაც ახალ ფანჩატურს შექმნიან. მე იყვიან, რომ ახალ ეს უკვე საბოლოო გაერთიანებაა.
4: იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დასარჩევა დავით მამისეიშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. მას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მოუსმინეს. მისი თქმით, დღეს ქართული სასამართლო დამოუკიდებელია როგორც არასდროს. სხვადასხვა კითხვაზე პასუხის გამცემისას კანდიდატმა თქვა, რომ ბრიტანელებისა და ამერიკელების მიერ ქართველი მოსამართლეების დასანქცირება სასამართლო სისტემის დისკრედიტაციის მიზნით განხორციელდა. მისი შეფასებით, არც ერთსა და არც მეორეს თავისუფალი სასამართლო არ აწყობს. დავით მამისეიშვილის შეფასებით, შეკრება მანიფესტაციის წესის დარღვევაზე დაწესებული სანქციები პროპორციულია. კანდიდატის მოსაზრებით, საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი არ უნდა არსებობდეს, რადგან როგორც თავად ამბობს, ეს ინსტიტუტი უფრო ნეგატიურია ვიდრე დადებითი.
10: რა განაპირობებს ამარჯვა საჯულების სიძლიერეს, რა არის ის გარანტიები ან სხვა საკითხები, რომელიც თქვენი გადმოსახედიდან მართსაჯულების სისტემას აძლიერებს?
11: ეს საქართველოს მოსამართლეს აქვს ყველა საკანონმდებლო ბერკეტი თავი იგრძნოს დაცულად. საქართველოს მოსამართლეს დღეს არავითარი საშიშროება, არავითარი საფრთხეზე ფიქრი არ ჭირდება იმისათვის, რა კატეგორიის საქმესაც ან რა საქმესაც არ უნდა იხილავდეს.
12: როგორი უნდა იყოს კარგი მოსამართლე სამი სიტყვით რომ მითხრეთ?
11: კომპეტენტური, კეთილსინდისიერი, პრინციპული.
12: თქვენ მხართ ესეთი ადამიანი? დიახ. საჯულება იყო თუ არა 2012 წლამდე გამართული?
11: დღეს მაგალითად მარცაჯულება, როგორც დამოუკიდებელი და ძლიერი არის, ესეთი არასოდეს არ ყოფილა.
12: 2008
11: წელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს მარცაჯულება ბევრად უფრო დამოუკიდებელი, ძლიერი და თავისუფალი არის.
13: რადგან გეყოთ გამბედაობა და თავი წარმოადგენთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად, რა თქმა უნდა, პასუხებიც უნდა გქონდეთ. არ გავიხსენებ ზოლ საქმეებს, მაგალითად 2012 წელს თქვენ იყავით ხელვაჩაურის სასამართლოს თავმჯდომარე და არც ერთი საქმე ქართული ოცნების არჩევნებთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილეთ. დღეს იგივეს გამეორებდით თუ არა? თქვენ ნანახი ქონდათ, რას ეყრდნობოდა შტატების როგორც სისტემური სახელმწიფოს გადაწყვეტილება მოსამართლეების ასანქცირებაზე?
11: გახლავართ მოსამართლე, არ გახლავართ პოლიტიკოსი, შესაბამისად ჩემი მოსაზრებების გადმოცემა კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემთვის შეუძლებელი არის. რა შეეხება ამერიკელების ან ბრიტანელების მიერ ქართული მოსამართლეების დასანქცირებას, მიმაჩნდა და მიმაჩნია დღესაც, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთმნიშვნელოვნად სასამართლო სისტემის დისკრედიტაციის მიზნით განხორციელდება.
14: ვისმენ რომ ოპოზიციას წარმოადგენენ ხალხი და ერთი კონკრეტული, ერთი კვალიფიციური კითხვა ვერ დასვეს კონკრეტულ საქმეზე ურჩევენ საქმეს განხვილელ მოსამართლეს.
4: ეკლესია ახალწელთან დაკავშირებით პატრიარქმა პარაკლესე გადაიხადა უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიომესამ მსახურება სიონის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. მან ახალი სასწაულო წლის დაწყების შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ თუ ნამდვილი განათლების მიღებისა და სიბრძნის მოპოვების სურვილი გვაქვს, არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ სასწაულო საგანში ციბეჯითითა და მხოლოდ გონების განვითარებით. პატრიარქის თქმით, უპირველესად უფალე ჩვენგან გულის წმინდესა და სულიერ განვითარებას ელოდება.
15: ილოცავთ დღევანდელ დღეს ახალი საეკლესიო წლის დაწყებას. ახალი წლის დასაწყისში ყოველთვის გვაქვს იმედები, რომ ეს წელი იქნება უფრო ბედნიერი, უფრო კარგი, მოხდება სასიკეთო ცვლილებები ჩვენ სულშიც, ჩვენ ცხოვრებაშიც. მთავარი სიბრძნე არის თვით სიბრძნის მოხვეჭა და აი მისი მოხვეჭა უმჯობესია ყოველგვარი ოქროსი თუ ვერცხლის მოხვეჭაზე. სიბრძნის დასაწყისი კი რა არის? რომ გახსოვთ ცნობილი ბიბლიური სიტყვები: ღვთის შიში. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ კარგი განათლება, ნამდვილი განათლება და მოიპოვოთ სიბრძნე, არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ამა თუ იმ სასწაულო საგანში სიბეჯითით და გონების, მარტო გონების თუ მეხსიერების განვითარება. ამაზე, ამასთან ერთად ესეც რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უფალი ჩვენგან ელოდება გულის სიწმინდეს. ეს არის სულიერი განვითარება.
4: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
16: დღის მთავარი ამბები

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო 3 თვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11-01-01.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა. რადიო პალიტრა
9: 2-19-18-18-70.
10: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
13: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
14: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. ჩვენ კვლავ ვისაუბრებთ საკადრო გადაადგილებებზე ხელისუფლებაში. საკადრო გადაადგილებები ფაქტობრივად არ სრულდება. იცით რომ მამუკამ დინარაძე იყო ბოლო მსხვერპლი, თუმცა მას მერე მიაყოლეს ყველა მისი კადრი, ვინც ყავდა სადმე სამინისტროში მოადგილეთ თუ ასე შემდეგ დანიშნული. დღეს სუსის უფროსი გადადგა, ბოლო რაღაც 4 თვეში მერამდენე სუსის უფროსია სათვალავი ამერია, გეკა გელაძე, წავიდა თანამდებობიდან და როგორც ახლა გახდა ცნობილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეთ გადაიყვანეს, კაცი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ახლა იმავე უწყებაში მოადგილეთ დაბრუნდა. ამავე დროს ოპოზიცია ამბობს, რომ ამუკამ დინარაძე სახლში კი გაუშვეს, მაგრამ სახლიდან არ გამოუშვებენ ხატულად, ასე ვთქვათ, ხატოვნად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც ოპოზიცია ამტკიცებს, შინა პატიმრობაში იმყოფება ის. რამდენად მართალია ეს, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ლაშა ფარულავა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენის თუმა, რომელმაც გაავრცელა სწორედ ეს განცხადება, რომ ბატონი დინარაძე შინა პატიმრობაში ყავს ივანიშვილსო. მოგესალმებით ლაშა.
9: მოგესალმებით.
14: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი მოგვიყევი შენი ინფორმაციით და ჩვენ დავეჩვიეთ, რომ ოპოზიციის ინფორმაცია ბოლო დროს უმართლდება, კი ძახიან, რომ არაფერი არ ხდება, არ იგეგმებაო და მე ზუსტად იგივე ხდება ხოლმე. ამიტომ გითხარი რა ხდება ჯერ მამუკამ დინარაძის თავს და მე გეკა გელაძეს გადავიდეთ, რა სერჩონ.
9: სინამდვილეში ეს ოცნების ბოლო ჟამია, ივანიშვილმა ყოველგვარი პოლიტიკური რესურსი ამოწურა. დღევანდელი ეს საკადრო წვენდა, ესე დავარქვა, უკავშირდება მამუკამ დინარაძეს, მისი კადრი იყო გეკა გელაძე. ნაცებში რომ გელა იყო, მე კოცებში გეკა გახდა და აი ეს იმით დამთავრდა, რომ საერთოდ ირაკლი კობახიძემ, როდესაც ახალი სუსის უფროსი წარადგინა ივანიშვილის სუსის უფროსი, საერთოდ არ იყო გეკა მის გვერდით. ეს ნიშნავს იმას, რომ იგივე პრეცედენტი დადგება, რაც იყო მაგალითად ლილუაშვილის შემთხვევაში, რაც იყო ოხანაშვილის და მდინარაძის შემთხვევაში. ანუ მოადგილეთ გადავა საბოლოო ჯამში ტყუილი აღმოჩნდება, ვინაიდან არ არის გამორიცხული, რომ დინარაძის შიდა პატიმრობა, მხოლოდ ერთი კაცის შიდა პატიმრობა არ იქნება და მათ შორის შეიძლება გეკა გელაძეც მიყოს. საქმე რაში? რატომ არის მამუკამ დინარაძე შიდა პატიმრობაში?
14: არ ჯერ ვიცი, ასე ვთქვათ, რა არის საფუძველზე ამტკიცებთ, რომ შიდა პატიმრობაშია?
9: ისე ყველაზე
14: ოფიციალურად ამას ვუყურებ.
9: ნიშანდობლივი რა არის, რომ ზუსტად 5-ი დღის განმავლობაში ივანიშვილმა 4 სუსის უფროსი შეცვალა. ქვეყანას, რომელსაც 20% ოკუპირებული აქვს, ქვეყანა, რომელიც აი ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ქარიშხალშია, როგორც სამხრეთში არის შუა აღმოსავლეთში ომი, ასევე უკრაინაში პუტინის ბარბაროსული ომი და რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ თანამოქალაქეებს, ჩვენ ქვეყანას და ეს ხალხი ხო ის არის, რომ შვიდობაზე გველაპარაკობა. კი, აი უსაფრთხოების სისტემა უნდა იყოს გამართული. მაგრამ უსაფრთხოების სისტემა საერთოდ არ არსებობს ქვეყანაში. და ეს კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა, რომ ხოლო ტრაფარეტული სიყალბეა, როცა გვესაუბრება ქართული ოცნება შვიდობაზე. შვიდობა ხოლო ივანიშვილს აქვს, კეთილდღეობა ხოლო ივანიშვილს აქვს. მისთვის განახევრდა გადასახადები, მათ შორის მოუხსნეს მის ესე ვთქვათ შეფესეებს. გადასახადი და ისე შემოიტანა ქვეყანაში კაიმანის და ვირჯინიის კუნძულებიდან ქონება, რომ ლარი არ გადაუხდია, გაუძვირდა ჩვენ თანამოქალაქეებს, ყოველდღიური პრობლემაა ფასები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მამუკამ დინარაძეს და დაუბრუნდეთ იმ შიდა წიოქს, რომელიც არის ქართულ ოცნებაში. მამუკამ დინარაძე შიდა პატიმრობაში არის მხოლოდ იმის გამო, რომ მას ედავებიან საერთო ყულაბიდან, ანუ ოცნების სალაროდან, ფულის მოტეხვას და კრიპტოში გადატანას. სწორედ ამიტომ ივანიშვილმა მას მეთვალყურე დაუყენა ანზორ ჩუბინიძე, მისი დაცვის წევრებიდანაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პროპაგანდისტული მედია სვავდა ჩვენთან ეს კითხვას, რომ საიდან მტკიცებულება წარმოადგენს
14: ხალხი არის, რომ
9: პირადი დაცვა და ზუსტად ერთ საათში,
14: ანუ დაცვა ყავს მიუღო
9: პირადი დაცვა და არა სახელმწიფო დაცვა და მე აღმოჩნდა, რომ 8 სექტემბერს კობახიძემ, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის დავალებით ეს ფორმალური ღონისძიება იყო და პროცესი დაუნიშნა მას სახელმწიფო დაცვა.
14: ანუ დაცვა რატო შინაპატიმრობა?
9: დაცვა
14: პირიქითაც ეგ ზრუნავენ მასზე. უმთხილდებიან რომ მაგალითად ოპოზიციამ არ წემოს ან რამე რა ვიცი.
9: არ ეკუთვნის სუსის უფროს, მაგალითად გრიგოლ ლილუაშვილზეც იგივე მოხდა. როდესაც ის აღარ იყო სუსის უფროსი, მას დაუნიშნეს ანზორ ჩუბინიძის მეთვალყურეები. ეს კაცი ერთი თვე კი არა, რამოდენიმე თვე იყო შიდა პატიმრობაში, მიუხედავად იმისა, რომ გადაადგილდებოდა მის ყოველი შეხვედრა სატელეფონო ზარზე. იყო კონტროლირებადი ივანიშვილის მხრიდან და იგივე ხდება მამკამ დინარეს და დაკავშირებით. აი დღეს რომ ბევრს საუბრობდა ირაკლი კობახიძე, თუ მაგარი ბიჭია, საკუთარი მეგობარი გაათავისუფლო შიდა პატიმრობიდან და გაუწიოს.
14: ანუ შეგამობრო, რადგან მას სახელმწიფო დაცვა დაუნიშნეს,
9: რომელიც
14: კანონით არ ეკუთვნის, ხო?
9: მერე, სახელმწიფო დაცვაზე
14: ლაპარაკობ. გადამგვარსოს ის უფრო.
9: ზუსტად 5 წელი გავიდა იმ სკანდალიდან, იმ კრებსებიდან, რომელიც გამოაქვეყნა გრიგოლ ლეგოაშვილმა. ეს ხო კრებსები მამაოებზე, აღსარებები, ჩანაწერები, რომელი მღვდელი, რომელი ეპისკოპოსი რასაკეთებს, ვისთან აკეთებს, რას ესაუბრება, რატო გამოფინეს ეს, ხო? რა თქმა უნდა, ანზორ ჩუბინიძე და სუსი ამით არის დაკავებული. ყოველდღიურად გვაკონტროლო, მოსმინონ ჩვენ სატელეფონო ზარებს და ეს ყველაფერი ახლა ხდება მამუკამ დინარეძის თავზე, ის არის შიდა პატიმრობაში, იმიტომ რომ ის ფული აქვს დასაბრუნებელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული.
14: ხო, მაგრამ დინარეძეზე თითქოს აქამდე არ არსებობდა, ხო, ეჭვები რომ კორუმპირებული იყო. ხა, ხარიბაშვილზე სულ არსებობდა მაგალითად.
9: აი, ძალიან
14: დინარეძეზე თითქოს იყო, რომ აი ა პატიოსანია და
9: ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილს ედავებიან სახელმწიფო რესურსების და ხალხის ფულის მოპარვას. ამ შემთხვევაში მდინარეს ედავებიან ივანიშვილის ფულის გაწევას და მოპარვას, რომელიც აკუმულირებული იყო მოდულში და სხვათა
14: შორის.
9: არავინ ყურადღება არ მიაქცია რომეო მიქაუტაძის ჩვენებას, სადაც ის ამბობდა, რომ მე ბიზნესისგან კრებდი ფულს და მიქონდა ლილუაშვილთან. მიქონდა ყულაბაში, ოცნების ყულაბაში, ივანიშვილის ყულაბაში. აბა ივანიშვილმა კი არ უნდა დახარჯოს არჩევნებზე ფული. ეს ფული გროვდება ბიზნესისგან და მიდის ქართული ოცნების ყულაბაში, რომელიც არის მოდული შენობაში, სუსში.
14: ანუ პარტიის ყულაბაზე ალბათ.
9: კი, პარტიის ჭრდილოვანი ყურაბა, თორე პარტიისა თუ რუსია, კაცმარი ის სინამდვილეში ივანიშვილის ფულია. ესე უყურებს ივანიშვილი. და არ დაგაუწყდეთ, ბიზნესი ქართული ხალხის ჯიბიდან იღებს ამ ფულს კორუფციული წილით და გაძვირებული ცხოვრებით და ამიტომაც ძვირდება და ეს ფული ბოლოს მიდის ივანიშვილთან და ივანიშვილი ამ ფულს
14: ფული რომელსაც ბიზნეს აწერენ ასე ვთქვათ.
9: კი, კია, ჩოლებრივი ხარკი არის. ჩოლებრივი ხარკი არის. და რა ამაზე ისაუბრა რომეო მიქაუტაძე, მე რომ ამას ვსაუბრობ, ეს არის რომეო მიქაუტაძის ჩვენება, მე კი არ მომიგონი. და კი, აი ეს პრაქტიკა არსებობს. დინარაძე არამხოლოდ ღარიბაშვილის დასაჭერად, ან ოპოზიციის გასანადგურებლად, არამედ ამ ფინანსური, ესე რომ ვთქვა, ჭრდილოვანი რესურსის მაყურებლადაც იყო წალებში დანიშნული. და აღმოჩნდა, რომ თუ ღარიბაშვილი ხალხის ფულს იპარავდა, დინარაძე ივანიშვილის მოპარაფული და ყველა ერთად ჯამში არიანო მკვლელებიო ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი და ამ მინიშნებებს აკეთებს და არ დაგვაუწყდეს დინარაძე, როდესაც გახდა სუსის უფროსი, ჩაქვში ანტიკორუფციული სამსახურის თანამშრომელმა სუსის თავი მოიკლა. არ დაგვაუწყდეს იგივე ანტიკორუფციული სამსახურის თანამშრომელმა მოდული შენობის წინ მოიკლა თავი მანქანაში. ეს რატო გვაუწყდება? ამაზე აკეთებს ირაკლი ღარიბაშვილი მინიშნებებს. ანუ ქურდობა,
14: ანუ მარტო ლაზარე ჯორბენაძეზე არ არის ლაპარაკი.
9: რა თქმა უნდა, იქ არის ერთი ფრაზა მის წერილში. კვლელობები, თვით კვლელობები. როგორ შეიძლება მოდული შენობის წინ სუსის თანამშრომელი მანქანაში თავს იკლავდეს და ეს რაღაცა თვითკვლელობა იყოს, ესეთი რაღაცა ჩოლებრივი შემთხვევა, ეს ვერ იქნება ჩოლებრივი შემთხვევა, არაერთი ესეთი ჭალებში თვითკვლელობები ჩვენ ნახეთ. და ამაზე საუბრობს თვითონ ქართული ოცნება. მე უბრალოდ ამას ეხა ფაზლებად ვალაგებ, რომ მაყურებელს აუხსნა თუ რა ტიპის ხელისუფლებასთან აქვს საქმე და მეტიც. ეს საკადრო წმენდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ დაიწყო ივანიშვილმა, რომ გადაფაროს ის სისტემური ჩავარდნები, რომელიც არის გუნდის შიგნით, რომელიც არის სახეზე და ჩვენი თანამოქალაქეები ამას კარგად ხედავ. მისი ეს წმენდა დაიწყო, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დაჭერებსაც იწყებს და მისი სამიზნე არის თიკა რუხაძე და ბაკურ ბაკურაძე. და ეს ნამდვილად კატასტროფაა. როცა მთელი საქართველო ილია მეორის გარდაცვალებას განიცდიდა, გლოვობდა, ტიროდა, ოცნების წარმომადგენლები დაკავებული იყვნენ იმით, რომ პატრიარქის აი ამ დაკრძალვის ხარჯებს იპარავდნენ. 3 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი კომპანიები ამბობენ, რომ ჩვენ ამ ფულს როგორ ავიღებდით? ადამიანები ეთხოვებოდნენ საყვარელ პატრიარქს და ყველამ თქვა უარი და უფასოდ მოემსახურნენ ამ ყველაფერს. და საწავიდა ხო არ იცით 3 მილიონი. და ამ შეკითხვას, და ამ კითხვას ვა, სწორედ გამოძიება თიკარუხაძესთან და ბაკურ ბაკურაძესთან. და პასუხი არ არსებობს. პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ ესენი არიან კლეპტომანიაკები. ეს არის დაჯგუფება, კლეპტომანიით შეპყრობილი ხალხის დაჯგუფება, რომელსაც არანაირ წითელი ხაზი არ გააჩნია. მათ არ იციან არც ეკლესია, არც ოჯახი და არც ადამიანური ღირსება არ გააჩნიათ. აბა, ღირსება რომ გაგაჩნდეს, ეკლესიას ფულს როგორ მოპარო? პატრიარქს, გარდაცვლილი პატრიარქის ღონისძიებიდან ფულს როგორ მოიპარო?
14: ხო, ჯერ დადასტურებული ფაქტი არ
9: არის, ხო? ეს არის
14: რაღაც ინფორმაცია.
9: უკაცრავად, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია არ არის. მე ამას ეს არის ის სინამდვილე, რომელსაც ქართულ ოცნებაში განიხილავენ. ჯარის ძარცვა. ჩვენ საუბრობდით, უი, ეს მტკიცებულება, კაგი არის მტკიცებულება. თავდაცვის მინისტრი ხელს ადებს ირაკლი ღარიბაშვილს. ფული მიუტანეო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს თავდაცვის მინისტრი ღმერთმა დაიფაროს და რაღაცა პრობლემა რო გაუჩნდეს ქვეყანას და ტყვეთ რო ჩავარდეს. ტერს რო ტყვეთ ჩავარდეს. აი ეს თავდაცვის მინისტრი, ან ქოცი თავდაცვის მინისტრი, ის რო კალამს აიღებს. ყველაფერს მოყვება. და ჩააბარებს მთელ ქვეყანას. და ეს ის ხალხია, რომელიც ამ წუხელიძეს ამბობს, პიარისტვის შეეწირაო. არა გმირი, არამედ პიარისტვის შეწირულიო. აი ეს დაჯგუფება, ეს ხალხია ხელისუფლებაში. ეს არის რამეს ვიტყუები. თურა, ეს არის ფაქტები, მხოლოდ ფაქტებია. და კი, ქართული ოცნება ჩაიძირა კორუფციაში, კრიმინალში, მკვლელობებში, ძალადობაში. და ეს არის მათი შარავანდედი. კი, ეს არის სწორედ ქართული ოცნება, სინამდვილეში რუსული ოცნება, ეს არის მეთოდები, რომელიც არის რუსული და ივანიშვილმა ეს სწორედ შემოიტანა ქვეყანაში და ამ ფორმით, ამ მეთოდებით მართავს ჩვენ ქვეყანას. აბა, როგორ, კაცო, სუსი უნდა იყოს ისეთი ღონი, ისეთი დაწესებულება და ორგანიზაცია, რომელიც უნდა საუბრობდეს მნიშვნელოვან თემებზე და რაზე საუბრობთ? არ იყო რომ სწორედ ლევან ხაბეიშვილმა მოდულის შენობის წინ ბრიფინგი ჩაატარა და შენობას უწოდა მთავარი კოლცენტრი. ჩვენ როდესაც საუბრობდით უჩა მამაცაშვილზე, ლილუაშვილზე, სასამართლოში გვიჩივლეს და ჩვენ თურმე ცილი დავწამეთ ამ ხალხს და ზუსტად ერთ წელიწადში იგივე ხალხს ქართული ოცნება ადანაშაულებს კოლცენტრების ფარველობაში. და ეს ხალხია, ეს ფარისევლები, კლეპტომანიაკები, რომლებიც ძარცვავენ ყველაფერს. ალბათ სახში რომ მიდიან, თავის ოჯახის წევრებსაც გაძარცვავენ. აი ესეთი ხალხი მოიყვანა ხელისუფლებაში ივანიშვილმა და არ უნდა დაგვაუწყდეს. არ უნდა დაგვაუწყდეს, მართლა პარადოქსია, ხო? ქურდულ სამყაროს ებრძოდა ნაციონალური მოძრაობა და ის ქურდული სამყარო რო იპარავს ფულს, ეკლესიაში მიაქვს ბოლოს და სინანული რაღაც სინანული გააჩნიათ და იქაგროვებენ, რომ რა ქვია, პატიება ითხოვონ ღმერთთან და ეს რა ხალხია? ღმერთი სახლიდან იპარავენ ფულს. რაზე ვლაპარაკობთ? როგორი ხელისუფლება ყავს ქვეყანას? აი მაყურებელმა შეაფასოს. მეტი რაღა უნდა მოხდეს ხალხო? ჯარი გაძარცვეს, პატარა ბავშვები გაძარცვეს, სოცდაუცველები გაძარცვეს, კათარზისი გაძარცვეს. და აი ეს ხალხი არის ხელისუფლებაში. მე რამეში ვტყვი? ეს არის ფაქტები, რომელზეც თვითონ საუბრობენ. მამკამდინარეძე დაიჭირა ღარიბაშვილი, რომელიც ორჯერ პრემიერი იყო ივანიშვილის თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრი.
14: ეხლა საინტერესოა
9: და დაიჭირა მდინარაძემ, დაიჭირა ოპოზიციონერს და გააგდეს და შიდა პატიმრობაშია. და ეს გამოდის ახლა კობახიძე, არანაირი საკადრო წმენდა ვინ ეკითხება საკადრო წმენდას ირაკლი
14: კობახიძის ბედი როგორ წარმოგიდგენია ახლა?
9: ამოწურულა. მას პოლიტიკური რესურსი არ დაგვაუწყდეს. პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა დაპირება კონტრაქტია ხალხთან. შენი სიტყვა, შენი დაპირება არის ის საჯარო პირობა, რომელიც უნდა შეასრულო. ეს არის მთავარი ოფცია, რომლითაც ოპერირებ პოლიტიკაში. ეს ადამიანი არ გვეუბნებოდა, რომ კარტელური გარიგებებია, კორუფცია, 86% არის ფას ნამატი, ამას დავამარცხებ და ხალხი კარგად იცხოვრებს. თავისი 86 დაამატეს, იმ 86. აგერ არის ფასები და აგერ არის ყველაფერი ხელის გულზეა ეს ყველაფერი. როცა გაზაფხულის პერიოდში აგრარული პროდუქცია იაფტება, პირიქით გაძვირდა. ანუ რო დავითვალოთ ყოველთვიური ინფლაცია რო დავთვალოთ, სადღაც არის 41% ფასნამატი. 86 ხო ამბობდა 41 და თვითონ დაუმატა და პასუხისგებლობა სამ ჩავარდაზე არიღებს იმალება და საერთოდ რა გითხრეს კომისიობანაში ხო შემოგთავაზეს და ბოლოს გითხრეს რომ რეკომენდაცია უნდა გავცეთო როგორ და რა ტაქტიკით უნდა გაიხსნას სუპერმარკეტები. აი ეს არის ცინიზმი, ეს არის დაცინვა.
14: შენი პროგნოზით რამდენი ხანი გაძლებს კომახი? სამომავლო.
9: ჩემი პროგნოზით მან ამოწურა საკუთარი რესურსი, მაგრამ აქვს თუ არა რესურსი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილს, რომ რაღაცა სიახლე შეესთავაზო საზოგადოებას. არა აქვს. ამიტომ ის ენდობა ხა იმ ჯგუფს, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სულხან თამაზაშვილი, ანზორ ჩუბინიძე და ისინი კარგად უხასიათებენ აჭარის თავრობის მეთაურს ზურა პატარიძეს, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს დიპლომატი, შემდეგ ამა დროს იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აქვს დიდი გამოცდილება, მაგრამ მასთან დაკავშირებით სხვათა შორის, როდესაც ის კვირიკაშვილმა მოიყვანა ხელისუფლებაში და შემდეგ კვირიკაშვილს ესე როგორ გაყვა მასთან დაკავშირებით კორუფციული შეკითხვები მაშინდელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჰქონდათ ქართული ოცნები. ხო და ნუ ეს პოლიტიკური ძალა, ესე ხო მართლა სასაცილოც არის, ხო? რომ ივანიშვილი აი ხა ვინ არის? აი ვინ არის სუსის უფროსი? აი დღეს აი მითხარით ვინ არის სუსის უფროსი? არა, ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით. ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა. მან პასუხისგებლობა პარლამენტის წინაშე უნდა იყოს, მაგრამ სათო ყოს პარლამენტი ბიორობოტები არიან, ივანიშვილს აი რაღაც ეხა სხვათაშორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაა და რობოტები გამოდის და ივანიშვილს არ ჭირდება ეს რობოტები, დენსაც ზოგავს, თავისი ბიორობოტები ყავს, დენის რო არ ჭირდება, მაგრამ როგორ არ ჭირდება, ისინი ჩვენ რესურსებს, ჩვენ ფულს ხრავენ და ჯიბიდან უღებენ ქართულ ხალხს და თვითონ ილაგებენ ოქროზოტებს. და ეს არის აი ამ ძიმე რეალობაში ცხოვრობს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი თანამოქალაქეები და არის ლეგიტიმური შეკითხვა ამ დროს რას ვაკეთებ.
14: გეკა გელაშვილმა რა დააშავა? აქ ამაზე ასე. თუ მაგან დინარაზე კადრი იყო მხოლოდ ეს იყო.
9: მოდი მივყვეთ. პირველი ზარდიაშვილი ემზადებოდა დავით ნარმანიონ და შეეცვალა. და დავით ნარმანიას სამართლიანად უნდა ბოდიში ამ სიტყვაზე შეეტენათ ის ჩავარდნები, რომელიც არის ენერგეტიკაში და გაგრძელდება კიდევაც, იმიტომ რომ თვითონ თავისი
14: სამეკის ხელმძღვანელობა
9: რა ხო? თვითონ საჯარო დაპირება იყო, რომ ავარიული ჩაქრობები რო არ იყოსო, ჩვენ ფასი უნდა გავზარდოთ და სინამდვილეში ფასი გაზარდეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ივანიშვილის კრიპტომაინერების ფასი გადაგვეხადა გაზრდილი დენის ტარიფით. და ეხლა მაინც არის ჩაქრობები და დასავლეთ საქართველოში საერთოდ მთელი დღის განმავლობაში ვერ ამთხოვენ დენის წყალს და დენის წყალს და იმას გაზს. ხან ერთი მიდის, ხან მეორე, ვერ ამთხოვენ. აი შეგიძლიათ ნახოთ და მოიკითხოთ ეს ამბავი რა ხდება სამეგრელოში მაგალითად.
14: ხო, კი, ვიცი, ონშიც
9: ხო და აი მაგალითად ხო გაუშვა ზარდიაშვილი, მოიყვანეს ვარდიაშვილი, რამე შეიცვალა. უბრალოდ ზარდიაშვილი იყო მამკომდინარეძის კადრი. ვარდიაშვილი არის სუსის კადრი.
14: ეს იყო ენერგოსისტემის ხელმძღვანელი, ხო?
9: დიახ, ეს ვარდიაშვილი იყო აქ ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში.
14: ეხა არის ენერგოსისტემა.
9: ეხა არის ელექტროსისტემების ხელმძღვანელი. ელექტროსისტემები არის მთავარი ორგანიზაცია, რომლითაც ჩვენი მაგისტრალების კონტროლი და აღდგენა, რეაბილიტაცია ხდება და ის არის პასუხისგებელი ყველაფერს. შემოსავლების სამსახური. ეხა გაუშვეს მამუკა მდინარაძის კაცი და ვინ მოიყვანეს, ცით? ვინც აქ წლების განმავლობაში მუშაობდა, ნაცების კადრი მოაბრუნეს, ან ნაცების დროს რო იყო ტექნოკრატი იყო. პოლიტიკური ხელმძღვანელობას და მასას შეხება არ ქონდა, ტექნოკრატი იყო, იმიტომ რომ მაშინ პატიოსნება, კეთილსინდისიერებად იყო დაფასებული და ესეთი ადამიანები იკავებდნენ თანამდებობებს. ყოველგვარი პარტიული ნიშნის გარეშე. დღეს პარტიული ნიშნის გარეშე თანამდებობას
14: ვერ მიიღებს. თანამდებობაზე მოიყვანეს?
9: შემოსავლების სამსახურის უფროსი გახდა. ისევე როგორც ფინანსური პოლიციის უფროსიც. გაუშვებს დინარაძის კაცი, მოიყვანეს თავის კაცი. და ეს ხდება ყველგან სისტემურად, იმიტომ რომ მამუკა დინარაძეს პრობლემა. და ამაზე რო ლაპარაკობ, რომ შიდა პატიმრობაშია, თუ მაგარი ბიჭი კიდე გავიმეორებ ირაკლი კობახიძემ, ის კი არ უნდა გვიფიქცოს, რომ აი ოპოზიცია, აი თავის მეგობარი გაათავისუფლოს, მაგრამ რა იციან ამათმა მეგობრობა? ეს არის ხალხი, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილს ადიდებდა და შემდეგ ამცირებდა. ეს არის ხალხი, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილი მიაჩნდათ, რომ მაგარი ლიდერია და საბოლოო ჯამში მისი ოჯახის დაწყება დაიწყეს. ეს არის ხალხი, რომელსაც არანაირი წითელი ხაზი, მორალური ზღვარი არ გააჩნია და უბედურებაა ნამდვილად, რომ ყველა ერთნაირი როგორ შეკრიბა ივანიშვილმა და დაუპირისპირა ქართულ ხალხს. და აი ნამდვილად ეხა რაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ, ხო? ვისაუბრეთ უკვე თავდაცვის მინისტრსა და თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია აი ამ საპროცესო შეთანხმებს აი როგორი დამაზიანებელია და საბოტაჟია ნამდვილი როდესაც თავდაცვის მინისტრი ამბობს რომ ჯუაშელი გურჭულაძე კი მოკპარა ფული მაგრამ არ აუშავს ჩამშვებია კაცი და მოდი მოუკლოთ მას წლები. აი ეს ახლა ნორმალურია? აი რა რომელი ახლა ახალგაზრდა მოინდომებს?
14: თან თანამშრომლობა.
9: აი ესეთ ჯარში არა ვერა გულდასაწყვეტია რომელი ახალგაზრდა მოინდომებს? ესეთ ჯარში წასულოს. ესეთ სისტემაში მსახურებას. რომელი ადამიანი ახალგაზრდა პატიოსანი, რომელსაც უნდა რომ სამართალ დამცავი გახდეს, რო უყურებს ამ ყველაფერს? ეს ხო უპერსპექტიობა? ახლა ჩვენ გვეცინება, მაგრამ ძიმე რეალობაში შედის ქვეყანა უმძიმეში და პერსპექტივა იკარგება და თაობები დაზიანდება ამით თუ ახლა დაამწუდოს ერთმანეთს ხელს არ ჩავკიდებ და არ გადავარჩენ ქვეყანას და პირველ რიგში პასუხისგებლობა
14: არის ოპოზიციაზე
9: რა თქმა უნდა
14: ოპოზიციაზე და მე ბოლოს ამაზეც მინდა კითხვი იმიტომ რომ კიდევ იმეორებ სულ ერთა იგივე მესმის მოსახლეობაშიც ვისაც ხვდები და ველაპარაკებიან ქუჩაში პოლიტიკაზე რომ კი ეს ხელისუფლება გავიგეთ რაც არის მაგრამ ალტერნატივა დაგვანახეთ ოპოზიციის სახით და ეს ოპოზიცია მას ვერ ახერხებს ხო ერთმანეთთან დაპირისპირება და გავიგებ რომ ობიექტური მიზეზებიც არის, იმიტომ რომ თქვა ივანიშვილს ლამის ყველა დაიჭირა და ეხა აგზავნას აპირებს, მაგრამ თქვენც უმატებთ ზემოდან, შეიძლება დაპირისპირება ეხა თენგო კირთაძემ დაწერა რომ სააკაშვილი ერთ დღეს გამოვა შევიგდეთ იძახის, მეორე დღეს გამოვა აგინებს მას რა ქვია სხვა პარტიებს, მესამე დღეს გამოვა შევიგდეთ და მეოთხე დღეს ისევ აგინებს და ნუ ასე შემდეგ.
9: კირთაძემ საკუთარ ლიდერს
14: ხო გავიგე ხო დაეგრია რა იმან თავის ლიდერს თქვენს ლიდერს
9: ხო მე ნახე
14: ხო და რატო ვერ ახერხებს ოპოზიცია ასეთ ვითარებაში როცა ფაქტობრივად ივანიშვილმა
9: აბსოლუტურად აეგ არის რა ივანიშვილის ქარვასლად იქცა მათ შორის ოპოზიციის ნაწილი ვინ იყიდება ვიღაცა ბანკის ფულს აიღებს მერე ის ბანკირი როცავა აღარავინ აღარ მოიკითხოსო და თვალებს ქთხრიან როგორ ახსენეო იმიტომ რომ როგორ რაღაცა იცი პატიოსნება თუ არ დაბრუნდა და პატიოსნება თუ არ დაფასდა ეს ქვეყანა დარჩება ივანიშვილის ხელში. პატიოსნება, კეთილსინდისიერება და მას შორის პასუხისგებლობა ხალხთან კონტრაქტს რო გულისხმობ და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა და გსურს და უნდა ვილაპარაკოთ როგორ ვამარცხებთ სისტემურ კორუფციას, როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს ნაკლოვანებები, მაგალითად, როგორ უნდა ამოვიღოთ კორუფციული წილი ამ ფასებიდან, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ეკონომიკა და მეგაპროექტებზე თუ ვინმე საუბრობს, სულ მაგაზე მიყვარს საუბარი, რომ რა პოტენციალი აქვს ჩვენ ქვეყანას, მით უმეტეს ეხლა და ხედავთ რა დისკუსია მიდის ევროპაში, ხო, ენერგეტიკული საკითხები არის თავარი პრიორიტეტი და ამ დროს ვინ არის ხელისუფლებაში ივანიშვილი, რომელიც ყველა მიმართულებით ხელს უწყობს რუსული ინტერესების გაძლიერებას და კაცი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსული ინტერესების გატარების გამო სანქცირებული. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ვინც არის ხო ფარცხალაძის არის ხო? ვინ არის ფარცხალაძე? ყველამ კარგად იცის, მაგრამ რუსეთის ჯაშუშიაო რო თქვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, სწორედ ირაკლი კობახიძე ამბობდა რომ არგუმენტი მომიტანეთ.
14: გავიგე. აი ეს არის ოპოზიციას
9: რა შეეხება. ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, და რა მარტო საუბარი, თუ როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი და თავარი არავინ არ დათმობს ხელისუფლებას, როდესაც მილიონებს ოქროზოდებს სახში ილაგებენ, არავინ არ მოგარკვევს ხონჩით ძალაუფლებას. ეს ძალაუფლება უნდა ავიღოთ ჩვენ ხელში, უნდა დაუბრუნოთ ხალხს და როდესაც ივანიშვილს ამ ქვეყანაში დავამარცხებთ, მერე თავისუფალ სამართლიან გამჭვირვალე არჩევნებში პარტიული პროგრამები თვით როგორ ანაირად ძალიან მარტივად ექნება შანსი ჩვენ თანამოქალაქეებს საკუთარი პოლიტიკური იდენტობა საარჩევნო ყუთთან დააფიქსიროთ. მაგრამ მანამდე ეს
14: მანამდე რა ყველა ამბობს რომ უნდა გავერთიანდეთ რაღაცა ერთიანობა
9: და არ
14: ერთად წარმოგიდგენი ამ სიტუაციაში
9: ერთიანობა თამაშებში რო არის თავარი თეთრი მოსიარულე, როდესაც ივანიშვილი
14: დაგეს აქციის მონაწილეებმაც რუსთაველიდან მოგიწოდეს რომ რაღაცა ერთად დადექით ოღონდ
9: მოახერხეთ საერთოდ ჩემი პატივისცემა ზვიად ცეცხლაძის მამას ძალიან დიდი პატივისცემა ყველას და რა თქმა უნდა ეს არის სწორი შენიშვნა და ჩვენ ამ შენიშვნას ვიღებთ.
14: და მიგვაჩნია რომ
9: ახლა დაამწუთას თავარი არის ივანიშვილის წინააღმდეგ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და მე მიმაჩნია საერთოდ რომ ოპოზიცია უნდა შევთანხმდეთ რომ ამ კორუფციაზე, ამ ჩავარდნაზე, ეკლესიის ძარცვაზე, პატრიარქის გარდაცვლილი პატრიარქის ძარცვაზე, ჯარის ძარცვაზე, ყველაფერზე პასუხი უნდა მოთხოვოთ. ქართულ ოცნებას ქუჩაში და მობილიზება კი უნდა დავიწყოთ. კი თარიღიც უნდა დავკიდოთ და კი შეტევაზეც უნდა გადავიდეთ.
15: ხო, კი, ბატონო. განცხადებები კარგია, ველოდებით ქმედებებს.
9: კი, ანუ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მზადყოთ დაუწყოთ დისკუსია, რომ ერთიანი ფრონტით წინააღმდეგობა გაუწიოთ ივანიშვილს, ოღონ ისე არა. წინააღმდეგობა არ უნდა მიიღოს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ და ისეთი წინააღმდეგობა გაუწიოთ და ბრძოლის ისეთი ტაქტიკა უნდა შეთავაზოთ ივანიშვილს, სადაც მოგებული გამოვა ქართველი ხალხი და გამარჯვებული. ხშირ შემთხვევაში არასწორი ტაქტიკა, არასწორი მოქმედებები გვაზიანებს ყველას. და ეს არაერთხელ გვინახავს და შეცდომებს, რა თქმა უნდა, უნდა ვისწავლოთ.
15: გასაგებია, ლაშა ფარულავა იყო ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. დაგვეოდეთ რეკლამის შემდეგ თორნიკე რაზმაძე შემოგვიერთდება, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელსაც მარგარიტა სიმონიანი შეურაცხყოფისთვის ასამართლებენ, თუმცა პროკურატურა ხა ამას უარყოფს და ედავება ირაკლი ყობახიძის შეურაცხყოფას.
16: რეკლამა 2 23 89 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
17: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
18: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
19: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
18: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი ჯიზე.
20: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
16: რეკლამა. რადიო
21: პალი 2 38 18 70
16: 80. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
22: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
21: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
22: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
16: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
23: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
15: ეთერში და ჩვენი შემდეგი სტუმარია, როგორც გითხარით, თორნიკე რაზმაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ბლოგერი. მოგესალმებით თორნიკე, მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სასამართლო გელოდება წინ.
1: კი ბატონო.
15: შენ ამბობ რომ მასამართლებელი მარგარიტა სიმონიანი შეურაცხყოფისთვისო?
1: კი ბატონო.
15: მაგრამ ხელისუფლება ამბობს რომ არაო ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფისთვის მასამართლებელთო და რა ხდება მოდი ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს აუხსენ.
1: კი ბატონო. სხვათაშორის ხელისუფლებაც არ ამბობს მაგას, უბრალოდ ესე პროპაგანდისტულად დაწერეს გამოტანილ ქარდებზე ტელეკომპანია იმედის და რუსთავი ორის წერი ესეთი ფრაზა, თუ დააკვირდებით. ჯერთი რომ ორივე მუხლი წერია და წერია ფრაზა, რომ გამოვლინდა ორი სამართალდარღვევა თორნიკე რაზმაძის და ამადა ამპირის, მეორე შეგნებულად არ ვასახელებ, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ირაკლი კობახიძეს, ანუ რომლებმაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ოკი არა. რომელმაც იმ მეორემ და ჩემ შემთხვევაში ეს ვერ იტყვიან, იმიტომ რომ ოქმი მიჭირავს ხელში, ჩემ წინააღმდეგ საქმე არის აღძრული 166-ე მუხლით, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ ადგილებში ბილც სიტყვაობას. და მე რომ ჩემთვის რომ ჩაითვალოთ რომ მე ირაკლი კობახიძეს ან რომელიმე მაღალჩინოსანს მივაყენე შეურაცხყოფა, მაშინ ეს არის 173-ე მუხლი და მათ შორის ეგ კანონი ითვალისწინებს პირდაპირ იმ ადამიანის სახელის და გვარის ჩაწერას ოქში, ვისაც მათი აზრით მე შეურაცხყოფა მივაყენე. ანუ ეს რომ ესე ჩაითვალოთ, იქნებოდა 173-ე მუხლი და დაწერდნენ რომ ირაკლი კობახიძეს მიაყენა შეურაცხყოფა. ეს არის ნონსენსი იურიდიული, ამას არ მედავებიან, ესე მანიპულაციურად იმიტომ დაწერეს რომ პროპაგანდისტებისთვის მიეცათ ეს სათქმელი. ბოლოს ალბათ იტყვიან რომ ვერ გავაკვირდა
15: კარგად. ეს საერთოდ ნახსენები ყავდა თუ რატო გაჩნდა ეს?
1: არა, უბრალოდ ესე ურჩევნათ, რადგან იმ ვიდეოში, რომელშიც მარგარიტა სიმონიანი საუბრობს, ვიდეოში მე ვაკეთებ პარალელს, რომ აი ქართული ოსნების რიტორიკას როგორ ემთხვევათქო, ამ პარალელით არის ეს ვიდეო ჩაწერილი, მაგრამ უშუალოდ გინება, რა თქმა უნდა, გინება არის დაწერილი კომენტარში. ვიდეოში არ არის, რა თქმა უნდა. კომენტარში და უშუალოდ ვიყენებ ციტატას მარგარიტა სიმონიანის, რომელიც ამბობს, რომ ერეკლე მეორე ნაკალენია ხან უკლებს დამგარი მოვიდაო და მაგის გამო ვაყენებ შეურაცხყოფას, ხოდა თქვენი დედას ნაკალენია ხმეთქი. გასაგები აბსოლუტურად ყველასთვის, რომ ეხებოდა მარგარიტა სიმონიანს. ეს რომ შეშლოდა თავიდან, მე ვიფიქრე სხვათაშორის, რომ ერთი დღის განმავლობაში არ მithkovs ამის შესახებ. წინათვით მომივიდა და ვარკვევდი, რომ ეს ესეთი სულელი რა, ნერდ გააკეთეს, თუ იქნება კობახიძეზე ეგონათქო, ზუსტად მაგას ვარკვევდი, მაგრამ მე იურისტებთან კონსულტაცია რო გავიარე, ანუ გამორიცხულია უბრალოდ, არ გამოდის ეგეთი
15: რამე რა. ხო, თანამდებობის პირი შეურაცხყოფა სხვა მუხლია.
1: კი ბატონო, სხვა მუხლია და მათ შორის სახელი და გვარი ეწერებოდა კობახიძეს. ანუ ეს არის გამორიცხული და ეს იყო უბრალოდ ამათი რაღაცა პროპაგანდისტული საკვე, რაც საკმო დიდი არ გამოეხმაურონ სხვა შორის მთელი დღის განმავლობაში ფიქრობდნენ რა როგორ დაიბალანსებინათ, იმიტომ რომ დიდი ამბავი ატყდა საკმაოდ და ну ბოლოს არჩიეს სიჩუმე და აი ძალიან წვრილ პროპაგანდისტებს გამოატანეს ეს ინფორმაცია. პაპოშმაც გონი ვერ გაბედა ამის თქმა პირდაპირ და რაღაცებს გააკეთა აქცენტი რომ გიჟიაო ეს ბიჭიო და რაღაც ემოციურად დაზიანებული თუ რაღაც ესეთი ტერმინები გამოიყენა, კი მეცინება ცოტა, მაგრამ რაც იყო იგი იყო და ყველაზე სამარცხვინო იყო, აი მართლა სამარცხვინო იყო გორდულაძის განცხადება.
15: არ არის ეგა სხვათა
1: შორის. ხო, ну არ არის ეგ სასაცილო, მე ხა მემეცინება, იმიტომ რომ მე პირადად ჩემ თავზე, მაგრამ ეს არის უამრავ იმ ადამიანის შეურაცხყოფა, რომელსაც ოჯახის წევრი ყავს, რაღაცა ფსიქიკური სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე და მე გავიხსენე ასევე კალაძის ნათქვამი რამდენიმე კვირის თვის წინ, ოდესაც აი ესე ძაღლების თემასთან დაკავშირებით შიზოფრენიკები ეძახა აქტივისტებს, რომლებიც ცდილობდნენ გაერკვიათ საწაიყვანეს ძაღლები. ეს არის იმ ხელა უპატივცემულობა საკუთარი თავის მათი მხრიდან, რომ ესეთ ფსიქიკურ დიაგნოზებს ესე ახეთქებენ, ამაზე ბევრი საუბარი არც მინდა. გორდულაძის პოზიცია იყო განსაკუთრებით სამარცხვინო, ხა ვიღაცები ვერ გაერკვნენ, ის პროპაგანდისტები თავში შტერებენ, გასაგებია, მაგრამ ეს ადამიანი არის, მე როგორც ვიცი, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში. ვინმეს ხა გასაგებია, რომ ვიღაცა ტალახაძეს და ვიღაცებს მარტო თითის დაჭერა მოეთხოვება თბილისზე, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც ხომ უნდა იცოდეს იურიდიული ნორმები, მაგრამ იმდენად გაწყვეტილი აქვს ეს შუბლის ზარღვი, თუ იმდენად აბუჩათ ეკიდებიან საჯარო განცხადებებს, რაც გონიათ შეუძლიათ თქვან, რომ ხო ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ ხო კობაკხიძეზე თქო. ეს იყო აბსოლუტური სისულელი. ხო, საბოლოო ჯამში არ ვიცი, ველოდები მე რას გადაწყვეტენ
15: 20-ში. ან შენ მოითხოვე, რომ სასამართლო იყოს ღია, ხო?
1: კი, მე
15: ეს ან შეიძლება თუნდა გაუსვათ ამას ხაზი, რომ სასამართლო პროცესები მედიისთვის დახურულია დღეს ქართულ მოოცნებამ. დიდი ხანი აგინებდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ისეთი საზღრები იყვნენ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სასამართლოებზე გადაღება აკრძალესო და რომ მოვიდნენ 2013 წელს დიდი ზარზემით შეცვალეს კანონი და აი ჩვენ დავაბრუნებთ სასამართლოზე გადაღებას და გავხსნით სასამართლოებსო და აი ხარო დაჭირდათ 2 წლის წინ თავადაც დახურეს სასამართლო.
1: მე დავდე მანანა კობახიძის განცხადება ზუსტად ამ 2013 წლის, როდესაც ამბობ ზუსტად ამას, რომ აი იმათ რო დახურესო და გვახსოვს ჩვენ გირგვლიანის პროცესების შემდეგ დაიხურა და ძალიან ცუდი იყო რო დაიხურა, რა თქმა უნდა, და არასწორი იყო და არასახელმწიფოებრივი ნაბიჯი იყო და ამათ როცა დაჭირდათ ასევე გადადგეს ეს არასახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და როდის დაჭირდათ ესეც გვახსოვს სინდისის პატიმრების პროცესებზე, იქიდან გამომდინარე რომ საზოგადოებას არ ენახა ეს. ამის ახსნა და განმარტება არასწორს ხანდახან გონია ხოლმე რომ ქართულოს ნებას საკმარისად არ ვთხოვთ პასუხს მსგავს რაღაცეებზე. აი ამას მუდმივ რეჟიმში უნდა ვეკითხებოდეთ, ანუ ნაციონალურმა მოძრაობამ რო დახურა, თუ ცუდი იყო თქვენ რაღაცე დახურეთ, ამას რა ახსნა აქვს? ანუ აი რა ახსნა აქვს? ისეთივე ახსნა ექნება ალბათ, რომ ეს ადრე აკეთებდნენ
15: სამართლიანი სასამართლო გაქვს, ისი გეშინია, იყოს კამერა და გადაიღოს ტელევიზია.
1: ხო, არა აქვს და ეს არის ამბავი და ამაზე პასუხი ერთად შეიძლება იყოს ეს კობახიძემ რო დაახეთქა მაშინ რომ მოსამართლეები ადრე აკეთებდნენ ცუდ რაღაცებს და ახლა აკეთებენ კარგ რაღაცებს, ალბათ რაღაც მსგავსი ახსნა თუ ექნება მაგას თორე აი მაგის ახსნა უბრალოდ თუნდაც პროპაგანდისტულად
15: თუნდაც თუ კარგ საქმეებს აკეთებენ ეგ ვერ იქნება ახსნა.
1: ხო, მითუმეტეს.
15: თუ ადრე ცუდს აკეთებდნენ ხა კარგს აკეთებენ, მაშინ არ უნდა დახურო.
1: ხო, არ მაგას გულს მოიწვია რომ ადრე რო ხურავდნენ ეს იყო ცუდი რაღაცები ხდებოდა და ახლა კაი რაღაცები ხდებოდა, რასაჭიროა ნახო. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა თქვა, ნუ უკეთეს ვარიანტს მე მაგათგან არ ველი, ხო და ნუ შევიტანეთ ეს განცხადება და არ ვიცი ხა მე დიდი იმედი არ მაქვს პლუს ამას. ზედოთ ვადა არა აქვს პასუხზე, პასუხის გაცემს ეგეც ხო დაცინვა არის
15: ადამიანის. ეს იუსტიციის საბჭო შეიტანა.
1: ხო. ხო, რომ შეუძლია არც კი გიპასუხო, მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა რომ 3 ოქტომბერს მქონდა სასამართლო და იმ სასამართლოზე მედის დაშვების შესახებ პასუხს ეხაც ველოდებიო 3 სექტემბერს მქონდაო. ანუ იყო უკვე და
15: მაინც არ
1: გაუწია პასუხი, ხო და ხო, ნუ არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამ ამბავში ის არის რომ ქართულ ოცნებას მქონდა რაღაცა ამოუხსნელი

0: მეორე მოღალატე ფარცხალაძემ გიორგიევსკის ბატალიონი გააკეთა და ეს სადღაც მიდიოდა. არ ვიცი ეს იქნებოდა რუსეთთან რაღაც ტიპის ურთიერთობის აღდგენა თუნდაც დიპლომატიური თუ რა, მაგრამ სადღაც უნდა მისულიყო. და აი ეს პროპაგანდისტული ხაზი დავარტყი მათ შორის ამ ვიდეოთ და შეიძლება გაღიზიანების ერთ-ერთი მომენტი ესეც იყო, იმიტომ რომ ვაჩვენებ რომ და ამას ხსნით იმ ვიდეოში რომ რუსები როგორ უყურებენ ასეთ ტიპის თანამშრომლობას.
1: ხო, ეს ერთ-ერთი მაგას ვამბობდი რომ გობახიძე გიძახის, კარგი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი, მაგრამ რუსები იძახიან, ეს იყო მუხლებზე დაჩოკით ჩვენთან მოსვლაო.
0: კი ბატონო.
1: თუ მუხლებზე დაჩოქვა იყო, მაშინ როგორ იყო კარგი, ხო? დაჩოქება თუ იყო, ხო?
0: იგივე ვიდეო მაგ დადებული ჟირინოვსკის.
1: აი, დაჩოქება არის, ისა, რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატი, რანაირად არის ის კარგი, ხო, ქვეყნისთვის და რუსები ასე უყურებენ აღმოჩნდა, ხო? სიმონიანმა ეს გითხრა, მუხლებზე ხო ხვით, მოვიდა ერეკლე ჩვენთანო.
0: და არც ჟირინოვსკის ვიდეოც მეტოდა, ალბათ უნდა თავიდან დავდო ის ვიდეო, არც ჟირინოვსკი ამბობდა ნაკლებს ამ თემაზე. ასე უყურებენ რეალურად, ანუ ის ადამიანები, ვისაც ხა შეიძლება ვთქვათ, რომ მაგათ რო არ მოეკითხებათ და რაღაც, მაგრამ არ არის ესე. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობენ აი ესეთი სპიკერები, რომლებიც კრემლის რეალურ მისწრაფებებს ახმოვანებენ. ანუ პუტინი თვითონ არ გამოვადა ამას ამ დონეზე მისი გადმოსახედიდან არ დაეცემა და თავს არ დაიგდებს იქამდე, რომ აი ესეთი რაღაცები ლაპარაკოს, მაგრამ ყავს აი ესეთი ტიპები ზუსტად იმიტომ ყავს, რომ აი ესეთი მისწრაფებები გაახმაურონ და გაახმოვანონ და შესაბამისად, ეს არის ყოველთვის შეურაცხყოფელი. კიდე რას უსვამდი ხას? იცი რომ აი რუსებმა და რუსმა პროპაგანდისტებმაც ხო იციან, რომ იდეაში ქართული ოცნება მათ საქმეს აკეთებს. ძალიან კარგად იციან და ამას აღნიშნავენ კიდევაც, რომ ეს ახალი ირაკლიო ჩკვიანი ბიჭიაო და ეგენიც უნდა ამოვაგდო უბრალოდ ხა რესურსს აღარ ყოფნის ჩვენ იმდენამეს ამბობენ ასეც. ეს ვიდეო არ ქონდა არავის ნანახი, არა და უკვე დიდი ხანია ეს ვიდეო დევს. და ხო შეუძლიათ რომ ესეთი ქართველებისთვის შეურაცხყოფელი ფრაზები მაინც არ გამოიყენონ. აი ეს ხო არ რაში ჭირდებათ, მაგრამ არ შეუძლიათ სხვანაირად გესმის? აი ამით იკმაყოფილებენ რაღაც იმპერიულ რა დავარქვა ეგოს. და აი ამას აკეთებენ იმიტომ და ქართული ოცნება კიდევ ხედავთ რომ ამ არეული რო აქვს სიტუაცია, სხვათა შორის აი ამ არეულობების მომენტში რაღაც ბიზნეს თუ კიდე ცალკე ბიზნეს მიღმა რუსეთს აჩვენებენ აი შიდა ბრძოლების ამბავში, შეიძლება ესეც იყოს საქმეზეზე, რომ აი ვინ რამდენად რომელი შიდა კლანი ქართული ოცნების კარზე რამდენად არის რუსეთის საქმის გამკეთებელი, რომ რუსეთში მათ შორის მოწონება დაიმსახურა.
1: ხო, ეს საინტერესო თემა არის ეს რეკლამეორის საკითხი, რომ საერთოდ ხმა არ მოიღეს, ხო? ახლა წარმოიდგინე ადამიანებს ამ ხელა კამპანია ჰქონდათ, რომ აი ოპოზიცია რეკლამეორის ერთში და ჩვენ ვართ რეკლამეორის რაღაცა მოყვარულები, დამცველები, ლევან ბერძენიშვილის უბრალოდ რა კამპანია უგორეს, ხო? შეიძლება ანუ გასაგებია რომ არასწორი რაღაცა თქვა და არ ვეთანხმებით, მაგრამ ადამიანი მიწასთან გაასწორეს, ხალხი დაახვედრეს ქუჩაში, რომ ერეკლემეორეზე შე რაღაცა როგორ
0: არა მარტო ბერძენიშვილს, თორთოი ბუკაპეტრიაშვილს, იმიტომ რომ შენ იმასთან დგახარო.
1: ხო, და ასე შემდეგ და აი ერეკლემეორე რაღაც ამბავი და აგერ მარგარიტა სიმონიანი გამოვიდა. შეურაცხყოფა მიაყენა და ერთ-ერთ ეთერში ვიხუმრე რომ ეთქი თუ ასეთი მოყარულები ხართ რეკლამეორის მარგარიტა სიმონიანმა რო თქვა ხა თორნიკე რაზმაზე როგორ უნდა დაგასწროთ რეკლამეორის დაცვა ხო
0: ხო რა ვიცი გამოსული
1: და თქვენ გამოსულიყავ და თქვენ გეგინებინათ სიმონიანისთვის თუ ასე გიცავთ მაგრამ არა ეგენ ის ხალხია რომელიც სიმონიანს ვერა
0: ვერ
1: გეგინებინათ და ლევან ბერძენიშვილს აგინებენ მარტო აი ეს ხალხია ეგენ
0: იმიტომ რომ რეალურად მათ არც ადარდებთ კაცო მათთვის არის თუნდაც რეკლამეორის თემა ეს არის პროპაგანდისტული საყრდენი ეს აირჩეს პროპაგანდისტულ საყრდენად როგორ გავამართლოთ არ გამოვიყენებ იმ რუსულ ტერმინს რომელსაც შეიძლება იყენებენ ხოლმე მედიაში როგორ გავამართლოთ ჩვენი რუსეთთან რუსეთის წინაშე დაჩოქებაო და აი ამის გასამართლებლად მოიტანეს და იმ კობახიძემას ამ ბრიფინგებზე იგივე აღღერა რომ არსებობსო ქვეყნის ისტორიაში კრიტიკული მომენტებიო როდესაცო თუნდაც არაპოპულარული ნაბიჯი უნდა გადადგა რომ გადარჩეო თითქოს მაშინ რომ ეხა მთელი აღმოსავლეთის იმპერიები გვიტევდნენ თითქოს ეხლა ეგ რეალობა გვიდგას და ეხა დასავლეთიდან გვიტევს ჩვენ რაღაცა ანუ აი წარმოვიდგინოთ უბრალოდ რა პარალელი გაავლეს როცა ერეკლე მეორე თუნდაც ეს შეთანხმება გააფორმა მტრისგან თავის დასაცავად და ჩვენ ირაკლი კობახიძის ლოგიკით ვეკრებით მტერს. ანუ ხო აბსურდული ლოგიკაა, მაგრამ აი ნუ
1: ხა ლოგიკა მათ არ აინტერესებს. პატრიოტულ თემებზე თამაშობენ, ო ერეკლე მეორის დაცვა დაჭირდათ, რადგან ლევან ბერძენიშვილი ახსენა და გახდნენ ერეკლე მეორის დამცველები, მაგრამ აგერ მარგარიტა სიმონიანმა რო თქვა რომ მუხლებზე ხო ხავდაო, მაშინ უკვე აღარ აინტერესებს ერეკლე მეორის დაცვა და შენ აგერ იმას რა ქვია, პასუხს თხოვენ სიმონიანის
0: შეურაცხყოფის. შეურაცხყოფა.
1: ხო, შეურაცხყოფისთვის, ხო? იგივე არის მაგალითად დავით გარეჯის თემა გავიხსენოთ, ხო? ხა წინასაარჩევნოდ რო დაჭირდათ, ამ ხელა კამპანია ქონდა ეს ადამიან უდანშალო ხალხი ციხეში ჩაყარეს რამდენიმე თვით რო და იტალიიმეც ეწერა გარეჯი საქართველოს და დამთავრდა თუ არა საარჩევნო კამპანია და ავიწყდათ. ეს თემა და ტელეიმეც აღარ აწერია გარეთ ისე საკუთრივ თუ დავიოს არა
0: არა თუ დავუკად მათ შემდეგ არის პრობლემა

0: მაგრამ მე როგორც ვიცი,
1: თურმე გარეჯი აღარ არის
0: საქართველოს მასმედია. ხო,
1: ანუ ყველაფერს არჩევნებისთვის და პიარისთვის იყენებენ. ნუ ამაში კარგად არიან დახოვნებულები, საერთოდ არ აინტერესებთ ეხა იმის იქეთ მე რა იქნება.
0: კი ბატონო, არო, ამათ რეალურად, ანუ არავის, აი, ჯერთი ხო უყურებთ აი ეხან ეხლანდელ სახეებს, ანუ იმდენად მოცვეთილი აქვს ეს გრძნობები, ემოციები და მართლა აი პატრიოტიზმის შეგრძნება, რომ ეს მეცაც ვიტყვი რა, რომ აი რო უყურებ ბიძინა ივანიშვილი რა პრინციპით არჩევს კადრებს, აი მათ შორის ღარიბაშვილი ხო იყო ქოცზე, ქოცი და რეები არა აქვს ნაკადრი, მაგრამ მაინც გონია რომ აი რაღაცეები იყო, რასაც ღარიბაშვილი ვერ გარისკავდა თუ არი კადრებდა თუ ასე შემდეგ. იმიტომაც მოასრიალეს, არა მარტო იმიტომ, მაგრამ ასე შემდეგ, აი ყობახიძე, პაპუაშვილი და ასე შემდეგ, ანუ საქმეს თუ დაჭირდა, ყველანაირ იმას გადააბიჯებენ ზღვარს. ყველაფერზე არიან წამსვლელები, ანუ ამათ რომ იცოდნენ, რომ დიდი ნებათაღელვა და ამათი რაღაცა გასტუმრება არ მოყვება ხელისუფლებიდან, იმ ფაქტს რომ პირდაპირ გამოაცხადონ, რომ აი რაღაცა რუსეთთან ვაფორმეთ სამოკავშირო ხელშეკრულებას და ნატოს და ევროკავშირის კარგიცო და დედაცო, აი ამას იტყვიან. ანუ თვითონ ის პრობლემა არ შეექმნება საკუთარ მორალთან, რომ აი როგორ მომიხსენიებენ მე წლების მერე ადამიანები ან ასე შემდეგ.
1: ანუ სიტყვის ჩემზე შემოავლო
0: რა. ეს არ არის, ანუ ამათ აინტერესებთ, რომ ამ წუთას უბრალოდ ხელისუფლებაში როგორ დარჩნენ. და სხვათა შორის აი ეს პრობლემა, ამ პრობლემამ განსაკუთრებით ბოლო ორ წელს იჩინა თავი, იმიტომ რომ მთელი სახელმწიფო აპარატი ასე არის მოწყობილი. ჩვენ დავინახეთ უამრავი სოციალური პრობლემები, ფასების გაძვირება იქნება, ეს თუ სასკოლო განათლების პრობლემები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჯანდაცვის პრობლემები იგივე, ეს მექიმის დაკავება, რასაც მოყვა, ხო, კარგად ვიცით, ხო? ანუ ყველაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში დასარჩენი დრო გაიხანგძლიონ. მთელი სახელმწიფო სისტემების გამოტანილი სკრინებიც ვნახეთ, რომ ამას აგინეთ, ანუ პარტაქტივს რაიონებშიც და ყველგან სიპებში, აიპებში და სამინისტროებში ამაზე ამუშავებენ. ანუ პროპაგანდის მანქანის გარშემო ამუშავებენ, განსაკუთრებით თუ საარჩევნო წელია, ანუ მთელი სისტემა მუშაობს ხელისუფლების შენარჩუნებაზე. არჩევნებიდან არჩევნებამდე და არა იმაზე, რომ რეალურად გარკვეული საჭიროებები მოუგვარო ადამიანებს.
1: ახლა რა ხდება ოცება შენი აზრით? ხო, ყველა სხვაობის ყოველდღე ხსნიან თანამდებობის პირებს, რა პროცესი მიდის როგორ ფიქრობ?
0: ჩემი აზრით ეს პროცესი არის ცალსახად ივანიშვილის სიბრაზის და პარანოიის გამოვლინება. ორივე რა, რა დოზით ეხა ეს კაცმა არის ის, მაგრამ ერთი მხრივ სიბრაზე იმის გამო, რომ რაღაცას რასაც ავალებს ზუსტად ისე ვერ უსრულებენ და იმ შედეგს ვერ აძლევენ, რასაც უწესებს, და მეორე მხრივ მუდმივი შიშები. რომ მუდმივი შიშები, ეხა ვიცით ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე რაღაც შუშის კაბინებით დადიოდა და ახლა მით უმეტეს არის მუდმივი შიში, კაცმა არის ის რა მოხდა იგივე ღარიბაშვილთან და ლილუაშვილთან დაკავშირებით, მაგრამ ლოგიკა კარნახობს, რომ რაღაცა ტიპის ღალატად ჩაუთვალა რაღაცა. აქ იყო ვერსიები, რომ რაღაც ჩანაწერი მიუტანეს საუბრის გინების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი ვერსია შეიძლება არსებობდეს ამ კუთხით, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს ეშინია დასავლეთისაც და ეშინია რუსეთისაც, ასე მგონია. რუსულ საქმეს კი აკეთებს, საიდანაც უფრო დიდი საფრთხე მოდის ალბათ მისთვის და ყველაზე მეტად ალბათ წინ ამას აყენებს და ამიტომაც პირადი საფრთხე, ფინანსური საფრთხე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ საქმის კეთების მიუხედავად ის იაზრებს, რომ ხა პატარა ბიჭი აღარ არის და მუდმივად აქვს იმის შიში, რომ რაღაცა ფორმით არ ჩაანაცვლონ, რამე არ მოუწყონ ქვეყნის შიგნიდან, ქვეყნის გარედან, ასე შემდეგ და აი ეს ყველა გადაადგილება არის ამ უსაფრთხო სივრცის და უსაფრთხო კონფიგურაციის დალაგება საკუთარი თავისთვის. მათ შორის ძალიან ეშინია ვიღაცების გაძლიერების. აი პირად რეიტინგს უფრთხის ძალიან, ამიტომ არის
1: ყობახიძე. დიდხანს ვერტოებს, ვერავის თანამდებობა.
0: ყობახიძე შედარებით დიდხანს, სხვა პრემიერებთან შედარებით ორი ძალიან დიდხანს არც ის ყოფილა.
1: არის გაჩერებული ხო, გარემოცვა
0: შემოაცალა, მაგრამ ყობახიძე ძალიან შედარებით რეიტინგი არა აქვს და ამიტომ შედარებით უსაფრთხოდ გრძნობს თავს ამის კუთხით. მით უმეტეს ბინერაძე ჩამოაშორა და მინაგერგელაძე ჩამოაშორა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო,
1: ამ გუნდის გარეშე ვერაფერს ვერ იზამ, როცა ყოველას ჩამოგაშორებ მარტო კაცი დარჩები, ხა დერც ხარვით ციკობახიძე რამის გამგეთებელი და გამბედავი იყო თუ არა ისედაც, მაგრამ ეხა მით უმეტეს ყველას რომ მოგაშორებენ ირგვლივ, ნუ ძალიან მოწყვლადი ხდები.
0: და ღარიბაშვილის წერილებმა ყველაზე საგანგაშო რაც გითხრა, ეს იყო პირდაპირი მინიშნებაც არ ქვია, ანუ პირდაპირი თქმა იმისა, რომ გარკვეული ტიპის თვითკვლელობები ან თვითკვლელობის ცდელობები არ იყო თვითკვლელობები. ანუ პირდაპირ გვითხრა ღარიბაშვილმა, რომ ვიღაცები მოკლესო დინარაძემ და კობახიძემ, ხა არ ვიცი, აი ვინმე სხვანაირად გაიგო ეს ტექსტი, აი მართლა მაინტერესებს. მე ასე გავიგე. ნამდვილად ასე გავიგე და ეს ვიღაცები ვინ იყვნენ? ჩვენ ნახეთ გასული თვეების განმავლობაში რამდენიმე სუსის თანამშრომლის თვითმკვლელობა, აი ერთი მანქანაში თუ არ ვთები ერთი პირადსახლში, ასე ნახეთ ციხის უფროსის თვითმკვლელობა, იმ ციხის უფროსის რომელშიც ბაჩიაშვილი იჯდა, ხო? ანუ ეს ამ თვითმკვლელობებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არსებობს კითხვის ნიშნები და ხო, ღარიბაშვილი პირდაპირ მიუთითებს ამაზე. და ღარიბაშვილს იმდენი ინფორმაცია აქვს რიჯვაძესთან დაკავშირებით, ეხლა არ მგონი ამ ქვეყანაში ადამიანი არსებობდეს, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერებში, ვისაც როგორც მინიმუმ ეჭვი არ ეპარება რიჯვაძის ამბავთან დაკავშირებით და მით უმეტეს გამოდის ინფორმაციები, რომ ერთი ტყვი არ ქონდა რიჯვაძეს მოხვედრილი.
1: არა, წარმოიდგინეთ ახლა რა ქვეყანა მივიღეთ, რომ მინისტრების ნახევარი კორუმპირებული აღმოჩნდა და ციხეში ისე ერთმანეთს ხელს ადებენ, რომ ამასთან ქთამია ვიყი იქ პრემიერ-მინისტრი ყოფილი და ასე შემდეგ და ჩინოვნიკების ნახევარი თავს იკლავს და რაღაცა, რა ვიცი, იმას რა ქვია, ანუ რიჯვაძის ამბავი არის, არ ვიცი, ხო, წარმოუდგენელი ამბავი, ხა ამაზე მეტი სკანდალი რა შეიძლება იყოს ქვეყანაში, როდესაც ერთ-ერთი ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ თავი მოიკლას. ხო, უკვე გასაგებია ხა რა ხდება ქვეყანაში და სუსის თანამშრომლები ახსენე, რომ ვიღაცები ხა ერთმა საერთოდ სუსის წინ მოიკლა, პირდაპირ მანქანაში სუსის წინ თავი და ნუ ასეთი რაღაცები ხდება, იქ მინისტრები კორუმპირებულები არიან, პრემიერ-მინისტრი ციხეში ზის, მერი აგერ თავდაცვის მინისტრი მას წერს, რა ქვია, ასე თქვა, ჩვენებებს, რომ პრემიერ-მინისტრს ვაძლევდი ქრთამსა და აი ასე და ნუ პლუს ამას ემატება ის, რომ ყოველ მეორე დღეს მინისტრებს ხსნის ივანიშვილი. აი ხელისუფლებაში ფაქტობრივად არ ვიცი მე ამოწურულია საკადრო რესურსი, არ ვიცი ეს როგორ ჩვენ თქვი ივანიშვილის პარანოიის თემა, იქ მართლა კორუფცია ხრავს ყველაფერს და აქეთ ხარეს ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება ასეთ დასუსტებულ ხელისუფლებას. ну არ ვიცი ხა ეს რისი ბრალია, იმის ბრალია რომ ოპოზიცია გაანადგურა უკვე ფაქტობრივად იმანშულა თუ იმის გამო რომ ოპოზიცია თვითონ ინადგურებს თავს. მოკლედ მითხარ რა ახსნა გაქვს შენ ამისი და დავასრულე.
0: მე პირველ რიგში უკავშირებ ოპოზიციონერი ლიდერების ეგოებს ამ ყველაფერს. ეს გამოიწვია ჩემი აზრით იმან, რომ ჩამოყალიბდა რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მეტნაკლებად მსგავსი რეიტინგი ჰქონდა. და აი ეს მსგავსი რეიტინგი იწვევს იმას, რომ ლიდერობა უნდა ყველას და სხვისი ლიდერობა არ უნდა არავის, ხო, რაღაცა ტიპის ერთიანობაში. ეს არის ამის მიზეზი. მე არათუ არ გამოურიცხავ ცხადზე ცხადად ჩანს ყველა სფეროში, რომ ოცნებას ცდილობს ვიღაცების შეგზავნას. ეხლა მე არავის ოპოზიციაში ანანაირი ხელშესახები არ მაქვს, გარდა იმათ სახელს არ ვიტყვი კიდე ვინც თვითონვე თქოს აუდიენციაზე ივანიშვილთან, რომ უშუალოდ ივანიშვილის კაცია, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს არის ეგოების პრობლემა. მე ასე ვხედავ და ამ ადამიანების წარსული პოლიტიკური ცხოვრების პრობლემა, რომელშიც ესენი იყვნენ იმდენად ძაფრად ერთმანეთთან და დაპირისპირებული, რომ ფიზიკურად არ შეუძლიათ, მაგრამ უნდა გამოინახოს რაღაცაზე საერთო. აი მაგალითად, რაზეც შეუძლიათ, რომ საერთო ენა გამონახონ და ყველა შეთანხმდნენ, არის ის, რომ ჩვენ აი ახლა ამ წუთასაც, სანამ მართლა შემდეგი არჩევნები მოგვედგება კარზე, უნდა ვმუშაობდეთ იმაზე, რომ გამოვძალოთ ქართულ ოცნებას ნორმალური საარჩევნო სისტემა და ნორმალური საარჩევნო გარემო. არ ვიცი ეს მოხერხდება თუ არა, არ ვიცი ეს რა დოზით მოხერხდება. არის კრიტიკული ხაზები, ხო? არის ხაზები მაგალითად ემიგრანტების თემასთან დაკავშირებით. არის ხაზები იქ კრიტიკული ხაზები მაგალითად საარჩევნო უბნებზე დაკვირვებასთან დაკავშირებით. ამაზე უნდა მიდიოდეს როგორც მინიმუმ, იცი როგორი მუშაობა, რომ ქართული ოცნება ამას თუ არ დათანხმდება, აპრიორი უნდა იყოს წინასწარმე ნათქვამი როგორც მინიმუმ დასავლური ქვეყნებიდან, რომ სხვანაირ არჩევნებს ჩვენ არ ვაღიარებთ. აი ამაზე უნდა მიდიოდეს კოლექტიური მუშაობა ოპოზიციის მხრიდან.
1: და ამჟამად მიდის ერთმანეთის ვარმო.
0: კი და მე ვაქ ისეთი რამე ნათქვამი, რომ მე ვიყავი ადამიანი, რომელიც ვიყავი ბოიკოტის ერთ-ერთი მედროშე, თქო რა, ჩვენ გახსოვს ჩემი წინაეთერების, მაგრამ აი შემდეგ არჩევნებისთვის მე ოპოზიციის მხრიდან დამჭირდება გაცილებით უფრო მყარი არგუმენტები იმისათვის, რომ დავიჯერო, რომ ესა ბოიკოტი არის სწორი არჩევანი. შეიძლება ბოიკოტი სწორი არჩევანი იყოს, მაგრამ მე ოპოზიციასთან მეკნება კრიტიკული კითხვები, რომ თქვენ რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ ბოიკოტის რეალობა არ დაგვდგომოდა.
1: კი ბატონო, მადლობა დიდი. თორნიკე რაზმაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშტობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: Усмино, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დაღაზე 139. Sometimes the world is a valley.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2 38 78 18. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლე.
11: სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეჩ 17 წუთზე გახსნა გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა, რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა. 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა. ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰეტრიკი გაიფორმა. 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა. საბოლოო ანგარიში კი 88 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა. პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილის შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში მე-17 წუთზე გახსნა, მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა, მე-40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკარისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპ ნოუზე ფეენორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 67 წუთზე ლამინ იამალმა მე-4 გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეენორდი ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. სუბუქწონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინამ ჩინელი ჟენგ ცინვენი 3 სეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა, გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუფს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 21-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
10: სპორტის სიახლე. ჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი აკაკი წერეთელი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-19-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხვფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: 2-38-68-60.
6: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: – პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ის სხვადასხვა დროს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლისა და თანაშემწის პოზიციებს იკავებდა საგარეო საკითხებში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ლუკა ეხვაია საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი და სპეციალისტია. იგი ასევე იყო ლაიფციგის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის გლობალური და რეგიონული კვლევების მიმართულების დოქტორანტი, მოგვიანებით კი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი აღნიშნულია ინფორმაციაში. პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსანდრე ტაბატაძის განცხადებით, არ ფიქრობს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ხშირი ცვლილება კარგი იქნება თვითონ სისტემისთვის, მაგრამ მისი თქმით, როდესაც საქმე გვაქვს პირადი განცხადებით სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით, ვერაფერს ვიზამთ. ალექსანდრე ტაბატაძის თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატი თამაზ ბურაშვილი კვალიფიციური კადრია. როდესაც საქმე გვაქვს პირადი განცხადებით სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით, ვერაფერს ვიზამთ, გარდა იმისა, რომ უნდა ეცადო სამსახური ისევ იდგეს თავის მოწოდების სიმაღლეზე და ასრულებდეს თავის ფუნქციებს, განაცხადა ტაბატაძე. დღევანდელი საკადრო წრე უკავშირდება მამუკა მდინარაძეს. მდინარაძის კადრი იყო გეკა გელაძე. ნაცებში, რომ გელა იყო, ქოცებში გეკა გახდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ფარულავამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ყოფილი ვიცე-პრემიერისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის შიდა პატიმრობა მხოლოდ ერთი კაცის შიდა პატიმრობა არ იქნება, მათ შორის შეიძლება გეკა ლაძეც იყოს. ფარულავას მოსაზრებით, მდინარაძე შიდა პატიმრობაშია და ამის მიზეზი ოცნების ყულაბიდან ფულის მოპარვა. სწორედ ამიტომ დაუყენა ივანიშვილმა მეთვალყურე დაზურ ჩუბინიძე. დღეს რომ ბევრ საუბრობდა კობახიძე, თუ მაგარი ბიჭია, თავისი მეგობარი გაათავისუფლოს შიდა პატიმრობიდან და გაუწიოს დახმარება, განაცხადა ფარულავა. ფარულავას თქმით, უსაფრთხოების სისტემა ქვეყანაში საერთოდ არ მუშაობს და ამას მოწმობს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სუსის ხელმძღვანელობის ცვლილება. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბურაშვილი ამ დრომდე სუსის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც სუსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა. ის შინაგა საქმეთა სამინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულ ნიკა გვენცაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. აღნიშნული მიზეზით მოსამართლე თიალეონიძემ პაატა ბურჭულაძის მურთაზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის პაატა მანჯგალაძის ლაშა ბერიძის ირაკლი შაიშმელაშვილის ირაკლი ჩხვირკვიას და გური ჟვანიას საქმე გადადო. გვენცაძის საქმე კი ცალკე გამოყო. როგორც ლეონიძემ განმარტა, გვენცაძის საქმე სასამართლოს კანცელარიას დაუბრუნდება და მას ხომ მოსამართლე განიხილავს. რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, ისპირობებს, როგორც აქმის პროკურორი ვაჟა თოდუა განმარტავს ნიკა გვენცაძემ, ბრალი აღიარა და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით მიმართა. თოდუას თქმითვე, გვენცაძეს ერთწლიანი რეალური სასჯელი და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრება. ის საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში პენიტენციურ დაწესებულებას დაახლოებით 2 კვირაში დატოვებს. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის განცხადებით, არავის აქვს თვითმიზანი, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძე და ნებისმიერი სხვა იყოს გასამართლებული და ციხეში იხდიდეს სასჯელს. როგორც მან საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხა დაღნიშნა, საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, თუ კი თანამშრომლებ გამოძიებასთან და ცოდვას მოინანებ, მართლმსაჯულება შემწყნარებელი იქნება. მაინც ემოციურად ვუდგები, ვინაიდან განწყობაც ყოველთვის ასეთი მქონდა მრავალშვილიანი მამა. იმედი მაქვს, მართლა გულწრფელად ინანიებს დანაშაულს. არავის აქვს თვითმიზანი, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძე და ნებისმიერი სხვა იყოს გასამართლებული და ციხეში იხდიდეს სასჯელს, განაცხადა გია ვოლსკი. ცნობისთვის, მსჯავრდებულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. კერძოდ, ჯუანშერ ბურჭულაძესა და მის ყოფილ ძმას, ცოლის ძმას, ვასილ მხეიძეს. ასევე ბურჭულაძის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას აპელაციო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. შეთანხმების თანახმად, ვასილ მხეიძე და გიორგი ხაინდრავა პენიტენციურ დაწესებულებას სექტემბრის ბოლოს დატოვებენ, რაც შეეხება ჯუანშერ ბურჭულაძეს, ის ციხეს უსტად 2 წელში დატოვებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის მუდმივმა წარმომადგენლებმა კვლავ ვერ შეძლეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმება. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით სლოვაკეთი ითხოვდა, რომ სასანქციო სიიდან ამოიღოთ რუსი ოლიგარქები ალიშერ უსმანოვი და მიხაილ ფრიდმანი. საფრანგეთი კომპრომისის მიღწევას ცდილობდა და სასანქციო სიიდან მხოლოდ უსმანოვის ამოღებას თავაზობდა. ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობას არ სურდა სასანქციო სიიდან ვინმეს ამოღების საკითხის განხილვა, მაშინ როდესაც რუსეთი რეკორდული რაოდენობის რაკეტებს უშვებს უკრაინული სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ. წყაროების ინფორმაციით, ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლები ორშაბათს 14 სექტემბერს მოგვიანებით ისევ შეიკრიბებიან შემდგომი განხილვებისთვის. პოლონეთის საზღვართან მატარებელზე დარტყმა ვლადიმერ პუტინის მიერ წინასწარ გათვლილი ესკალაცია. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პოსტორიუსმა განაცხადა. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ბორის პოსტორიუსის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიზანი ევროპაში შიშის დანერგვა. მნიშვნელოვანია სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და არ დავუშვათ, რომ პროვოკაციებს ავყვეთ, თუმცა ამავდროულად ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩვენ საკუთარი თავის დაცვა შეგვიძლია და ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დავიხებთ, აღნიშნა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. ცნობისთვის, 13 სექტემბერს რუსეთმა დრონებით თავდასხმა უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე იაგოდინის სადგურზე მყოფ სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივზე განახორციელა. მატარებელში ევროკავშირის რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს უსაფრთხოების მრჩევლები და ყოფილი ლიდერები იმყოფებოდნენ, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე.

0: ლეგენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.

0: 0-23-83-09.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი 2 38
6: 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლეები.
6: სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეჩ მეტე წუთზე გახსნა გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰედრიკი გაიფორმა 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა საბოლოო ანგარიში კი 88 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში 17 წუთზე გახსნა, მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა. 40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკალისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპ ნოუზე ფეენორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 77 წუთზე ლამინ იამალმა მეოთხე გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეენორდის ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით, ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით, ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. მსუბუქ წონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინამ ჩინელი ჟენგ ცინვენი 3 სეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა, გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარ არი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუფს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 23-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
4: სპორტის სიახლეები.
0: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Tvane zona. Gadatsema Tvane zonis sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupdit kanis problemebiskan.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს გახარიას პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის სხდომის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც პარტიების აკრძალვას ისახავს მიზნად და მათ შორის პარტია გახარია საქართველოსთვის იქნება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ერთიანდება და ისევ ერთ უწყებად ყალიბდება. მთავრობის შემადგენლობაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქმნება. იმავდროულად უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების ახალი ვარიანტი და მისგან გამომდინარე პროექტები პარლამენტის ბიუროს უკვე წარედგინა. საკანონმდებლო პაკეტს დაჩქარებული წესით განიხილავენ. შეგახსენებთ, რომ რეგიონების პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა რეგიონული განვითარების სამინისტროს ბაზაზე იქმნებოდა, თუმცა პარლამენტში ინიცირებული პროექტი მთავრობამ უკან გაიწვია. როგორც ცნობილია, რეგიონების პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი მამუკა მდინარაძეს უნდა დაეკავებინა. მდინარაძემ კი მთავრობა დატოვა და პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განცხადება გააკეთა. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის განცხადებით საერთოდ ხშირი საკადრო ცვლილება არ არის კარგი, მაგრამ ისევე თქმით, თუ შედეგების მიხედვით ვიმსჯელებთ ამ ტურბულენტურ სამყაროში, ამ სამსახურ სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად, საქმიანობის ყოველთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა. ვოლსკის შეფასებით სახელმწიფო უსაფრთხოების პოსტზე საუკეთესო კადრია შერჩეული. გარდა ამისა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ახალი ხელმძღვანელი მოსულია გარედან, რასაკვირველია, ჯობი ერთი ადამიანი მუშაობდეს და იყოს წლების განმავლობაში, მაგრამ არის გარკვეული ვითარება, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება აუცილებელია, განაცხადა გია ვოლსკი. დღევანდელი საკადრო წრე უკავშირდება მამუკა მდინარაძეს. მდინარაძის კადრი იყო გეკა გელაძე. ნაცებში რომ გელა იყო და ქოცებში გეკა გახდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ფარულავამ პალიტრანიოსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ყოფილი ვიცე-პრემიერისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის შიდა პატიმრობა მხოლოდ ერთი კაცის შიდა პატიმრობა არ იქნება, მათ შორის შეიძლება გეკა გელაძეც მოხდეს. ფარულავას მოსაზრებითვე მდინარაძე შიდა პატიმრობაშია და ამის მიზეზი ოცნების ყულაბიდან ფულის მოპარვა. სწორედ ამიტომ დაუყენა ივანიშვილმა მეთვალყურედ აზორ ჩუბინიძე. დღეს რომ ბევრ საუბრობ და გობახიძე თუ მაგარი ბიჭია, თავისი მეგობარი გაათავისუფლოს შიდა პატიმრობიდან და გაუწიოს დახმარება, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ფარულავას თქმითვე უსაფრთხოების სისტემა ქვეყანაში საერთოდ არ მუშაობს და ამას მოწმობს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების ცვლილება. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბურაშვილი ამდრომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც უსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ დღეს განაცხადა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. სამოქალაქო აქტივისტის თორნიკე რაზმაძის განცხადებით ვერავინ იტყვის, რომ მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფის გამო დაიწყო, რადგან უქმში წერია, რომ საქმე აღძრულია 166-ე მუხლით, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ ადგილებში ბილც სიტყვაობას, ხოლო თუ ჩათვლიან, რომ ირაკლი კობახიძეს ან რომელიმე მაღალჩინოსანს მიაყენა შეურაცხყოფა, მაშინ 173-ე მუხლით უნდა აღძრულიყო. პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში თორნიკე რაზმაძე აცხადებს, რომ მოითხოვს სასამართლოს სხდომები იყოს ღია და იუსტიციის სამინისტროში განცხადება ამის თაობაზე უკვე შეიტანა. პროპაგანდისტულად დაწერეს ტევე იმედისა და რუსთავი ორის ქარდებზე, რომ გამოვლინდა ორი სამართალ დარღვევა თორნიკე რაზმაძის და კიდევ ამადა ამ პირის მიერ, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ირაკლი კობახიძეს. გინება ვიდეოში არა, გინება დაწერილია კომენტარში და ვიყენებ მარგარიტა სიმონიანის ციტატას, რომ ერეკლე მეორე მუხლებზე დამდგარი მოვიდაო და მაგის გამო ვაყენებ შეურაცხყოფას. ყველასთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ეს ეხებოდა მარგარიტა სიმონიანს, განაცხადა სამოქალაქო აქტივისტმა თორნიკე რაზმაძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსი პროპაგანდისტების მისამართით შეურაცხყოფას ედავება. მოგვიანებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ განმარტა, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თორნიკე რაზმაძეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფას ედავებიან. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში 30 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო

0: ფრანგი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა რადიო პარტი 2:38:18:60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2 38 67 70. Press Time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press Time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სავსე პარკ დე პრენსი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის პირველი თამაშის წინ ხვიჩა კვარაცხელია შეეგება, რომელმაც გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი UEFA-ს ფეხბურთის ელჩის ლუიშ ფიგუსგან მიიღო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა პარი სენჟერმენმა სლოვან ბრატისლავა ანგარიშით 6-1 დაამარცხა. პარიზელთა სასტარტო შემადგენლობაში ხვიჩა კვარაცხელია არ ყოფილა და ლუის ენრიკემ ქართველი შეხვედრაში საერთოდ არ ჩართო. პარი სენჟერმენმა ანგარიში მეტე წუთზე გახსნა. გოლი უსმან დემბელემ გაიტანა, რომელმაც 23 წუთზე დუბლი გაიფორმა. 31 წუთზე ფერან ტორესმა მესამე გოლი გაიტანა. ესპანელმა მეორე ტაიმში კიდევ ორჯერ 47 და 57 წუთებზე გამოიჩინა თავი და ჰეტრიკი გაიფორმა. 59 წუთზე სლოვანმა სულეიმან კამარას გოლით ერთი ბურთი გაქვითა. საბოლოო ანგარიში კი 88 წუთზე ფაბიან რუისმა დააფიქსირა. პარი სენჟერმენს მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე Manchester City ეყოლება. შეხვედრა 14 ოქტომბერს Manchester-ში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ლივერპულმა ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს ანგარიშით 2-1 მოუგო და ტურნირი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი შეხვედრის განაცხადში იყო, თუმცა სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე არ გამოსულა. დიეგო სიმეონეს გუნდმა ანგარიში 17 წუთზე გახსნა, მარკოს ლორენტემ გაიტანა გოლი. ლივერპულმა გათანაბრება ტაიმის დამთავრებამდე მოახერხა. მე-40 წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ზუსტად დაარტყა. მასპინძლებმა მეორე ხევრის დასაწყისშივე წინ გასვლა მოახერხეს. 50 წუთზე ალექსის მაკარისტერმა საჯარიმოს გარედან ძლიერი დარტყმით ლივერპულს გამარჯობა მოუტანა. წითლებმა დარჩენილ დროში ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი 3 ქულით დაიწყეს. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში ბარსელონამ კამპ ნოუზე ფეენორდი ანგარიშით 5-1 დაამარცხა. ჰანსი ფლიკის გუნდმა ანგარიში უკვე მესამე წუთზე გახსნა. რაფინიამ ორი მცველი ჩამოიშორა და ზუსტად დაარტყა. 22 წუთზე უპირატესობა კარიმ ადეიემიმ გაზარდა. მეორე ტაიმში კი რაფინიამ დუბლიც გაიფორმა. 77 წუთზე ლამინ იამალმა მეოთხე გოლი გაიტანა. საბოლოო ანგარიში კი 85 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა დააფიქსირა. ფეენორდი ერთადერთი გოლი 82 წუთზე სემ სტეინმა გაიტანა. ბარსელონამ შეხვედრაში აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით იზეიმა. UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის ინფორმაციით ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემატჩის ჩატარებაზე ორგანიზაციაში შიდა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ანიკის ვარაუდით ქართულმა მებრძოლმა შესაძლოა მცუბუქი წონის სატიტულო ბრძოლაში პირდაპირ დაბრუნების შესაძლებლობა მიიღოს. ანიკმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და პედი პიმბლეტის ბრძოლასაც აქვს საფუძველი, თუმცა UFC-ს შეუძლია ქართველი მებრძოლი კვლავ სატიტულო ბრძოლაში დააბრუნოს. მისივე თქმით, გეიჯი თოფურიას მეორე დაპირისპირება კომერციულად ძალიან დიდი შოუ იქნება. სუბუქწონაში სიტუაციის გარკვევას კიდევ რამდენიმე ბრძოლა უნდა დაეხმაროს. 19 სექტემბერს არმან ცარუკიანი მაურისიო რუფის შეხვდება, ხოლო ანიკი პედი პიმბლეტისა და ჩარლზ ოლივეირას ბრძოლის ჩატარებასაც ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თოფურია გეიჯისთან პირველი ბრძოლა 14 ივნის UFC Freedom 2050-ზე წააგო. ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალში ელენა რიბაკინამ ჩინელი ჟენგ ცინვენი 3 სეტში დაამარცხა და კარიერაში პირველად გავიდა ამერიკის ღია პირველობის ნახევარფინალში. ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე ჩოგბურთელმა პირველი სეტი დათმო, თუმცა მეორე პარტიაში სრულად შეცვალა მატჩის მიმდინარეობა და ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტ სეტში ორივე ჩოგბურთელი ბოლომდე იბრძოდა. გარდამტეხი კი მეცხრე გეიმი აღმოჩნდა. რიბაკინამ ბრეიკი შეასრულა, შემდეგ კი საკუთარ არი ჩაწოდება შეინარჩუნა და მატჩი მოიგო კიდევაც. ნახევარფინალში რიბაკინა კოკო გაუფს შეხვდება. ამასთან გამარჯვებით მან ქალთა რეიტინგში პირველი ადგილი უკვე გაინახა. მისი ამჟამინდელი მონაგარი 8681 ქულას შეადგენს და ტურნირის შედეგის მიუხედავად მას კონკურენტები ვეღარ გაასწრებენ. რიბაკინა ისტორიაში 20-ე ჩოგბურთელი გახდება, რომელიც მსოფლიოს პირველი ნომერი იქნება.
1: სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამიტვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001 ზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტაზე მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa da amartshet kivili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso tamis kbilis kivilisas sportuli da sagzao traumebis nevralgievis artritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntebis kivilis dros gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kvetiti molenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
3: septemberi ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: 2 38 78 60.
4: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გამარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 28 78 70.
5: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იპკი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
2: ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარტი 2918-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რეკლამა. რადიო ორი 2-18-78-60.
4: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალი 2-38-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.
0: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რეკლამა.
2: რადიო ბალანსი 2:38:68:70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-18-68-70.
3: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. Свани зона. Радио Палитрис ეთერში.
5: Свани зона.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама.
2: Радио Парк. 2-18-18-60.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.

0: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.
1: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

after all, you never cried for me before. Why start now?

You never